Берибизди улантып урматтуу угармандар, эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы бир кезектүү 100 миллиард жыл аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетинин орундаштырма талабын изчилдештирүү, жүзөлөштүрүү, дыйканчылык майдандарынын бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу жана ошол жердин аштык, май, дан эгиндеринин түшүмүн текши ашырууга түрткү болуусун бүт иштаттуу илгери сүрүү үчүн. Жакында айыл чарба айылык иштак министрлиги суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын Дың жер ачуу районунда кең көлөмдө жайылтып колдонууну бачымдатып илгери сүрүү жөнүндөгү кулактан дурну басып таратып. Дың жер ачуу системасында суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын кең көлөмдө жайылтып колдонууну орундаштырды. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрк райондору, көрк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун байытып, саякатчыларды саякаттоодо дагы да мокумганы мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жакында Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасы, Жөөр Кайжан кыштагындагы Юмерин капчыгайында Юмерин Гүл деңизин жайбаракат саякаттоо негизги темалуу маданият саякат кыймылы алып барылды. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Юмерин капчыгайынын кооз көрүнүшүнөн үзүрлөнүп эле калбай дагы ырбий номурлары, мамлекетке өкөрү болгон Шийчү театры сыяктуу асыл адабият көркөм өнөр номурларынан үзүрлөндү. Кыймыл Нах майданында дагы да кагаз бат берек учуру, сүрөткө тартып эстелик калтыруу, Жебичү сыяктуу 3 чоң өзгөчө район жаратылып, саякатчылардын саякаттап ойноп туюнусу байытылды. Текез ооданындагы Тайжи Тен майданында ар күнү түштөн мурда саат 10:00 ашканда өткөрүлө турган 8 тамгалуу шаардын шаар дарбазасын ачуу аземи көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Барабан доошуна ертип артисттер тизилип майданга чыгып, Тайжи ойну коюу, бакыт тилөө сыяктуу кыймылдарды тартиптүү кулаш жайылдырганда ар кайсы жерлердеги саякатчылар керемет учурларды камера аркылуу эстелик алды. Бул мезгилде Мори ооданынын Эгинбулак айылы, Йөлөңдү кыштагы, Сайзыгу кыштагы сыяктуу жерлерде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар бир жагынан кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнсө, дагы бир жагынан өзгөчө дыйкандар чүйгүн даамдарын татып, нукура айыл кыштак тууманын толук тоюнду.

5-нче айдан бери Хыжың ооданы Балгынтай шарчасындагы бийик тоодо айдалган Бейсей эң жакшы эгинчилик мезгилин тосуп алды. Ошол жердеги эгинчи түтүндөрү пайдалуу кызматты бекем кармап, атыз баштарында шашылыш эгинчилик кылып, бир жылдык кирешесин ашыруу жаңы жолун баштады. Быйыл Балгынтай шарчасынын бийик тоодогу Бейсей эгинчилик көлөмүнүн 3535 моого жетип, 6-нче айдын башында айдоо кызматын жалпы беткей бүтүрүп, түшүмүн 28 000 тоннадан ашыруу божомолдонууда.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктөрлөчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүн Алпарган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздөн жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 28 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 12 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18°C, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң жаңыча электр энергия системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
0: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумуш оордун бекем кайтарып бүткүч менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
1: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн кырашты.
0: Автоном районубуздун жер жерлери молу түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, арлуу кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
1: Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлерден маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түрткмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан, чоң көлөмдөгү акыл жөндөм, эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарип экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөкү жаңы моторго айландырат. Эми станциябызга барчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү үчүнчү алмаштыруу жолу катары 2025 жылы 9 айдын 19 күнү курулуш башталып, 2027 жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.168 километр келет. Мунун ичинде Шинжаң бөлүгү 486.73 километр болуп, жаңадан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңдын электр тору 3 өзгөрмө 3 туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптусу Ушупин кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымаркан тартып 22700 куб метр бетон чийки материалы жана 17940000 мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруу ыңгайын колдонуп, улуң куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бургулоо машинасын телегейлештирип колдонуп, бийик тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоону ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алда качан бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаңы энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүртөк нишанын ишке ашыруусуна өбөлгө болуудагы зарыл жол эсептелет. Учурда эки өзгөрмө 3 туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алда качан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион киловатттык өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоң мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү жолун иштиктүү кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү 4-чү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө кириштирүүнү түрткмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-чи 6-чы жолдо курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030 жылға барғанда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү курбатын 60 миллион киловатттан ашырууну пландадык. Ошону менен бирге алда качан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мақты электр торрамкасы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтен эсептүү курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептүү электрдин шай кешүү артыкчылыгын көрсөтүп, көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону улашайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжаңдын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, жашыл электрди тике жалгап өнүктүрүүнү бачым төртмөктөнү ортого койду. Учурда алда качан эки түркүмдө 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңгуч түркүмдө 2 эсептүү курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү Комол шаары, Карамай шаарынан расмий орун алды. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси, идара башчысы Яңы мындай билдирди. Биз сызыл изгүүп мамлекет менен пикир алмаштырып башташууну күчөтүп, Шинжаңдын кесип иш жүзүндүүлүгүнө бириктирип саясатты изилдөө, мурда пландоо запас турун алдында плашайдырабыз. Эсептөө курбаты жана жаңы энергия кош багытта күч кубаты ыйгаруу жолун өнүмдүү ачып, жаңы энергияны кабылдоону илгери сүрүү менен бирге эсептөө курбаты кесибинин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө бөлгө болуп, бүт мамлекетти көчүргөлү, жайылткалы боло турган Шинжаң тажрыйбасы менен кандайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жашыл аракет энергиясын сызыл күчөтүп, жаңыча электр системасын куруп, жаңы өндүргүч күчүн жетиштирип, жөрөлгүлүк кесипти жогору даражалашуу, жашылданууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шуужиси Ван Хуа мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо көмүрдө кошкуч кылын нейтралдаштыруу аракет долбоорун илимий түзүп, эрме чөлү, чөлү, какыр жаңы энергия чоң базасы курулушун бачымдатып, көп жол аркылуу жаңы энергияны кабылдоону жайылтып, ички камдоо, сыртка жеткирүү электр торун күчтүү курабыз. Бөт мамлекеттик көмүртөк базарына иштиктүү жуурулушу ан сайын көп нөл көмүртектүү бакча району, нөл көмүртектүү заводторду куруп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын толкунданган жашыл аракет күчүн кошобуз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нче айдын 27-нче күнү автоном районубуз Борбордон 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 18-нче түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 58-ди. Түйүндү көн бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 42, кат аркылуу келгени 16. Бул 58 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 35, түйүндү көн бурулган дело 1. Санжу Хүйзу автоном областыныкы 6, Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган дело 3, Кумул шаарыныкы 4, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көн бурулган дело 1, Аксу аймагыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, түйүндү көн бурулган дело 1, Алтай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 22, катуу керексизден булгануу 9, кыжык ужудан булгануу 5, экологияны бүлдүргөнү 4, суу булгануусу 2, радиациялык булгануу 1, башка булгануу 15. 5-нче айдын 27-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет, 914 дело. Түйүндү көн бурулган дело 71 болуп, мында телефон аркылуу келгени 772, кат аркылуу келгени 142. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5-нче айдын 18-нчү күнү Борбордун 7-нчү түркүмдөгү экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 9-нчү түркүмдө калыктын арыздат маалымдоо делосунан 41-ди бүтүрүүгө тапшырды. Мунун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Арыз талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосун которуп бүтүрүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүүнү ашкерлөө абалы жадыбалы ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Станциябызга бары. 5 айдын 26 күнү Автоном райондук парткомдун орунбасар шуудисе, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Тарбагатай аймагынын Сабан шаары, Сыйху шаарына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө көрсөтүлгөн маселелерди мерчиктеп, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүнү жеринде көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, Автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Тунияз катыштуу керханаларга тереңдей кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн, тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары кийинки кадамдагы түзөтүп өзгөртүү кызматына карата айкын талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Чечкин түрдө закон белгилеме боюнча чындыкты иш жүзүнөн издеп, бир ишти бир жолдо бүтүрүү, бир заводко бир чара колдонууну ишке ашырып, чыныгы асыгатмалуу, берекеттүү болгон түптөн түзө чарасын алып чыгып, түзөтүүнүн жалпы беткей биротоло коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптерден тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бачым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаан түрдө иргеп салып, төмөн коё берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бачым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. Көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Оодан шаардын жооптуулары жана Автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билесилүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаан жүзөлөштүрүп, экини бектөөнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндөк аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрөлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харита илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө ас салып, чагылдырылган маселелердин жиб учун бири-бирилеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы беткей сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узака берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Бейфан илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сыйху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Сабан шаардык тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Сабан шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелки пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкүтүсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
0: Бул мезгилдерде Аптоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калан курулушчулар какыртала, ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемди жакшыртып, калктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянычы менен камдады. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жаңгулжа таш жолунун ар кайсы түрдүү жыйынтыктоо кызматы тартиптүү жылыштатылып, тезгиндөө менен өздү курулушу, түндүк Тянь-Шань тоннелинде кабарчы, тоннел негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы өткөй бүтүп, жумушчулар тоннел ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип теңшеп, биргелешип сынак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жаңгулжа таш жолу түрк колбашчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ли Вэй учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электр камера акалуу системасын орнотуп теңшеп сыноо кызматы окшош шаарында алып барылып жатканын тааныштырып мындай деди. Көпөрү лымы, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп сынак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6 айдын 30-чу күнү мамлекет жолу 577-чи линиясын куруп, бүтүн ишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жаңгулжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төр курулуп бүткөндөн кийин Иле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү 2-чи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол Кең Сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениюнган коргосу жогору темптүү таш жолунун Комулдан Туюка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу 1-чи токтомдук бөлүгүнүн 30 км негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийин карымда каттоо коопсуздук жабдуулары курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6 айдын 30-чу күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. 1-чи токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупун мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилөө системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталык айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениюнган коргосу жогору темптүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жолду өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темптүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоунаа жолунан 8 автоунаа жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун 1-чи кырдаарлык бөлүгү бартыга 1-чи номерлуу өзгөчө чоң көпөрөнүн курулушун ак майданында көпөрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызыл кылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. 1-чи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Каулыгы 1-чи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпөрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпөрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпөрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоунаа жолун 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Курулуп бүтүп автоунаа каттагандан кийин Иле дарыясы өрөөнү менен Байынкул областын байланыштыруудагы оңтойлуу жолун айланып, Хажин ооданы Балгынтайдан Күнөс ооданы Наратка чейинки автоунаа жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашууну убакытка кыскартат.
1: 5-чи айдын 26-чу күнү түштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жабдуу, майда кошумча азык түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жумга Европа кезекчи поезу Коргоз темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргоз чек ара оозу жүргүзгөн Жумга Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025-чи жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргоз темир жол чек ара оозунун Жуңго Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыла артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27 жогору болууну сактады. Синжан Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргоз кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жуңго Европа кезекчи поезд кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поезд саны 900 ашып, жүк ташымал мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акыл иректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поезд контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ашташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Каң мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жуңго Европа Орто Азия кезекчи поезду жалпы 56 миңден ашып, жүргүзгөн поезд линиясы жалпы саны 91 жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
0: Кечөө 5-айдын 27-чү күнү Шинжан Шинье тобу Жөнгө Кымия Курулуш Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жуңгары жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Калман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жуңгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Шинжан Шинье тобунун 15-чү 5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу кымия өнөр жай түшүмү оң канча түрүгө жетип түшүм мөлчөрү 200 миң тоннадан ашат. Шинжан Шинье, мамлекет менчигиндеги маалым мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары шужиси баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр кымия өнөр жай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүү нишанын мелжеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таянч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн бир жылдык газ иштетүү ажатын гана аттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, бүт Шинжандын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрөн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жөнгү химия курулушу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги тереңдей курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилде кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир толкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун шужиси, башкы иш белгилөөчүсү Чоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Шинжиянын көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдин шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдин шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде аяла турган металдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
1: Курманайт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттар ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. эми станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. 5-нче айдын 27-нче күнү түштө мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билеттерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга Курманайт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр бий оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин сал санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип кеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Сиху шары Нанюан көчө башкармасы Хайхы жолу коомдук коншу Нанюан көчө базар, кайнаган турмуш жытындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жоорулушу. Мээримге толгон Курманайт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөм өнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоорулуштуруп, ар улуттан болгон коңшулар тегеректеп олтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан кушкер жыты аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Сиху шаары Нанюан көчө башкармасынын тургуну Рамиля Семет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Лян пиза, пало, шиш кебептин түрү бар экен. Курман айт маанайы коюу болду. Арлут коңшулары бир жерге чогулуп маанай абдан жакшы болуп, майрамда дуумандуу, кубанычтуу ынак болууну максат кылабыз. Алмурут шаарында түстүү чырактар жанып, кубанычтуу ырдап бийлеп майрамды куттуктады. 5-нче айдын 25-нче күнү кечте анар кызарды. Көркөм Байынгулун обласы атындагы Байынгулун обласынын 2026 жылдык Курман айт адабият көркөм өнөр кечелиги Корла шаары Хуньен аянтында коюлду. Ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөм өнөр салтанатынан чогуу үзүр алышты. Кечелик Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңкы тароо, кийинки тароо, акырлаштыруу сөзүнөн турган 4 бөлүктүү бүт майданга тизмектеп, жөрөлгөлүү элдик салт, заттык эмес маданият мурастары жана доор сымбатын жоорулуштурууну бир толку кылып, ар улут калкынын шайкештүү ынак өткөн, кооз журтун чогуу курган шайкештүү сүрөт көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Нак майдандагы көрөрмөн Ван Жинфэн мындай деди. Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигинин бүт барышын көрдүм. Номурлары аябай тартымдуу экен. Биздин Байынгулун обласы Корланын бакыт көрсөткүч саны барган сайын жогорулаганын айгинелеп берди. Биздин барган сайын бактылуу өтүүбүздү тилейм. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоктук туулуусу.
0: Комол шаары көнө шаарды жандандырып пайдалануу кызматын иштиктүү жылыштатып, Комол көнө шаар аштык кампасы жана шаар дубалы тарых, маданият бакчасы сыяктуу маданият жер белгилерин жаратып, тарых маданият тамырын бекем коргоп, мамлекет махабатын терең тамырлатты. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Комол шаары көнө шаар аштык кампасынын биринчи номурлу аштык кампасына киргенде кабарчы бул жердин өзгөртүлгөндөн кийин Комол шаарынын өнүгү тарыхын көрсөтүү залына айланып, Чиң доорунан Мингоого чейинки көнө шаардын өнүгү тарыхын эстелик алган бир түркүм көнө буюмдарды көрсөткөн. Көнө сүрөттөр, көнө гезит, көнө карыйта, радио, чыны буюмдары, аштык билети сыяктууларды камтып көрсөтүү чоң экранында майдан көрүнүш, аракет турпатта көрсөтүүнү шайкештирип, көрөрмөндөргө Комол шаары көнө шаар тарыхын, чек арадагы Зарыл шаарчыдан Жибек жолу соода жолуна чейинки өзгөртүүсүн терең түшүндүргөн. Шаншилик саякатчы Лю Цзишин мындай деди. Комолдон турган бул шаардын терең тарыхый көрөңгүсүн чынайы сезиндик. Ошондой эле жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоого болгон көөмбүрүү ичкелигин сезиндик. Бизге зоозун тандыны Шинжаңды кайтарып алуусу, даң жер ачып чек араны коргоодой ата мекенге болгон мээр махабатын жакын аралыктан сезиндирди. Нарыктуу чыгармаларда эстелик алынуусунча, Комол көнө шаары Чиң доорунан Юнжаңдын 5-нче жылы 1727 жылы курулган. Эң алгачында аскер аштык сактоо майданы болгон. Ошол себептен аштык шаары деп аталган. Чиң доору Гуаншуйнун 6-нчы жылы 1800

0: 80-nji ýyly Zozuntan çoğunlagerdi Kanjogdan Komulga göçüret. Ara açlyk idarasyny gurup, zor güç menen güldendirip tyň jer açyp bul jerde Jibek ýoly zaral şaharçasy tereň taryhy iz galtyrat. Bugünkü günde saktalıp kalgan 3 köyün açtı kampas içinde birinci nomurluğusu Çiğin Doğru, Şüygan yıldarında salıngan çalma kurulmalı Türkük Kötörü ınğayında kıymarat. Kampası yimdoluğu 1 milyon 200 min cın. Ekinci nomurluğu, üçüncü nomurluğuları ayrım ayrım 1952 yılı jına 1954 yılı kurulgan. Okşubuğun tarihi doğurduğu kampada saktuğunun özgürüsüne güve bulgun. Bol baalu tarihi madaniyet murasyny jakşy gorgoo üçin 2024 ýyly Komul şary Göni şar raýonyny jandandyryp paýdalanyw hyzmatyny jylyşdatyp, Göni Göni-de remontdo. Eň az giýligi şu prinsipi boýunça Göni şardyň şahar dubaly jana Göni açdy kampasyny jalpy betkei remontdady jana gorgody. Ошондой эле аксыз ачып жиберди. Bayılı 4-nji aýda Gomul Göni şahar açdy kampasy jana şahar dubaly madaniyet bakçasy görgüzme zaly bütündäki jaňa darajasyny jogorlatyp, görgüzmelerini jaratdy. Komul şary Zozuntan madaniyet izildi öýrenýän saraýynyň orunbasary saray başçysy Wang Haopan mynday dedi. Şaharda jaňlygy menen birleşdirip bile galbay bul ýerdäki Zozuntan mekensýörlük rohuny örçütip, Arlut halkyna Şinjan taryhyny düşündürenin aýbay jandu derezesine aýlandy.
1: Görkem Jumbo Sapara 5-nji aýdyň etegindä Abat oodany Eşme raýonunda çöpdör jaýkalyp ösüp, jaşoo küçi görünüp durdy. 2021 жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергиликтүү суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасанды токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20 000 модон ашат. Ал кабарчыга жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапай айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, актан, жапай коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксуу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чоңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө Кум токтоосуз басып киргендиктен көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы Аксуу шаары, Онсу оодандагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тегип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колду көчөт өстүрүү, үрөн себи, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жерден өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788 500 мо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уланды жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4.5%-дан 45%-ка жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапай өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапай айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уланды көрүндү.
0: 2026 dildeştirmeleri Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışı duman-duu alparılıp, arğaysı jerlerden madaniya sayakat pazarlardağı jarıştın jetektöösünde bargan sayın kızıdı. Hemistan Siyavzanın oğursalığa varın oğa ısıtarı.
1: Жакында Байынгулун обласы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты

0: Ханым текке кетпеди деп мындай деди. Жергиликтүү Нукрай Шинжаң куурмасын, Шинжаң полосун жедим. Бул жолу жарыштыдагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сеху шары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданий саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ачты. Бардык Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери билетин алган топ куярмандары саякатчылар шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик билети 50%. Кызматташкан чынжыр сымал мейманканага консо 30% атайын жеңилдик саясаттан барлан алышат. Жергиликте мейманканага конуу салыштырмасы көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ куярманы Жаугошин Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтин кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жаң Теңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктураарын тааныштырып мындай деди. Маданият саякат жеңилдиги айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жарыш иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, шийхунун электирүү күчүн арттырабыз. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрүк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги, маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин оодандык маданият саякат тобунун баш директору Доо Тянлон мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ооданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрүк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжаң Аксуу Келпин ооданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тейүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптыром райондук дарылоону камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки узун мезгилдүү бап эстөөчүлөр курусунан 15,000 адам ирээт кулаш жайдырып, узун мезгилдүү бап эстөөчү ишмерлер кошуунун курулушун дагы бир демжи жылыштатууну ортого койду.
2: Жакында Тайкешкен чек ара оозунун ушул жылдык импорттогон кокус көмүрү мөлчөрү 1 миллион тонналык өткөлдөн өттү. Жергиликтин тышкы соода экономикасынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырып, кесип желеси камдоо желесинин туруктуу жүрүшүсүн мыктуу тирек менен камдады.
1: 5-26 күнү Үрүмчү шаардык 4-чү кезектүү мамлекет боюнча турмуштук таштандыларды түрүүгө айыруу үгүт апталыгы башталды. Каймалуу убакта 1 апта жыйнап жаңылап түрүүгө айыруу жаңы сонорун негизги тема кылып, формасы көп түрдүү таштандыларды түрүүгө айырууну жалпылаштыруу жана үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
2: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 18-30 градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-30 градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-30 градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 16-30 градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 13-28 градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 19-38 градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 13-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот, абанын температурасы 13-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү, алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдорду назарыңыздарга сунабыз.

тыңдармандар. Эме Дауытжан Насырдын аткарысындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүл Мейраттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булурда көркөм жайладыкку Караалачык, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тексен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 28 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезекте эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө жаңы өнөр жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпы канарыптоо иштерин кызуу сүйө турган дуу күйүүчүн менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жоңго улуту ортук толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шенжаң куруу баш темасындагы 2026 жылдык Шенжаң коомдук илим жалпылаштыруу апталыгы жакында Кашкар шаарында башталды. Негизги кыймыл майданындагы коомдук илим базарында 36 көргөзмө орду тургузулуп, саттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, үрп адат туюнуусу жана коомдук илим аркылуу элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөөдөн турган эки чоң көргөзмө районуна айрылып, Кашкар аймагынын саттык эмес маданият мурастарынын өнөрү, өзгөчө үрп адат жана элге оңтойлуу тейлөө натыйжалары чоордондуу көргөзмөлөндү. Эмал кылуу, кыямдан формат чыгаруу, ашкабакка өрнөк оюу катарлуу саттык эмес маданият мурастарын сынап көрүү түрлөрү өз ара туйнуу формасында жолго коюлуп, Жоңго озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илим жалпылаштыруунун терең жуурулушусун түртмөктөп, Жоңго улуту ортук толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютту. Ошону менен бирге кыймылда автоном райондун Тияншан таланттуулары, маданият таланттуулары, коомдук илим жалпылаштыруу ишмерлери натыйжалары чоордондуу чагылдырылып, коомдук илим жалпылаштыруудагы типик мисалдар жана 2025 жылдык озот түрү натыйжалары системалуу чагылдырылды. Кыймылда коомдук илим базары, өз ара туюнуу району жаратуучулук тургузулуп, Шенжаң боюнча тунгуч кезектүү гуманитардык нур коомдук илим жалпылаштыруу кыска видео жарышы, картон образына добуш берүү

Учурда Багыраш көлүндөгү 80 канча миң мо жердеги тилкелүү түркүндүстүү жапайы жатма суугалдак көк асман, берметтей суу, комдуу чөл камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атайын атагын угуп келип така кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суугалдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суугалдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, күлгүн жатма суугалдактар жапжашыл жалбырактар арасынан көк асман, ак булуттар жана туташ кеткен камыштык. Учуп жүргөн суу куштар менен бири-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылары жасалгаланган сейил кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суугалдактарды жакын аралыктардан көрүп үзүр алды. Саякатчы Жаң Чүн Хау камера аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алды. Ал мындай деди: көңүлдөгүдөй сүрөттөрдү тарттым. Мындан ары кезмет болсо Багыраш көлүнө көбүрөөк келип, кооз көрүктөрдөн үзүр алып, жаратылыш көркүн жакын аралыктан сезүнүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суугалдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суугалдак дүйнөсү Көрүк районунун кызматкери Калбынур Кадыр мындай деди: Багыраш көлүндөгү жапайы жатма суугалдактар 5-нчи айдын башынан 10-нчу айдын башына чейин 150 канча күн чечектейт. 5 түрдүү түсү дагы бар. Дагы сейрек кездеше турган кош түстүү жатма суугалдак дагы бар.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңылықтар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңылықтар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 6-чы кезекте эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 6-чы кезектө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасы Корла шаарында башталды. Саламаттык өтөңүн орток куруу аземе тең арымда өткөрүлүп, нак майданда ооруу мүнөздөө кеңеш берүү, саламаттык илим жалпылаштыруу лекциясы катарлуу элге оңтойлуу тейлөөлөр кулаш жайылдырылып, асыл сапаттуу саламаттык дарылоо байлыгын негизги катмарга бет алдырып, арылуу журчулугуна чыныгын арып жеткирилди. Кыймыл жоңхуа тоңлоо сабы гимнастикасы менен башталып, лекторлор орто жаш жана картаңдар өнөкөт ооруларга байкас кылып, жүрөк, мээ, кан тамыры оорулары, диабет оорусу катарлуу көп көрүлө турган өнөкөт ооруларды эмээрчик деген түрдө атайын илим жалпылаштыруу лекциясы уюмдаштырды. Өнөкөт ооруларды башкаруу дарындарынын асыроо тажрыйбаларынан тең баарланууга сунуштап, тамырды шыдырлаштыруу, берметин азыктандыруу, аракет кылуу, нервти тынычтандыруу катарлуу жоңи дарыгерлиги боюнча күтүнүү түшүнүгүн жалпылаштырып, жөрөлгөлүү күтүнүү билимдерин журтчулуктун күндөлүк саламаттык башкаруусуна сиңдирип, илим жалпылаштыруу тейлөөсүн жүзөлөштүрүп, өнүм жаратууга жардам берди. Нак майданда дагы саламаттык өтөңүнө көрнөк илүү аземе өткөрүлүп, Шенжаңдагы негизги катмар өнөкөт оорулар саламаттык тейлөөсү торуна жаңы база кошулду. Шенжаң Каңнын медицина дары Чинжир Сымалы чектүү жоопкерчилик шериктигинин тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Шиоң Шөйян мындай деди. Дары дүкөнү тургундар саламаттык тейлөөсүнүн алдыңкы базасы, биз саламаттык өтөңүн аралчы кылып, саламаттыкты күзөтүү, кеңеш берүү тейлөөсү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу, өнөкөт ооруларды башкаруу катарлуу жөндөмдөрдү биргелештирип, эшик алдындагы саламаттык тейлөө пунктун жаратабыз. Керкана саламаттык өтөңү өрүшүнө таянып, көп түрдүү элге оңтойлуу дарылоо тейлөөсүн биргелештирип, негизги саламаттык катмары саламаттык тейлөө системасын уландуу жакшыртат. Негизги катмар саламаттык тейлөөсүн тейлөө системасын уландуу жакшыртат. Бул жолку кыймылда жоңи лекциясы саламаттык өтөңү курулушу, өз алдына ооруу мүнөздөп дарылоо, илим жалпылаштыруу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу өнөкөт ооруларга чалдыккан нокастардын саламаттык башкаруу тааныма күчөтүлдү. Ошону менен бирге Бирлешме дарылоо адистери коомдук конуштарга терең чөгүп, ооруу көрүүнү кулаш жайылдырып, озот өнөкөт ооруларды башкаруу кызматкерлерин баалап, сыйлады жана аларга эл саламаттык жылдызы деп наам берип, алдыңкы үлгүлүү тажрыйбалар аркылуу жетектеп, дагы да көп журчулуктун илимий саламаттык башкаруусуна нарып жеткирди.

Курлаш шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин илим жалпылаштыруу адиси банкынын тааныштыруусунча, тургундардын турмуш деңгээлинин үзгүлтүксүз өсүүсүнө ээрчи, журчулуктун саламаттык ажаты сызыл артып, журчулуктун саламаттык таанымы үзгүлтүксүз өскөн. Кызматкерлер аш тамак, аракет катарлуу жактарда шаар тургундарын илимий күтүнүүгө жетектеп, азыктык наркы жогору аш тамак сунуштап, кара аштык, мөмө-чөмө жана белокту ылайыктуу кабылдап, ооздо башкарып, аракет кылуу саламаттык түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Учурда сейилдөө, мешреп, тайжи, машмушу, бадуанжин катарлуу аракеттер шаар тургундарынын күндөлүк турмушуна сиңип, оорулардын алдын алуудагы биринчи коргоону чебине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезектүү эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жөң Ойнор жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жөң ауданынын түндүк Шинжаңдагы зат обороту түйүнү абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, жакынкы 2 жылда Жөң Ойнор жай бакча району ичи менен сырты биргелешип аракетке келип, негизги түйүнү менен тармак түйүнү чиркештирүү, замандашкан зат обороту тейлөө жүргүзүү системасын токтоосуз тез куруп, сырткы соода керканаларына туруктуу, жогору өнүмдүү чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал торун курду. Жакында Жөң Ойнор жай бакча районунун бөлүмчө бакча району катары Жөң эл аралык таш жол темир жол бирлешме универсал зат обороту бакчасынын автоона таш жол темир жол бирлешме ташымалынын алмаштырып Жөткө районунда шашылыш абал жарыкка чыкты. Мамлекетибизде өндүрүлгөн автоонолору толтура жүктөлгөн жүк ташымал атайын поезу Анфу темир жолунун арналуу линиясына акырын кирип, автоонолорду түшүрүү, текшерүү, салыштыруу сыяктуу алкалардан кийин ушул автоонолор таш жол ташымалы автоонолоруна алмаштырылып, Коргос чек ара обоз аркылуу чек арадан чыгарылып, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлдү. Жөң таш жол темир жол зат айланма бакчасы Анфу темир жол атайын линиясы ташымал курбатынын тирегинен пайдаланып, автоонолорду таш жол темир жол бирлешме ташымалы менен алмаштырып жөнөтүү кесиби менен астайдыл алпырышып, темир жол узак аралыктуу ташымалынын өзүндүк наркы төмөн, ташымал мөлчөрү зор болуу жана таш жолдун аягына жеткирүү ийкемдүү, оңтойлуу болуу сыяктуу кош абзелдүүлүгүн толугу өөрчүтүп, темир жол жыйноо бакча районунда алмаштырып жүктү. Таш жол аркылуу чек арадан чыгаруу сыяктуу жылчыксыз чиркештирилген замандашкан зат айланма системасын орнотуп, зат ташымалынын берекетин зор даражада жогорулатты. Шинжаң Жэнхуа Чүй эл аралык соода чектүү жоопкерчилик шериктиги майдан пункти бөлүмүнүн орун басар директору Шыбин мындай деди. Шериктик негизинен мамлекетибизде өндүрүлгөн автоонолорду таш жол, темир жол бирлешме ташымалында алмаштырып жүктөө кесибин кулаш жайылдырды. Быйыл жалпы 14,000 автоона жөнөттүк. Билүүгө караганда Жөң таш жол, темир жол зат обороту бакчасы азыр жалпы 79 зат обороту керканаларын кирүүгө электирип, 2025 жылы импорт-экспорт соода суммасы 1 миллиард 200 миллион юандан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 50% жуук арткан.

Жыңоданын чегира аттаган зат обороту кесибинин өзөктүү бөлүгү катары Жоңгой Европа жүк автоунаасы кезеги Жиянсу 4-чү жолу Жың таш жол темир жол зат обороту бакчасынын айлама базасы ийкемдүү, жогору өнүмдүү, таможнадан өтүү оңтойлуу, тез болуу сыяктуу абзелдүүлүктөргө сүйөнүп, ички кургактыктан Орто Азияга, Европага бара турган кургактык жолу зат оборотунун жаңы жолун ачты. Быйыл биринчи мезгилде ушул базанын жүк ташымал мөлчөрү 600 кезек иреттен ашып, кесип мөлчөрү туруктуу жогорулады. Ушул айланма базасынын баш директору Маго Тау мындай деди. Базанын кесиби таш жол, темир жол, көп формалуу бирлешкен ташымал, чегара аттаган электрондук соода белгиленген зат обороту сыяктуу көп негиздүү кесиптик салаларды камтыйт. Тейлөө жүргүзүү тору Орто Азия менен Европанын өзөктүү районуна карай тез кеңирделүүдө. Жың Өнөржай Бакча району партия кызматы комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ли Чие мындай билдирди. Быйыл Бакча району кампада сактоо, алмаштырып жүктөө сыяктуу өзөктүү телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү аркылуу сат жүгүртүү негизги жабдууларынын акыл идиректешүү, өлчөмдөштүрүп даражасын арттырууну уланды түртмөктөйт. Ошону менен бирге көп формалуу биргелешкен ташымалдын жуурулушун тереңдетүү аркылуу таш жол, темир жол бирлешме ташымалынын барышын кылдаштырып, заттарды жыйноо, жөнөтүү, өткөрүү берекетин токтосуз жогорулатат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жың Өнөржай Бакча району чегара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйжүн менен таанышабыз. Үчтөө жалпыга арноо дегенибиз аксыз кан берүү, кан жасай турган негизги клетканы арноо, сөөк жана дене мүчөлөрүн жалпыга арноону көрсөтөт. Дуу Күйжүн Шинжаң Кызыл Жырым коому үчтөө жалпыга арноо ыктыярчылары тейлөө жүргүзүү чоң отрядынын башчысы. Ал чоң отрядынын 100 ашуун ыктыярчылары жана бүт Шинжаңдагы ар даражалуу тейлөө жүргүзүү отрядтеринин 5000 ашуун ыктыярчыларын баштап, жыл бою үчтөө жалпыга арноо жана чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу билимдери үгүтүн кулаш жайылдырды. Ыктыярчы Рабигүл Дуэже: биздин Шинжаңдагы өтө укмуштуу жалпыга арып жеткирүүчү болуп, биз аны менен бирге жалпылык иштерин иштөөнү каалайбыз, деди. Дуу Күйжүн сычуандык болуп, дашы бүтүргөндөн кийин Чаңдоодагы бир банкеде иштеген. Ал жалпылык иштерин кызуу сүйүп, кызматтан тышкы убакыттарында дайыма

тууган уруктарын, дос жарандарын, карттарды күтүү аппараттарына же кыйынчылыгы бар үйлөргө барып, бир картка бир жаш жоро болуп кыймылын өткөрүүгө сунуш кылып, ушул барышта жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн жеткирүүчү. 2021 жылы ал кызматынан баш тартып, Шинжанга барып, Кызыл Чырым отрядына катышып, арналуу жалпыга нарып жеткирүү кызматкери болот. Ошол кезде көптөгөн кишилер бул ишке таң калышат. Ал мындай түшүндүрөт. Жалпыга нарып жеткирүү менен алектенүү менин көп жылдардан берки кызыгуум. Анын үстүнө күйөөмдүн Шинжандагы иштер дагы өтө жакшы өнүктү. Ал менин башкаларга жардам берүүмдү колдоп, башкаларга атүргүл сунсаң, өзүңдүн колуң жыттуу болот дечи. Шинжанга туңгуш жолу келгенде ал алгы муун ыктыярчылар менен бирге жүрөк менен өпкө жөндөмүн калыбына келтирүү, кайымилик чукул куткаруу аргасы сыяктуу техникалык жөндөмдөрдү астайдыл үйрөнүп, кийин артынан коомдук конуш, мектеп, керканаларга барып, чукул куткаруу курсанттарын аксыз тарбиялады. Ал окуучуларга чукул куткаруу техникалык жөндөмдөрүн колмо-кол үйрөтүп, кыйынчылыгы бар окуучуларга астайдыл көңүл бөлүп, камкордук жеткирди. Көптөгөн окуучулар ушул себептүү катуу таасирленип, Кызыл Чырым ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына иштиктүүлүк менен катышты. Аксыз кан берүүгө катышып, адамгерчилик жардам берүү үгүтүн кулаш жайылдырып, түштүк Шинжанга барып, окууга каржы боюнча жардамдашуу. Шинжанга келген алгачкы 3 жылда туу күйүн көпкө чебер кишиге айланды. Көптөгөн жалпыга нарып жеткирүү саласынан анын шашылыш бейнесин көрүүгө болот. Ыктыярчылар дагы анын жалпыга нарып жеткирүү жөнүндөгү кызыгуусу менен изденүү рухун көрдү. Жалпыга нарып жеткирүү коомдук карым катуу тегерегин кеңейтүү менен бирге өзүн дагы кубантып, бакыт сезимин жогорулатат. Бул анын дайыма оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. 2024 жылы туу күйүн жалпыга нарып жеткирүү иштерине бүт зээни менен киришкендиктен, ошондой эле жанында көптөгөн ыктыярчылар топтолгондуктан автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борбору аны Кызыл Чырым 3-тү жалпыга арноо ыктыярчы тейлөө жүргүзүү чоң отрядына башчысы кылып көрсөттү. Туу күйүн: бул менен жалпыга нарып жеткирүүдөгү жаңы сапарым, ошондой эле бир майдан атаандашууга толгон жана өсүп жетилүүдөгү укмуштуу барыш саналат, деди. 3-тү жалпыга арноо билимдерин жалпылаштыруу үчүн чоң отряд башчысы болгондон кийинки 2 жылдан ашуун убакыттан бери туу күйүн отрядын баштап 3-тү жалпыга арноо үгүтүн мээримдүүлүк жеткирүү курулушуна айландырды. Алар жогору окуу жайы, коомдук конуш, айыл кыштак сыяктуу жерлерге барып, 3-тү жалпыга арноо билимдери жөнүндө үгүт лекция сүйлөөнү дайымдуулаштырды. Ошону менен бирге коомдук кыйынчылыгы барларга жардамдашуу, картаңдарга, майыптарга жардамдашуу, дарылоого, окуу агартууга жардамдашуу сыяктуу жалпыга нарып жеткирүү салаларына дилгир ат салды.

Ошону менен бирге коомдук кооптуу абал кыйынчылыгы барларга жардамдашуу, картаңдар, майыптарга жардам берүү, дарылоого, окуу агартууга жардам берүү сыяктуу жалпыга нарып жеткирүү салаларына дилгир атсалышты. 2025 жылдын бир күнү Онсу ооданындагы төрөлгөнүнө 2 айдан ашкан бир бала жүрөк оорусуна

чалдыгып, операция жасатууга муктаж болуп, мышык аюу канын куюп эмдөө чукул керек болот. Дөгөйжөн биринчи убакытта сейрек кездешүүчү кан тибиндеги ыктыярчылар менен дароо байланышты. Ары көптөгөн шыбырсыз тобу аркылуу баланын мышык аюу канын чукул керек кыла турган тез куткаруу жөнүндөгү кабарды тез таратты. Кабар таралуусу менен Шинжаңдын ичи сыртынан келген мээримдүүлүк жеткирүү телефону токтободу. Кээ бирөөлөрү кан берүүчүлөр менен байланышы жасоого жардамдашты. Ал эми кээ бирөөлөр учакка олтуруп келип, баланы куткармай болду. Тугу үчүн. Ошол кезде менин бардык эмгегим менен жапа машакатымдын бардыгы арзыйт деп ойлодум. Мына бул жалпы канарып жеткирүү алып келген бакыт сезими, деди. Өмүрдү коргогондон тышкары, былтыр автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борборунун жетекчилигинде Тогуйчун топту баштап, бүт районубузду камтыган ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү торун курду. Бул 115 отряд, 5000ден ашуун ыктыярчыларды камтыйт. Көпчүлүк анардын ашындай тыгыз уюшуп, сүйүү аркылуу мээримдүүлүк жеткирди. Аксыз кан берүүчү Кайрат Кадырдын назарында Тогуйчундун жалпыган арып жеткирүү иштери сонорго ээрчи болбостон кайра жүрөк түпкүрүндөгү сүйүү саналат. Ал баштан бойго ыктыярчыларды өз үйүндөгүлөрдөй көрүп, көпчүлүктү баштап үгүт ыңгайында жаңылык жаратып, кыска видео өрүшүнөн пайдаланып, жалпыга жарнарып жеткирүү кыска фильмин жарыялады. Керканалар менен биргелешип, коомдук конуштар менен бирге куруу кыймылын кулаш жайылдырып, жалпыга нарып жеткирүү кызматташтык өрүшүн курду. Бүгүнкү күндө Шинжаң Кызыл Жырым коомунун 3-тү жалпыга арноо ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү чоң отряди бүт Шинжаңдагы көлөмү эң ири, таасир күчү эң күчтүү болгон ыктыярчылар уюмунун бирине айланды. Ары автоном район даражалуу туңгуш түркүмдөгү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү уюмунун ак тизмесине кирди. Догуйжун мындай деди: Шинжаң жалпыга нарып жеткирүүнүн кызуу топурагы. Мен бул жерде жалпыга нарып жеткирүүнү акырына чейин улантууну каалайм. Азыр мени менен бирге жалпыга нарып жеткирүү иштери менен алектенүүчүлөр барган сайын көбөйүүдө. Мындан кийин дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине ат салып, Тянь-Шань тоо этегинде аягы үзүлбөгөн мээрим махабаттын жыйналуусун үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйчүндүн изги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтери терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 28 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ууданында өстүрүлгөн какыртала роза гүлүнүн түшүм наркы 200 миллион юандан ашты. Чеңгил ууданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкелей изилдеп чарба жаратуу жолун ашты. Кушту ууданындагы малчы Пакчик саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Аксуу шаарындагы кластар шактарына толуп, кластарды үзүү нак маалында болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Келер 5-нчи айдакы Керия ооданы күлгүн түскө кирип, Роза көлүнүн жапар-жата айланага тарады дешет. Бүгүнкү айыл-кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ооданынын какыр тала Роза көлүнүн түшүм наркынын кантип 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып беребиз. Бул мезгилде Керия ооданы Арал айылы Ятта кызыл кыштагында өздүгүнөн калыптанган Роза гүлү соода базары демейдекиден дагы кызып кетти. Бирөөнүн артынан бирөө ичине карай үзүлбөй кирип турган үч дөңгөлөктүү ток секилеттердин көзүбунда баштык-баштык Роза гүлү чечеги жана жаңы гүл чечектери бар болуп, өлчөй тургандар, зат түшүрө тургандар, баа талаша тургандардын изи чуу доошторо менен Роза гүлүнүн жапар-жата кошулуп, Какыртала жээгиндеги бул айыл шаарча жандуу жашоо күчкө толду. Кишилер топ арасындагы сатып алуучу соодагер Мәттокта Ашым жерде зоң олтуруп, сомкесинен 100 юандык байлам-байлам акчаларды чыгарып, жанындагы гүл сатуучу дыйкандарды аны ороп алып, жаң санын айтып, баштыктарды түшүрүүгө жардамдашып, аябай шашылыш болуп кетти. Керияда 23 жыл соода кылган Мәттокте үрүмчүлүк болуп, мурда 700 сомгула сатып алат эле. Бул 2 жылда анын көзү дагы Роза гүлүнө түштү. Быйылкы чечек мезгилинен азырга чейин Мәттокто 50 тонна зат тапшырып алып, 2 миллион юандан ашуун акча каржылады. Ал эч ак эле жарымы бошогон сомкесин уруп коюп, чөнтөк телефонуна карап мындай деди. Бүгүн 150 миң юан накай акча алган элем. Саат 10 болбой эле таратып болоюн дедим. Саат 12ге чейин акча калбагыдай. Ал сөзүн түгөтүп болбой эле дагы бир 3 дөңгөлөктү тос секелт дут-дут кылып келди. Көзүптөн баштыкты төмөнгө түшүрүп, баштык-баштыгы боюнча чыңдап, 60 кг гүл чечегинин 1 кг 40 юандан эсептеп 2400 юан колуна алган гүлчү дыйкан Мәткурбан Мәттокте муну гүл талас

Сындакы Маяна ар күнү эсеп жасап, нак акча берет дейт. Затты түшүрүп болуп, мотоциклди буруп эле жүргөн Мат Курбан мындай деди. Чечектерди эртерээк үзүп сатуу керек. Эрте менен үзүп 1 килограммын

zabta tushirib olib, motosiklda burib ele jurgan Mat Qurban munday dedi. Chechaklarni ertirek uzib sotu kerak. Erta menen uzib 1 kilogramin 40 yondan sotamiz. Keyinroq kelsak 37 yonga tushib qoladi. Atızda dağı çeçek bar. Bugün 3 yolu jügürüp ösem bolboy turgandai turadı. 15 mo jerge roza gülü östürgön Mat Qurbandın üyü Aral Aylı Van Fan kıştağında bolup, ar jılı 5-nji ayda kaçılu mezgilinde büt üy bülösündökülör erte menen saat 6 bolboy ele atızga barıp, şüdürüm dağı kurgabagan kezmetten paydalanıp, tal-tal çeçek jana güldördü üzöt. Бул бир канча жылда баанын жыл сайын жакшыланып жатканын өз көзү менен көргөн Мат Курбан мындай деди. Саат 10:00 мурда гүлдүн 1 килограммын 20 юандан сатабыз. Саат 10:00 өткөндөн кийинки баасы 18 юанга түштү. Мурда 1 килограммы 10 юан, 12 юандан сатылат эле. Былтыр эң кымбат болгондо тек 16 юанга жеткен болчу. Быйыл 20 юанга жогорулады. Былтыр гүл сатып эле 50 миңден 60 миң юан киреше жараткамын. Башка кирешелеримди кошкондо бүт жылда 100 миң юандан ашуун акча таптым. 100 миң юандан ашуун акча Мат Курбан бул сан жөнүндө сүйлөгөндө доошу сызыл жогорулап кетет. Көлчү дыйкандар атыз баштарында шашылыш болсо, көмөктөштүк кооператив сехтерде шашылыш болду. Арал Айла Ятта Кызыл кыштагындагы Керия ооданы Куанун өзгөчө айыл чарба өнүгү кесиптик көмөктөштүк кооперативдин сыйхында катар-катар тизилген 10 канча табакка аял жумушчулар гүлдөрдү жайып кургатып жаткан болуп, короонун бардык жери коюу роза гүлүнүн жыпар жыты менен толду. 2020 жылы 9 айда баштактык менен көмөктөштүк кооператив курган көмөктөштүк кооперативдин жооптосу Аблиз Муса мындай деди. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 мо жерибиз бар эле. Негизинен дүң сатуу, ормолоп салуу кесип менен алпырышат элек. 5 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти. Былтыр көмөктөштүк кооперативдин сатуу суммасы 4 миллион юанга жетип, 120 түрдө түшүм жараттык. Гүлгүн түз атыздардан сехтерге которулуп, кесипчелесиндеги ар бир алканын наркы ашырылып, бул гүл наркынын эселеп ашканы дагы эле баштагы кирканалардын ичке иш кошуусунан келген. Керия ооданында буга окшош роза гүлү иш кошуу кирканасы жана көмөктөштүк кооперативинин 5 бар болуп, кесип үйрүнүн берекети алгачкы кадамда чагылдырылды. Шенжан Керия Күйме биоилим техника чектүү шериктигинде Роза гүлүнө кайрадан аныктама берилди. Мамлекет менчигиндеги жарнагы тизгинделе турган бул керкана бир тал гүлдүн сапарын эң жогору белеске чыгарып, бет май, роза гүлү майы самынан кол асыруу майына чейин 22 түрдө ажарландыруу буюму жыпар жыты териге жеткирди. Роза гүлү кыямы, гүлкант бал гүлжөсүнөн гүлкант нанына чейин 8 түрдө азык-түлүктүн кушкер жыты дасторконго чейин жеткирилди. Айдодон сехке чейин, көмөктөштүк кооперативден баштагы кирканага чейин бир толук болгон роза гүлү кесипчелеси айдоолордо тамыр тарткан болуп, булардын бардыгынын негизи аяк астындагы бул өзгөчө топуракта болчу.

Кериева дандыктык ойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл акырына чейин бүт одан боюнча роза гүлү өстүрүү көлөмү 80,000 мого, жылдык түшүм ченеми 11,400 тоннага, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5,441 түтүндөгү 15,764 кишинин кирешесин арттырып байуусуна

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын Какыртала Роза гүлүнүн түшүм наркынын 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Altın Toprak Berüsün uğunuzdar.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Altın Toprak аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз.

Чеңгіл ауданындағы саймачылық чебері Адина Жұмабек жүрілгілік ем кечектердегі гүл нұсқаларын саймалау арғасын терең изілдеп, көчмен малшылық маданиятыменен заманбап қоғыздығын өзара жуырлыштырып, мұраскерді қылу қошылған чарба жаратудай өзгіче жолды ашты. Бүгінгі байының мақты чеберлері түрмегімізді көпчілікі Адина Жұмабектің чарба жарату әңгімесін айтып береміз. Биыл 35 жаштағы Адина кичинекейнен тарты өле малчылык майданында чоң болгон. Тай энеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлеринин бири болчу. Дайыма угуу жана көрүү барышында ал кичинекейнен тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийүүчү. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат болчу. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттер дагы бар эле. Кой мүйүз оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тиричилик кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идреги жана ооздук карашы жуурулушкан.

тартты. Ошон менен бирге ал заманбап сонор факторлорду сиңдирип, долборлоп чыккан бедерлүү шапке, илгит сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрүп адатына дагы, жаштардын кооздук карашына дагы шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100,000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100,000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды электирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10,000 юандан 20,000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгелден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет капкасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыса эле байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыры эсинде бекем сактап, Чеңгел ооданы айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызыл Шилик кыштагынын кыштак тургуну Наврускан Какбат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3,000 юан айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты улаанды бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, кирешесин ашырууга жетектеп, Чеңгел казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Кушту ууданы өз жеринин жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлү абзелдүүлүгүн такканчыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип курбатын кошту. Эми Кушту ууданы Шинтара айылы Босын Шаган кыштагынын тургуну пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кушту ууданы Шинтара айылынын Босын Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы пакчик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза, жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары, нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алпырышкан турмуш кызуулукка толду. Кушту ууданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол, нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жерлердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет.

2019 жылы Пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тибине өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Босун Шаган кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжижап мындай деди. Шейхай жолунда көл айлама таш жолунда автоуна каттагандан кийин биз линия боюндагы саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келерки арымда кыштак ушул керкананы баштаа кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт жолком саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Коштоодана өзгөчө жылкы кесибин уландуу күчөтүп, бакмачылыктан жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ансайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу артыруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемеси жана Коштоо Дана Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын кыштак тургуну Пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңда 2026 жылдык пахта айдоо кызматы негизинен бүтүрүлүп, айдоо тездиги жалпы жагынан былтыркы окшош мезгилдегиден тез болгон. Пахта майсаларынын өсүү абалы бир чама жакшы болуп, бүт жылдык жалпы түшүмүнүн 5 миллион 600 миң тонна айланасында туруктуулашуусу божомолдонгон. Азыр Мори ооданындагы түрдүү жумуш таап берүү жолу менен куткаруу түрлөрүндө курулуш мөөнөтү бекем кармалып, чордондуу жумуш башталып, айыл кыштак негизги жабдуу курулушунда бачымдатуу кнопкасы басылды. Быйылдан бери Мори ооданы жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүнөн төрттү жүзөлөштүрүп жолго коюп, түрү жалпы салынмасын 11 миллион 50 миң юанга жеткирди. Кийинки калган түрлөрдө түркүмгө бөлүп арт артынан жумуш башталып, азыркы баскычтагы түрлөрдө ошол жердеги 271 киши жумушка орундаштырылып, 1 миллион 380 миң юан эмгек акы таратылуу божомолдонду. Азыр Аксуу шаарынын Игерчи шаарчасы Лүйшүй кыштагындагы үстү ачык чоң класс бышуу мезгилин тосуп алып, шактар кып-кызыл мөмөлөр менен толуп, көптөгөн шаар тургунун келип класс үзүп туйнууга электирди. Кичинекей класстар кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна түрткү боло турган, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошо турган таттуу кесипке айланды. Бул класс бакты өстүрүүчү түтүн Лүйшүй кыштагындагы мөмөчү дыйкан Ухаң мындай деди. Мен ачыкчылыкта Шинжаңдын климатына сай келе турган он канча түрдүү чоң класс сортун өстүрүп, ар күнү 7000 юандан 8000 юанга чейин киреше жараттым. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
2: Саат 8'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'den 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'den 30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 28-нчи күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус. Жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жаңыча электр энергия системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-нчи төркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
1: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумушу оордун бекем кайтарып бүткүч менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
2: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4000 өткөлдөн кырашты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери молу түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, барлык кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
2: Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлердин маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан чоң көлөмдөгү акыл жөндөм эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарип экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөгү жаңы моторго айландырат. Эми станциябызга барчысы Ян Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 кВт өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдөгү 3-нчү алмаштыруу жолу катары 2025-жылы 9-нчу айдын 19-нчу күнү курулуш башталып, 2027-жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.168 км келет. Мунун ичинде Шинжаң бөлүгү 486.173 км болуп, жаңадан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңдын электр тору 3 өзгөрмө 3 туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-нчи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптуусу УШПИН кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымарканды тартып, 22700 кубметр бетон чийки материалы жана 17940000 мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруу ыңгайын колдонуп, улуу куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бургулоо машинасын телегейлештирип колдонуп, Бийик Тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоон ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алдыгача бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаңы энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүртөк нишанын ишке ашыруусуна өбөлгө болуудагы зарыл жол эсептелет. Учурда 2 өзгөрмө 3 туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алдыгачан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион кВт өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоун мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүү жолун иштиктүү кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдөгү 4-нчү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө кириштирүүнү түртмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-нчи 6-нчы жолду курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030 жылға барғанда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү курбатын 60 миллион киловатттан ашырууну пландадык. Ошон менен бирге алда качан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр торорамкасы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтен эсептөө курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептөө электрдин шай кешүү артыкчылыгын көрсөтүп, көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону улашайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарбай артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжаңдын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону батымжылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, жашыл электрди тике жалгап өнүктүрүүнү батым төртмөктөөнү ортого койду. Учурда

0: Жайылтканы боло турган Шинжаң тажрыйбасы менен кандайбыз? 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жашыл аракет энергиясын сызыл күчөтүп, жаңыча электр системасын куруп, жаңы өндүргүч күчүн жетиштирип, жөрөлгүлүк кесипти жогору даражалашуу, жашылданууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн, көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси Ван Хуа мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштыруу аракет долбоорун илимий түзүп, эрме чөлү, чөлү, какыр жаңы энергия чоң базасы курулушун бачымдатып, көп жол аркылуу жаңы энергияны кабылдоону жайылтып, ички камдоо, сыртка жеткирүү электр торун күчтүү курабыз. Бөт мамлекеттик көмүртек базарына иштиктүү жуурулушу ан сайын көп нөл көмүртектүү бакча району, нөл көмүртектүү заводторду куруп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын толкунданган жашыл аракет күчүн кошобуз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5 айдын 27 күнү автоном районубуз Борбордон 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 18 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 58 түйүндү көм бурулган делодон 6 тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 42, кат аркылуу келгени 16. Бул 58 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 35, түйүндү көм бурулган дело 1. Санжу Хуйзу автоном областыныкы 6, Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көм бурулган дело 3, Кумул шаарыныкы 4, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көм бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, түйүндү көм бурулган дело 1, Алтай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 22, катуу керексизден булгануу 9, кыжык ужудан булгануу 5, экологияны бүлдүргөнү 4, суу булгануусу 2, радиациялык булгануу 1, башка булгануу 15. 5 айдын 27 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет. 914 дело. Түйүндү көм бурулган дело 71 болуп, мында телефон аркылуу келгени 772, кат аркылуу келгени 142. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 18 күнү Борбордун 7 түркүмдөгү экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 9 түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 41 бүтүрүүгө тапшырды. Монун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Арыз талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосун которуп бүтүрүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүнү ашкерлөө абалы жадыбалы ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Станциябызга бары. 5 айдын 26 күнү автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Тарбагатай аймагынын Сабан шаары, Сиху шаарына келип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө көрсөтүлгөн маселелерди мерчиктеп, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүнү жеринде көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Тунияз катыштуу керханаларга тереңдей кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн, тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары кийинки кадамдагы түзөтүп өзгөртүү кызматына карата айкын талаптарды ортого койду. Ал мына буларды баса көрсөттү. Чечкин түрдө закон белгилеме боюнча чындыкты иш жүзүнөн издеп, бир ишти бир жолдо бүтүрүү, бир заводко бир чара колдонууну ишке ашырып, чыныгы асыгатмалуу, берекеттүү болгон түптөн түзөө чарасын алып чыгып, түзөтүүнүн жалпы беткей биротоло коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптердин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бачым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаң түрдө иргеп салып, төмөн кое берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бачым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. көзөмөлдөп текшерүү боюнча

0: Ча өзгөр түнү жүртчылыктын айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу жүртчылыктын күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтү. Экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Одан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билеселүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы бетке текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаан жүзөлөштүрүп, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндө аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрөлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харита илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө ас салып, чагылдырылган маселелердин жиб учун бири-бирилеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы бетке сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узакка берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Бейфан илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сиху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Саван шаардык Тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Саван шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелки пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкүтүсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калың курулушчулар какыртала, ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемчи жакшыртып, калыктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянчы менен камдады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңгылжа таш жолунун ар кайсы түрдүү жыйынтыктуу кызматы тартиптүү жылыштатылып, тезгиндөө мүнөздүү курулушу, түндүк Тияншан тоннелинде кабарчы, тоннел негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы бетке бүтүп, жумушчулар тоннел ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип теңшеп, биргелешип сынак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңгылжа таш жолу түрк колбашчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ливей. Учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электрик камера, акалуу системасын орнотуп теңшеп сыноо кызматы окшош шаарында алып барылып жатканын тааныштырып, мындай деди. Көпөрү лымы, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп сынак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6 айдын 30-чу күнү мамлекет жолу 577-чи линиясын куруп, бүтүү нишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңгылжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төр курулуп бүткөндөн кийин Иле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү 2-чи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол кең сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениниган коргосу жогору темтүү таш жолунун кумулдан туюга чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу биринчи токтомдук бөлүгүнүн 30 километрдик негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки карымда каттоо коопсуздук жабдуулар курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6-чу айдын 30-чу күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. Биринчи токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупун мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилөө системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңир колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталык айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениниган коргосу жогору темтүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жолду эле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темтүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан кумулга чейинки бөлүгү, кумулдан туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоуна жолунан 8 автоуна жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгын тайга чейинки таш жолдун биринчи кырдаарлык бөлүгү бардыга биринчи номерлуу өзгөчө чоң көпүрөнүн курулушу Ак Майданында көпүрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызылгылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. Биринчи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Каулыгылы биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпүрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпүрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпүрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгын тайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоуна жолун 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Курулуп бүтүп автоунаа каттагандан кийин Иле дарыясы өрөөнү менен Байынкулун областын байланыштыруудагы оң тойлуу жолун айланып, Хажин ооданы Балгынтайдан Күнөс ооданы Наратка чейинки автоунаа жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашууну убакытка кыскартат.
0: 5-чи айдын 26-чу күнү түштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жабдуу, майда кошумча азык-түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жөңгө Европа кезекчи поезу Коргоз темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргоз чек ара оозу жүргүзгөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025-чи жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргоз темир жол чек ара оозунун Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыл артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27 жогору болууну сактады. Синжаң Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргоз кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жөңгө Европа кезекчи поезд кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поезд саны 900 ашып, жүк ташымалы мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акыл идиректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поезд контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Кан мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 56000 ашып, жүргүзгөн поезд линиясы жалпы саны 91 жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
1: Кечөө 5-нче айдын 27-нче күнү Шинжаң Шинье тобу жөнгө химия курулуш, Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жунгары, жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жунгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Шинжаң Шинье тобунун 15-нче 5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрөгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу химия өнөр жай түшүмү оңганча түрөгө жетип түшүм мөлчөрү 200 миң тоннадан ашат. Шинжаң Шинье мамлекет менчигиндеги маалым мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары Шужииси баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр химия өнөр жай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9-нчу айда бүтүрүп иштетүүгө киришүүнү нишанын белгилеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таянч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн 1 жылдык газ иштетүү ажатын гана аттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, бөт Шинжаңдын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрүн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жөнгү химия курулушу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги тереңдей курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилде кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир толкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун Шужииси, башкы иш белгилөөчүсү Чоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Шинженин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдин шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдин шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде аяла турган металдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
0: Курман айт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттар ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-нче айдын 27-нче күнү түштө мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчий билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакта ээрчий кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга курман айт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр бий оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин салт санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип жеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Сиху шары Нанюан көчө башкармасы Хайхы жолу, коомдук коншу Нанюан көчө базар, кайнаган турмуш жатындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жоорулушу. Мээримге толгон курман айт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөмүнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоорулуштуруп, ар улуттан болгон коңшулар тегеректе болтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан куш кер жыта аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Сиху шаары Нанюан көчө башкармасынын тургуну Рамиля Семет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Лям пиза, пало, шиш кебептүн түрү бар экен. Курман айт манайы коюу болду. Арлут коңшулары бир жерге чогулуп манай абдан жакшы болуп, майрамда дууманду, кубанычтуу ынак болууну максат кылабыз. Алмурут шаарында түстүү чырактар жанып, кубанычтуу ырдап бийлеп майрамды куттуктады. 5-нчи айдын 25-нчи күнү кечте анар кызарды. Көркөм Байыңгулун областындагы Байыңгулун областынын 2026-жылы

0: жылдык Курман айт адабият көркөм өнөр кечелиги Корла шаары Хуңен аянтында коюлду. Арлут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөм өнөр салтанатынан чогуу үзүрө алышты. Кечелик Чуңха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңкы тароо, кийинки тароо, акырлаштыруу сөзүнөн турган 4 бөлүктүү бүт майданга тизмек деп, жөрөлгөлүү элдик салт, заттык эмес маданият мурастары жана доор сымбатын жоролуштурууну бир тулку кылып, Арлут калкынын шайкештүү ынак өткөн, кооз журтун чогуу курган шайкештүү сүрөт көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Нак майдандагы көрөрмөн Ван Чинфэн мындай деди: Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигинин бүт барышын көрдүм. Номурлары аябай тартымдуу экен. Биздин Байынгулун обласы Корланын бакыт көрсөткүч саны барган сайын жогорулаганын айгинелеп берди. Биздин барган сайын бактылуу өтүүбүздү тилейм. Маданият эстеликтериндеги Чуңха улуту ортоктук тулкусу.
1: Комол шаары көнү шаарды жандандырып пайдалануу кызматын иштиктүү жылыштатып, Комол көнү шаар аштык кампасы жана шаар дубалы тарых, маданият бакчасы сыяктуу маданият жер белгилерин жаратып, тарых маданият тамырын бекем коргоп, мамлекет махабатын терең тамырлатты. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Комол шаары көнү шаар аштык кампасынын биринчи номурлу аштык кампасына киргенде кабарчы бул жердин өзгөртүлгөндөн кийин Комол шаарынын өнүгү тарыхын көрсөтүү залына айланып, Чиң доорунан Мингоого чейинки көнү шаардын өнүгү тарыхын эстелик алган бир түркүм көнү буюмдарды көрсөткөн. Көнү сүрөттөрү, көнү гезит, көнү карыйта, радио, чыны буюмдары, аштык билети сыяктууларды камтып көрсөтүү чоң экранында майдан көрүнүш, аракет турпатта көрсөтүүнү шайкештирип, көрөрмөндөргө Комол шаары көнү шаар тарыхын, чек арадагы Зарыл шаарчыдан Жибек жолу соода жолуна чейинки өзгөртүүсүн терең түшүндүргөн. Шаншилик саякатчы Лю Цзишин мындай деди: Комолдон турган бул шаардын терең тарыхый көрүнгүсүн чынайы сезиндик. Ошондой эле жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоого болгон көмүрүү ичкелигин сезиндик. Бизге зоозун тандыны Шинжанды кайтарып алуусу даң жаратып чек араны коргодой ата мекенге болгон мээр махабатын жакын аралыктан сезиндирди. Нарыктуу чыгармаларда эстелик алынуусунча, Комол көнү шаары Чиң доорунан Юнжаңдын 5-жылы 1727-жылы курулган. Эң алгачында аскер аштык сактоо майданы болгон. Ошол себептен аштык шаары деп аталган. Чиң доору Гуаншуйнун 6-жылы 1880-жылы Зозонтан чоң лагерди Ганжоудон Комолго көчүрөт. Ара аштык идарасын куруп, зор күч менен гүлдөндүрүп таң жер ачып, бул жерде Жибек жолу Зарыл шаарчасы терең тарыхый из калтырат. Бүгүнкү күндө сакталып калган 3 көнү аштык кампасы ичинде биринчи номурлуусу Чиң доору Шүйгөң жылдарында салынган чалма курулмалуу түркүк көтөрүү ыңгайында кыймарат. Кампас ыйымдуулугу 1,200,000 жың. Экинчи номурлуу, үчүнчү номурлуулары айрым-айрым 1952-жылы жана 1954-жылы курулган. Окшобогон тарыхый доордогу кампада сактоонун өзгөрүүсүнө күбө болгон. Бул баалуу тарыхы маданият мурасын жакшы коргоо үчүн 2024-жылы Комол шаары көнү шаар районун жандандырып пайдалануу кызматын жылыштатып, көнүнү көнүдөй ремонтто эң аз кийлигишүү принциби боюнча көнү шаардын шаар дубалы жана көнү аштык кампасын жалпы беткей ремонттады жана коргоду. Ошондой эле аксыз ачып жиберди. Быйыл 4-нчү айда Комол көнү шаар аштык кампасы жана шаар дубалы маданият бакчасы көргөзмө залы бүтүндөй жаңы даражасын жогорулатып, көргөзмөлөөнү жаратты. Комол шаары Зозун таң маданият изилдөө үйрөнүү сарайынын орун басары сарай башчысы Ван Хаопхан мындай деди: Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы Зозун таң мекен сүйөрдүк рухун өөрчүтүп, Арлут калкына Шинжан тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
0: Көркөм жумго сапары. 5-нчи айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021-жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергилик суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасандуу токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20,000 моодон ашат. Ал кабарчыга жаңыдан чалгындап коргону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапайы айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, ак кытан, жапайы коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чуңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө кум токтоосуз басып киргендиктен көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы Аксу шаары, Онсу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо тарак тигип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колдуу көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жерден өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788500 мо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уландуу жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4.5%-дан 45%га жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уландуу көрүндү.
1: 2026 дилдештирмерей ишин жан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы дуумандуу алпарылып, ар кайсы жерлердин маданият саякат базарлардагы жарыштын жетектөөсүндө барган сайын кызыды. Эми станциябыздын урсал кабарын угасыздар.
0: Жакында Байынгулун обласы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. Жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектөө жеңилдигинен баарлана алат. Жоон топ куярмандарын чүйгүн даамдар көчөсүнө кирүүгө эликтирип, жергиликтүү өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийгизди. Сычуандан келген саякатчы Шоңжы Мин толкунданган түрдө жарыш абдан кызыды. Чүйгүн даамдары таң калтырды. Шинжанга келип саякаттаганым текке кетпеди деп мындай деди. Жергиликтүү нукура Шинжан куурмасын, Шинжан полосун жедим. Бул жолу жарышты дагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сеху шаары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданият саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ачты. Бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери белетин алган топ куярмандары, саякатчылар шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик белети 50%. Кызматташкан чынжыр сымал мейманканага консо 30%-дык атайын жеңилдик саясаттан баарлана алышат. Жергиликте мейманканага конуу салыштырмасы көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ куярманы Жаугошин Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтүү кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоорулушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктурарын тааныштырып мындай деди. Маданья саякат жеңилдиги, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жар иштеринин агым мөлчөрүн маданья саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, шийхунун эликтирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрк райондору жарышка катышкан кишилер, жар иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданья саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги. Маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин удандык маданья саякат тобунун баш директору Доу Тянлон мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ууданыбыздын маданья саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжан, Аксуу, Келпин ууданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тийүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптром райондук дарылоону камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки узун мезгилдүү бап эстөөчүлөр курусунан 15 000 адам ирээт кулаш жайдырып, узун мезгилдүү бап эстөөчү ишмерлер кошуун курулушун дагы бир демжи жылыштатууну ортого койду.
0: Жакында Тайкешкен чек ара оозунун ушул жылдык импорттогон кокус көмүрү мөлчөрү 1 миллион тонналык өткөлдөн өттү. Жергиликтен тышкы соода экономикасынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырып, кесип желеси камдоо желесинин туруктуу жүрүшүсүн мыктуу тирек менен камдады.
1: 5-26 күнү Үрүмчү шаардык 4-чү кезектүү мамлекет боюнча турмуштук таштандыларды түрүгө айыруу үгүт апталыгы башталды. Каймал убакта 1 апта жыйнап жаңылап түрүгө айыруу жаңы сонорун негизги тема кылып, формасы көп түрдүү таштандыларды түрүгө айырууну жалпылаштыруу жана үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 13-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, абанын температурасы 13-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот, абанын температурасы 13-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 17-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-дөн 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактор Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 28 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө эс алууда уйку толуктоо

uyquunu köp uktagandık, jakşı uktagandıkpı? Эсалуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктуу, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баардык киши билет. Бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү ооруу менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубаты алсыздыгы оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу опорталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгы опорталы уйкунун жакшы болбостугу менен катыштуу экен. Мындан сырт, уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма нече саат жеткиликтүү уктоого гана карашат. Бирок изилдөөлөрдө уйку ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү 48.3% уйку ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алдаганча ашып кеткен. Анда жакшы уктаган, уктабаганга кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусунча, турмушта өзүнүн жакшы уктаган, уктабагагына өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин бирлештирүү керек. Түнкү уйкуда төрт түйүнгө карау керек. Уктоо тездиги. Төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыт узундугу. Эрешендер 30 мүнөттөн аз болуусу. Балдардыкы 20 мүнөттөн аз болуусу керек. Бул убакыттан ашып кетсе, уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу. Түндө ойгоно ирес саны бир реттен ашпастык. Ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйку убакты. Адатта эрешендер 6-8 саат уктайт. Балдар дагы да узун убакыт уктоосу керек. Албайсак, башталгыч мектеп окуучулары 9-10 саат уктоого кепилеттик кылуусу. Картаңдар мөлчөр менен 5-7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги. Тагыраак айтсак, аны укту. Уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85%дан жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо. Жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса, сергектик менен зээн күчүнүн калыптуу болуусуна кепилеттик кылат. Шалдыруу, тынысыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт. Анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезими да болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң аттыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктуу ыргагы болот. Албайсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң аттыруу аны үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек, уақыт узундугун толуктап, уйку сапатын калыбына келтирүүгө болбойт.

Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагынын өзгөчөлүгү бузулуусу оор апат району болуп, алып айтсак, ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу төшөктө жатып аракет жасабо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталынын жогору болуусу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртелүү кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо опурталы. Ошол айырма эң жогору болгон кишилердин 3.36 эсесине туура келет экен. Ар күнү уктоо, ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена опурталы 26.61 эсе жогорулайт экен. 3. Жалган узак уйку жүрөктү эки жактап сакымдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктабай турган 9 сааттан артык уктаган кишилердин ичинде 21.67% кишилердин иш жүзүндөлүк уйкусу 6 саатка жетпейт экен. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо, түнү бою уктабай таң атырып кеч туруунун узак уктоо деп карайт. Окшогон кишилердин уйкусу жардамдашуу долбоору. Адистердин айтуусуна караганда, мелатонин таңкы саат 1:00 кийинки күнү саат 9:00 чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет экен. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча 1:00 мурун болсо, дагы да оңой уктоого болот экен. Жоңе эмчилигинде саат 23:00 чейинки аралыктагы уйку адам денесинин сакымдалуусунун калыбына келтирип, күч топтосуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан сырт ар күнү окшош убакытта уктоону, ойгонууну демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңшеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң менен зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтуусунча, окшобогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек экен. Картаңдар. Картаңдар эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук эсептелет. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук көбүнчө денедеги мелатониндин бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл факторлордун бири. Буга карата сунуш: түнкү уйку сапасы жакшы болбогон картаңдар эң жакшысы түшкү эс алуу адатын калыпташтыруусу. Убакты 1 сааттан ашпастыгы керек. Анткени чоң мээ борбордук нервтеринин тизгиндөөлүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап, ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал түгүл уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүзү туруктуу убакытта күнгө какталса болот. Алып айтсак, түштөн мурун сыртка чыгып тез жүрүү же 30 минут тайчи чуан ойноп азыраак тердесе болот.

орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу. Басымды мүмкүндүктүн барынча жеңилдетүүдөн сырт дагы октого бир саат мурун мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык. Дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Алыбайсак, ызы чууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкта калыптуу тосуу сыяктуулар. Ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастыкты тандоо керек. Денеде маселе көрүлсө, уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче, уйку кедергиге учураса, денеде маселе көрүлгөн болуусу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарылар

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам, эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып, бир бош дубал таап, далыны дубалга чаптап, 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүн даамдар, чогулуштарда кем болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусундук, арак кошулат. Тамакты жеп болгондон кийин эң ыракат абал сафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасыз болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөгү ачышуу жана сиңирүүсү начарлашууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап отурганда курсак бөлүгүндөгү май ан сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан туруу ан сайын акылдуу тандоо. Аргасы бери текши дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомол менен 15 см алыс кармайбыз. Куйрук, далы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган 3 түйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жийип, ийинди түшүрүп, кеңдикти омуртка түркүгү багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз дагы болот. Бирок далыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто орунга кайтарып келип, ашказанга жетерлүү боштук калтырып, ашказан ичегенин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжолойт. Дагы тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын ала алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда туруу караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыракатка ээ кылат. Тамакка чектеме коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет жасабасаңыз дагы болот. Бир дубал сиздин майрам, эс алуу күндөрдөгү саламаттыгыңыздын төмөн чегин сактап кала алат.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгү караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Шенжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонт терминалы 6.00 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылый деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги аттуу фильм төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн даректүү фильм болуп, Чон Вэй Жун режиссерлук кылган. Ухандашы Жоңнан докторканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган. Фильмде көп орунда узун вакыт эс кууп сүрөткө алуу аргасы колдонулган болуп, кообу жогору төрөт төрөгөн аялдар, кообу жогору төрт төрөгөн аялдан үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмиши эстеликке алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, Жонго киночулугу Алтын короз сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде. Ал бизге төрөлүш деген бул иште кайтадан таанытат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй, бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги амыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет. Бирок Өмүр эшиги аттуу фильмде көп түйүндөн ачып берүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы даарлуу опырталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Ар жолку эне баланын тыныч амандыгында доктурдун он канча сааттуу операциядан кийин тердип ным болуп кеткен операция дайындык кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондогу титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда, бул фильм бир жолку терең сезим ортоктугу жана саламаттык чабыты болуп, ансайын көп төрөт билимдерин ийгерүү, коркутуу үчүн болбостон, кайра бойкат болууну ансайын акылдуулук менен пландоо, калптуу доктуркананы тандоо, төрөттүн мурдакы текшерүүгө маани берүү үчүн. Ал эми эр көрөрмөндөр үчүн айтканда, бул табылгысыз орун алмаштыруу туйнуусу болуп, энеси же аялынын төлөгөн беделин ан сайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кембагалдык жана дарылануу каражаты маселесине чатыла турган болуп, кишини кандай кылып өмүрдү чукул куткаруу менен экономика реалдыгы ортосундагы тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонтурат. Бул фильмге атайын илимди жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Анда дагы ар бир көрүнүш үнсүз, өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы кадырлаңыз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген учурду жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кинофильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
3: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
4: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
3: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 27-чү күнү чарсенби. Дыйкандар календар боюнча 4-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: жөрөлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн ургутуу керек. Быйыл жыл баштан бери жер жерлер илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруунун негизин бекемдеди.
1: Бийчаң Жожаң Жоушан Ниңбодо текшерүүлүктөрдө болду.
0: Жаулоочи Казакстанда расмий достук иш сапарында болду.
1: Борбордук аскер иштер комитети армиянын жогору даражалуу кадрларын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөн күчөтүү жөнүндөгү бир канча чаран басып таратты.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап армалоо желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрүп, мамлекетти жалпы өткөн закон аркылуу башкарууну жылыстатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шинжаң, Аксуу, Жаңсуу суу жолунун журчулуктун чукул кыйын камсанган күткөндөрүнө жана керканалардын өнүгүүсүнө үйрүлгөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 4 айдан мамлекет боюнча өлөмдөн жогору өнөчө керканалардын пайда салыштырмасы окшош мезгилдегиден 18.2% артты.
1: Иран АКШнын согуш токтоткондон кийин уландуу законсуз жана фикс кылуу мүнөздүү аракеттерин колдонгонун катуу айыптады. АКШ Иран эки тарап дагы эле келишим жөнүндө кеңешип жатат деди. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Баш ууджи Си Цзиньпин: жөрөлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн ургутуу керек деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жери илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жөрөлгөлүү чарбалардын тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу жаңы үлгүсүн изиктеп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңылануу даража жогорулатуусун түпкүрүнөн өзгөрүүсүн түртмөктөп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруунун түпкү

0: негизмине камдады. Бул жер шары боюнча ишке кириштирилген эң чоң деңиздүү шамал электр генератор группасы. Шамал электр генератор парасынын узундугу 150 метрге жакын, 50 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар. Ал эми аны тиреп турган ашан күчтүү көмүр буласы 1000 чакырым алыстагы нефит кымья базасынан келет. Ал гана эмес, бул шамал генераторун чубасак, ок казаны, фланы сыяктуу 9 үлүшкө жакын тетикчеси, 100 канча болот темир, механика сыяктуу жөргөлүү эски заводдордо өндүрүлгөн. Өндүрүүдөн изилдеп жасоочу 10000ден ашуун жумуш ордун жетектеп, 1000ге жакын патент менен камдады. Шамал электрден сырт бизге тааныш болгон жаң үчтүрдү түшүмдүн бардыгы жөргөлүү чарбаларга таянып өнүгүп жарыкка чыккан. Эгер жүнгүнүн бардык жасоочулугуна көз чаптырсак, 8 үлүштөн ашуунуна жөргөлүү чарбалар негизги тирек болгон. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Ши Цзиньпинь жөргөлүү чарбанын өнүгүүсүнө жогору даражада көңүл бөлүп, көп жолу эски өнөр жай завод райондоруна тереңдеп, базар ачуу, ысылаат алып баруу, жаңы сыяктууга сөзсүз батылдуу болуу аркылуу эски өнөр жай негизинин жаңы жашоо күчүн толуусун орундаштырды. Жаңы сапаттагы өндүргүчү зарыл баянынын ортого койлоосу менен башчы Ши мындай бышыкта: жаңы сапаттагы өндүргүчтөрдүн өнүктүрүү жөргөлүү чарбага кайдыгер кароо кол үзүү дегендик эмес, өнүгүп токтоп калуудан, көбүк төшүүдөн сактануу, дагы эле бир түрдүү үлгүнү колдонбоо керек. Жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн жер жагдайына сай өнүктүрүү керек. Дагы жаңы техниканы өзгөртүүнү дилгир колдонуп, жөргөлүү чарбанын даражасын жогорулатып, чарбанын жогору даражалашуусун, акыл жөндөмдөшүүсүн, жашылдашуусун түртмөктөн сыяктуу конкреттүү жолдорду ортого койду. Башчы Ши Цзиньпинь жөргөлүү чарбанын өнүгүүсүнө сызыл маани берип, жөргөлүү жасоочулук замандашкан чарба системасынын негизи экендигин айкын ортого койду. Башчы илим техника көңтөрүшү менен чарбанын өзгөрүү чоң бет алуусун таамай игерип, жөргөлүү чарбанын сапат өнүмү жана өзөктүү атаандашы күчүн үздүксүз жогорулатууну түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип өнүктүрүп, дагы мамлекетибиздин чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугу, опурталга караштыруу жөндөмү жана өнүгүү ийкемдүүлүгүн жогорулатууга бекем негиз түптөдү. 15-5 жылдык жоспор программасы түйүндү жөргөлүү чарбалардын тим өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна каратмалуу орундаштыруу жасады. Болот темир, нефит кымья сыяктуу оор өнөр жайлары курулмасын тескөө керек. Электрондук маалымат, механика жабдуулары сыяктуулар жогору даражалуу тартыш түшүмдөргө күч салуусу керек. Ошол менен катар ар кайсыл ар кайсы кесиптердин акыл жөндөмдү жасоо, жашыл жасоо, тээлөө түбүндөгү жасоосун түртмөктөө керек. Жакында быйылкы 2-түркүмдөгү 91 миллиард 500 миллион юандык экини жаңылуу жабдуулардын жаңылоотур түзмеси жана каржы орундаштыруусу түшүрүлдү. Ал эми ар кайсы жерлердин жаңылоо саясаттарда ар тартынан өздөрүнүн чарба өзгөчөлүгүнө үйрүлдү. Ички Монгол көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүп казуу жабдууларын толук киргизип, акыл жөндөмдү кен өзгөртүүнү түртмөктөдү. Хынанда эскирген станоктор, автоматташкан материал салуу, түшүм чыгаруу системасы сыяктууларды жаңылаганда толуктама жардам акчасына ээ болгону болот. Быйыл 1-ден 4-айга чейин жабдуу шаймандарды сатып алууга каржы салуу окшош мезгилдикден 11.5% артып, баардык каржы салууда түзгөн салыштырмасы 18.2% жетти. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбалардын акыл жөндөмдү жасоо жана жашыл жасоо деңгээли сызыл жогорулады. Азыр мамлекетибиз өнөр жай кырыкканлардын санын арттырып изилдеп өнүктүрүү, долбоорлоо шайманынын жалпылашуу салыштырмасы 85% айланасына жетти. Үй электр жабдуулары, азык түлүк сыяктуу салаларда бир түркүм маек заводдор жаралып, оор өнөр жай саласында дагы көптөгөн бакча ыңгайындагы заводдор жаралды. Жашыл тоо тунук суу арасындагы болот темир заводу, үст ачык көмүр кендин жанындагы тектир айдоо эртүү заводундагы ак кытан бакчасы. Азыр биз өндүрүш барышында катуу керексиз зат, керексиз сууларды байлыкташтырып колдонууну ишке ашырдык. Колумдагы биоаба каттоо көмүр майына окшош. Быйыл биздин жашыл жогору даражалуу жаңы материалдарыбыздын кирешин арттырууга болгон салымы 6-3 ашты. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбаларда жаңылыктар үзгүлтүксүз жаралды. Жаңысуу Шыңжыл шаарчасы жер шары боюнча токма кесибинин чогулуу даражасы эң жогору райондордун бири. Бул жерге киргенде токма буюмдары жөнүндөгү чексиз ойлор жаралат. Жеңил жука, жумшак колгап, механикалык кесүүгө чыдай алат. Болотундагы 15 эсе күчтүү була адамсымал машина дамга колдонулду. Бир тал була 10 канча жаңы чарбага жоорулушту. Жалгыз бир тал була эле эмес, бир кесек көмүр дагы кыймылдатуу күч батареясынын алгылтуу терс уюлу чоң учактын дөңгөлөгүндөгү өзөктүү материалга айланып, орточо кошумча наркы 40 эсеге жуук артып, илим техникада жаңы сыраатуу жөргөлүү чарба ичиндеги жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн бачым калыптандырууда. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарба жана телөө кесиби дагы терең жоорулушууда. Бул бут кийим заводу жөнөкөй түшүм сатуудан буйрутуп жасоо жана дене турпатын өлчөө телөөсүн камдоого чейин азыр 1 жылда 350 миллион жуп бут кийимин сатап, Чанша, Фошан сыяктуу жерлерде бул бир канча күндө өтө көп акыл жөндөмдүү үй телөөсүнүн аксыз тарбия курсун ачып, акыл жөндөмдү колдонуп оңдоо инженеринен жашыл кайтарып келүү инженерине чейин көптөгөн жаңы кесип сабак кананы кишиге толтурду. Баалоодон өткөндөн кийин керхана тикеле Нак майданга барып киши кабылдайт.
1: Учурда Чаңшадагы 73-төн ашуун жөрөлгөлүү үй жасалгалуу керканалары акыл жөндөмдүү үй шаймандарына карай тип өзгөртүүдө. Биздин тип өзгөртөбүз жасоочулук жана тейлөөнүн аралашма тибиндеги ишмерлерине өтө муктаж. Өтө көп жаштар карт усталардын дагы жаңы кызмат ордуларына ээ болуусу кош багыттуу аттануун ишке ашырды.
0: Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекетибиз тандаган 372 тейлөө тибиндеги жасоочулукта үй көрсөтүү керканасынын тейлөө кесиби жирет артуусуна кошкон салымы 60% жетип, жөргөлүү чарбаларга уландуу артуу жаңы жашоо күчүн кошкон. Быйыл кенчилик кемес сыяктуу чарбалар дүйнө даражалуу алтынкы катардагы жасоочулук тобун жетиштирип курат. Негизги материал, өнөр жай станогу сыяктуу түйүндүү салалар ал олуктуу өзөктүү техник өткөлүнө уландуу чабуул коюуну жылыштатат. Ан сайын көп жөргөлүү чарбалар бачым өзгөрүп, замандашкан чарба системасын курууну түртмөктөгү бекем негиз салат.
1: ЧКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сонлис Ли Чаң 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнөчө Чжоджаң өлкөсү Чжоушан шаары Нингбо шаарында текшерип иликтөөдө болду. Ли Чаң мындай бышыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин чоң мамлекет белен сактоо системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяны менен көрсөтмө рухун терең изилдөөлөштүрүп, өкмөт баш болуп жетектүү, коом орто куруу, көп кайнарлуу өз ара толуктоодо бекем туруп, дүйүм товарлары менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоонун тескөөн жакшы аткарып, стратегиялуу камсыздоо, макролук тескеп тизгиндөө жана чукул муктаждарга тең талашуу жөндөмүн күчөтүп, чарба чынжыры, камдоо чынжыры ийкемдүүлүгүн уландуу жогорулатып, дүйүм товар байлыктарын орундаштыруу тоомун башым куруу керек. Ли Чаң Чжоушан мамлекет нефт белен сактоо базасы, дүйүм айыл чарба түшүмдөрүн белен сактоо ташуу базасы жана Нингбо Даше соода мүнөздүү нефт белен сактоо түрүнө келип, нефт ачтык сыяктуу белен сактоо кызмат токтотулатын угуп, түр курулушунун жүргүзүлүү абалын иликтеди. Ли Чаң мындай көрсөттү. Сырткы чөйрө өзгөрүү салып келген капшаттарга карата, колдоо ачтык болсо, көңүл ток болот. Дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоонун жакшы аткаруунун маңызы зор. Илмий жоспорлоо орундаштырып, көп түрдүү негизги толкулардын ролун толук көрсөтүп, көп түрдөгү белен сактоо жабдуу курулушун зор күч менен жылыштатып, белен сактоонун сыйымдуулугун бирдемчи кеңиртүү, илим изилдөө өткөлүнө чабуул коюу эпкенин зоройтуп, белен сактоо жана башкаруу техникаларын жаңылоон түртмөктөп, маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин жогорулатуу керек. Түзүлмө механизм сылатын тереңдетип, стратегиялуу белен сактоо сыяктуулардын шайкештүү жүрүшүүсүн илгер сүрүп, кезек алмаштырып иштетүү жана базар тескөө механизмин кемелден дүрүү керек. Чжоджаң эл аралык дүйүм товар соодалашуу борборунда Ли Чаң дүйүм товар байлыгын телегелештирүү тоом курулушунун илгерлөөсүн билип, соодалашуу абалдарын ичкилей сурамжылады. Ли Чаң мындай бышыктады. Дүйүм товар чордондуу тейлөө жасоо өршүн күч сала жаратып, көп түрдүү түшүм толук чынжырлуу соода тейлөө системасын толук кемелдендирип, дүйүм товар баасын калыпташтыруу механизминин эл аралык таасир күчүн күчөтүү керек. Ли Чаң Нингбо Чжоушан темир жолу Жинтаң деңиз асты тоннель Нингбо бөлүгү, Нингбо Чжоушан порту Мейшан порту районуна барып, Чжоджаңдын каттоо жүк ташыма система курулуш жоспорун текшерип, дүйүм товарлар ташуу бышыкташтуу абалдарын билди. Тоннель курулуш майданында Ли Чаң газуу жабдуусунун жумушун көрдү. Ли Чаң мындай билдирди. Жинтаң деңиз асты тоннелинин геологиялык шарты татаал, илмий курулуш кылуу, коопсуз курулуш кылуу, жашыл курулуш кылуу да бекем туруп, жаңы техника, жаңы жабдуу сыяктууларды илгер колдонуп, сапат башкарып тизгиндөөнү курулуштун толук барышы ширетүү керек. Нингбо Чжоушан порту Мейшан порту районунда Ли Чаң ноён сандыктарды адамсыз жүктө түшүрүүнү көрдү. Кемеге отуруп айрым түйүндүү түрлөрдү көздөн көчүрдү. Ли Чаң мындай көрсөттү. Нингбо Чжоушан портунун унурсал артыкчылыгы көрүнүктүү, таасир көрсөтүп жетектөө өнүм күчтүү. Порт оозу негизги жабдуулар курулушун күчөтүп, деңиз порту, кургактык порту, аба каттоо порту, санарп соода порту, төрт порт биригип аракеттерин терең жылыштатып, санарпты иштерди өзгөртүп даражасын арттыруун бачымдатып, өзгөчө убакыт бөлгөндөгү атайын бекитилген линия товарларын адамсыз акыл жөндөмдөштүрүп ташмалдоону изиктеп, портко жакын чарбаларды күч сала өнүктүрүп, Нингбо Чжоушан портун дүйнөдөгү алдыңкы катардагы күчтүү порт кылып куруп чыгуу тийиш.
0: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошановдун чакыруусуна ылайык мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулоожи 25-чи күндөн 27-чи күнгөчө Казакстанда расмий достук иш сапарында болду. Астанада Казакстан зунтуңу Токаев менен жолугушуп, парламент жогору палатасынын башчысы Ашим Баев төмөнкү палатасынын башчысы Кошанов менен айрым-айрым сүйлөштү. Токаев менен жолугушканда Жаулоожи алды менен төрага Ши Цзиньпиндин чын ыкласуу саламы жана жакшы каалоосун жеткирди. Жаулоожи мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпинг менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздө жана өз колуңуздар менен жоспорлооңуздардын аркасында жөнгө Казакстан байланышы секиркин кайта өнүгүүн ишке ашырып, түбөлүктүү жалпы бетке стратегиялуу өнүктүш байланыш деңгээлине жетти. Жөнгө Казакстан менен чогуу эки жактын өзөктүү талабына байланышкан маселелерди өз ара бекем колдошуп, бир алга бул жолду жогору сапатта орто куруну терең жылыштатып, жөнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын чогуу жакшы өткөрүп, эки мамлекет мамлекеттеринин өзара билишип, өзара жакын досун илгери сүрүп, көпжаттуу кандырга ичинде шайкешүү, шайкештирүүнү күчөтүп, эки мамлекеттин ортак талам жана эларалык калыс адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Токаев Жолужиге төрага Ши Цзиньпинге чын ыкластуу саламын жеткирип коюуну суранды. Ал мындай билдирди. 2013-жылы төрага Ши Цзиньпин Казакстанда иш сапарда болгондо, алгач жолу Жибек жолу экономикалык агым куруу демилгесин ортого коюп, жөнгө Казакстандын Бирлкапур жолду ортого куруусу табылгалуу болду. Эки мамлекеттин экономикада өзара толук тоочулугу күчтүү. Ар кайсы салаларда кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү зор. Казакстан жак бир жөнгө президент бекем сактайт. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон адамзат тартылыш ортолукту түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгесин колдойт. Жөнгө жер шаары жөнгө салуусун дилгер жетектеп, дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоого зарыл саламдарды кошту. Казакстан жак буга жогору даражада алкыш айтат. Жолугушкандан кийин Жолужи Зонтун Токаевдин биринчи даражалуу достук медалын ыйгаруусун кабылдады. Ашымбаев Кошанов менен айрым-айрым сүйлөшкөндө Жолужи мындай билдирди. Тараптардын закон чыгаруу аппараттары эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жалпы эктеп түзүлөштүрүп, ар кайсы катмардагы достук карым катоосун тыгыздаштырып, эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусуна закон кепилдигин камдасак. Жолужи жөнгө 15-5 жылдык жоспор программасы жана экологиялык чөйрө закон жыйнагы, мамлекет өнүгө жоспор закону, улуттар ынтымагын алалатууну илгери сүрүү закону сыяктуу абалдарды тааныштырып, эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары демократтык закон аркылуу башкаруу курушу сыяктууларды эмешектеп, тажрыйба алмаштырууларды кулаш жайдырсак деп билдирди. Ашымбаев мындай билдирди. Жөнгө жер шаары туруктуулугунун зарыл кепилдиги жана жер шаар экономикасын арттыруунун күчтүү козголтуучуна айланды. Казакстан эки жактын экономика соодага каржы салуу кызматташтыгы үчүн жакшы шарт жаратат. Казакстан парламенти жөнгө мамлекеттик эл курултайы менен кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Кошанов мындай билдирди. Казакстан жөнгөнүн Тайван, Шинжанга катыштуу, Шанганга катыштуу жана Шизанга катыштуу сыяктуу маселелердеги майданын бекем колдойт. Жаңы нускадагы Казакстан жөнгө каржы салууну коргоо келишиминин күчкө ээ болуусу эки мамлекеттин каржы салуу кызматташтыгына жаңы мөр жаратат. Иссапар мезгилинде Жолужи Астанада жөнгө нефтчилиги Орто Азия Орусия шериктигин көздөн көчүрүп, өзара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, Бирлкапур жолду ортого курууда жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөрүн үмүт кылды. Дагы Евразия мамлекеттик таашы Дубан устаканасын көздөн көчүрүп, эки мамлекеттин достук эл ырайы негизин бекемдөөнү бышыктады. Борбордук аскер иштери комитети жакында армиянын жогору даражалуу кадрлардын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөрүн күчөтүү жөнүндөгү бир канча иш чараны басып тыратты. Төмөндө кыскартылып бир канча иш чара деп айтылат. Бир канча иш чара Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилдештирип, жаңы доордо армияны саясий жактан куруу жалпы акымын жалпы этке изилдештирип, жаңы доордогу партияны жалпылай катаң башкаруу, армияны жалпылай катаң башкаруунун үстүндү тажрыйбалары жана түзүм табылгаларын кортундулап колдонуп, идея стил түзөтүүнү кулаш жайдыруу, саясий тартипке салып, таалым тарбия берүүнү тереңдетүү жөнүндөгү орундаштыруу талабын түзүлөштүрүп, атаң тарбиялап, атаң башкарып, атаң көзөмөлдөгөн болоттуу эрежени чыныгы тургузуу керек. Бир канча иш чара жалпы 7 жактагы 26 тароону камтып, программа тартипти катаңдаштырып, ар убакыт өзүн тыюу, негизги мансаптарды катаң башкарып, жогору төмөнгө үлгү болуу, жоопкерчилигин катаң айкындап, чыныгы кармап, нактылуу түзүлөштүрүүгө көз салып, идея өзгөрүүнүн билесел үлгү менен туруктуулугун күчөтүү, партком коллектив жетекчилигин күчөтүү, партия ичи саясий турмушунун принциптүүлүгү, күрөшүү мүнөзүн күчөтүү, партия кадрларды башкаруу, уюм адам тандоодо бекем туруу, негизги жетекчилердин көзөмөлдөп башкаруусун күчөтүү сыяктууларда айкын эреже тургузуп, дайыма катаң болгон, жоордоштуруп жалгаган тарбиялоо, башкаруу, көзөмөлдөө милдетин аткаруу, укук иштетүүнүн бүт жүрүшү, кызмат турмуштун ар кайсы жактарына ширетип, жогору даражалуу кадрлар кошуунунун көңтөрүш мүнөздүү такшалоосун түртмөктөп, жапжаңы саясий бейне менен офицер жоокерлерди жетектеп, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жылыштатып, партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти үстүнө алуу керек.
1: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, байланыштуу жооптуулар 15-5 жыл мезгилинде мамлекетти закон аркылуу жалпы этке башкаруун жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырды. Маалымат жарыялоо жыйналышында Борбордук комитет саясий закон комитетинин орун басар баш катчысы Тың Жиго тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспор программасында мындан кийинки 5 жылдагы закон аркылуу башкарылуучу жөнгө курулушунун жол каритасы, милдет каты жана убакыт жадыбалы айкындалды. Мамлекет боюнча саясий закон органдары Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, закон аркылуу башкаруу курулушунун жаңгырдалын күч жоголтуп жаратуусу керек. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет закон кызмат комитетинин орун басары мудуру Хуан Вэй мындай тааныштырды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 15-5 жылдык жоспор программасын бекем ыктап, 2026-жылы экология чөйрө закон жыйнагы улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закону сыяктуу 5 законду карап чыгып кабылдады. 2027-жылы мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети кийинки кезектеги закон чыгаруу жоспорун түзүү кызматы маалында баштап, 15-5 жылдык жоспор программасын жолго коюуну күчтүү тирек менен камдайт. Эң жогору эс сот мекемеси сот коллегиясынын атайы кызмат мүчөсү мүчөсү Лю Гуйшаң мындай тааныштырды. Эл сот мекемеси эл менчигиндеги экономиканы илгер сүрүү законун изчилдөөлөштүрүп, кылмыштуу иштери акимчилик аргалардан пайдаланып экономикалык талаш тартыштарга кийлигишүүнү күч сала чечти. Жаң сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү талабына бекем ыктап, адилеттүү жогору өнүмдүү адилий аркылуу 15-5 жылдык жоспордун түзөлүшү өнүм көрсөтүүсүн коргоду. Эң жогору эл прокуратура мекемесинин орунбасар башчысы Мяо Шаңминг мындай тааныштырды. Прокуратура органдары кеңчилдик кылуу менен катаң жазалоону бириктирүү кылмыштуу иштер саясатын төп изчилдештирип, закондун бирдей туура жолго коюлуусун камсыздап, коомдун калыстык жана адилеттүүлүгүн коргоду. Коом коопсуздук министрлигинин орун басар министри Яң Вэйлин мындай тааныштырды. 15-5 жылдын шыдыр башталуусуна жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүү үчүн былтыртан бери коом коопсуздук органдары керканаларга чатыштуу закон аткарууну калыпташтыруу атайын аракетин кулаш жайдырууну орун

0: орындаштырган. Учурда керканаларга чатыштуу закон аткаруу маселесинен жалпы 57 000 текшерип түзөтүлдү. Жаап салуу күчтөн калтырылган мал мүлк наркы 1 380 000 000 жетип, кармап калынган 2 220 000 000 каржы кайтарылган. Тордо дейлөө бүтүрүү жалпы этке жолго коюлду. Бүт барышты көзөмөлдөгөлү тегин териштиргел болуу ишке ашырылып, катаан калыпташкан адилеттүү маданий закон аткаруу аркылуу бейпилдик курулушу корголду. Адилия министрлигинин орун басар министри Узун мындай тааныштырды. Адилия министрлиги законду башкарылган тижарат соода чөйрөсүн жарыкка чыгаруу сыяктууларды демерчиктеп, өкмөттүн закон чыгаруу кызматын күчөтүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулуш низамын түзөт. Адвокаттар кошун курулушун сызыл күчөтүп, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашырууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу, Жаңсуу Суужоо журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө жана керкана өнүгүүсүнө үйрөлүп, үйрөнүү тарбия табылгасын кызмат нактылуу өнүмүн айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу үйрөнүү аркылуу иштерин илгери сүрүүдө бекем туруп, эл ырайындыгып, элди кайгыдан арылтты. Жергилик 1-2-3-4-5 кызыл линиясынан пайдаланып, журчулуктун арыз талабын чогултуу менен бирге дагы өкмөт иштери тейлөө чакан программасында элдин Дош Атай районуна тең арымда жалгады. Журчулуктун кул кыйын камсыныган күткөн маселелерине ыңгайлуу болуусу үчүн убакыт чегин коюп аткарып бүтүп толук барышты башатын териштирди. Учурда бул Атай районунда жалпы 9 000 ашуун эл ырайы арыз талабын кабылдап чыгып, бүтүрүү салыштырмасы 98% ашты. Жаңыдан жумуштанган топ катары Миновардын үй бүлөсүндөгүлөр журтунан ооданга жумуш иштегели келген. Алар тордо жергиликтин саясат мүнөздүү ижара үйүнө өтүнүч берген. Байланыштуу тармактардын шайкештүү бирик маракетинде көп өтпөй эле Арын үй бүлөсүндөгүлөр жаңыча жумуштанган топко дайындалган жылуу жаңы үйдү ижарага ала алды.
0: Бир аптага жетпеген убакытта эле бул жактагы жылуу жаңы үйдүн жумушун бүтүрдүк. Биз көчүп киргенден кийин үйдө суу, электр, жылынуу жабдуусу жана сымсыз тордун баардыгы бар экен. Өтө жакшы билинди. Үй чоң болбосо да көңүлүм өтө жылыды.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Аксуу жаңыча жумуштанган топтордун укук талабына кепилдик кылуу сыяктуу эл турмуш саласында маселелерди терең текшерип, ортого коюуга үйрүлүп, түзөтүү тартипке салуу тизмесин тургузду. Кийинки карымда Аксуу аймагы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жоочулуктун ишинде кыйынчылык өтүнүч талаптары менен бириктирип, нишандуу күчөп, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктарды жеңип, нактылуу иш чаралар аркылуу бир түркүм жоочулук сезгиде кол жеткиргиде нактылуу иштерди чечип, ардык жоочулуунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүүлөрдү, жаңы маанайды чыныгыс сезүүсүн өбөлгө түзүп, ишинде аракет аркылуу экини бектөөнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарат. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Жаңсуу Суужоодогу партиялык кадрлар текшерип иликтөө маегине. Тордо айтуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканалар жана жоочулуктун муктажын дилгир билди. Учурда Суужоодогу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүүсү бачым, айрыкча түшүмдөрдү текшерип далилдөө муктажынын артуусу тез болууда. Аралоо барышында бир бөлүк керканалар жергиликтин сынап текшерүү телөөсүндө дагы эле түрлөр толуп болбос сыяктуу маселелер сакталганын, изилдөө өндүрүш өрүмүнө таасир көрсөткөнүн айтты. Бул абалга карата Суужоо бир эле жер ыңгайында текшерүү өрүштөрүн сызыл куруу негизинде жакында өнүгүү стат комитети сыяктуу тармактардын баштамчылыгы менен өрүштөрдүн телөөсүнө карата чөлкөмүн кеңиртип, даражасын жогорулатуу алып барып, топтолмо электр жолу сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды мерчиктеп, 100 көп сынап текшерүү телөө түрүн бүткүлдөй жаңы торго чыгарып, чарба өнүгүүсүнө анын сайын жакшы телөө жүргүздү. Бул жаңы энергиялуу автоунаалардын акыл жөндөмдөө тизгиндегичи. Текшерүүгө тийиштүүсүнүн нече 10 түрү бар. Жергиликтештирилген мындай эсепте текшерүү тейлөө аркылуу убакытты көп мөлчөрдө кыскартып, түшүмдөрүбүздү базарды ылдам ээлөөдө ушундай атаандашуу күчүн жогорулатты. Жогору сапатта өнүгү сыртка карай ачып жиберүү сыяктуу салалары туш келген жаңы абал жаңы маселелерге үйрүлүп, Суужоо үйрөнүү барышында текшерилген маселе тизмесинен 200 ашууну тургузду. Азыр изилдеп түзөтүүнү башымдатууда. Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, тереңде үйрөнүү, чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, чыныгы өнүмгө умтулуп, саясий натыйжа карашында ошуп кетүүдөн сактануу жана түзөтүп жөнгө салуу кызмат механизмин толук кемилдендирип, жогору сапатта өнүгүү универсал баалоо системасын кемилдендирип, партия мүчөлөрү кадрларды астайыл иштеп, натыйжа жаратууга жетектеп, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн чыныгы өнүмүн айландырабыз.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 1-айдан 4-айгача ан сайын дилгир өнүмдүү макролук саясаттын жолго коюлуусунан улам мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүш бир кыйла ылдам артууну ишке ашырды. 1-айдан 4-айгача мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 2 435 840 000 000 жетип, окшош мезгилдегиден 18.2% артып, 1-айдан 3-айгача салыштырганда 2.7% тез болгон. Мында көлөмдөн жогору жогору техникалуу жасоочу чоңчулуктун пайдасы окшош мезгилдегиден 44.18% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөр жай керканалар пайда сомасынын 7.18 поинт артуусун алдыга сүрөдү. Кесипке бөлүп караганда электрондук кесип муктаж артуу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө 1-айдан 4-айга чейинки кесип пайдасы 107.17% артты. Жарым өткөргүчкө байланыштуу чарбалар бачым өнүгүп, электрондук атай колдонуучу материалдар жасоо сыяктуу кесип пайдасынын зор темпте артуусун ишке ашырууну жетектейди.
1: Коюян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жөнгө чет ал кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Көчмөндөр иштерин башкаруу саласынан келген төрт өкүл мамлекет капкасы чек ара коопсуздугунун туруктуулугун коргоп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн жогору сапат өнүгүүсүнө тейлөө жасоо негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет ал кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, мамлекет капка чек арасын бекем коргоп, чек аранын биринчи чебине терең тамыр тартып, чек ара алкынган законго кайшы кылмыштарга катаң соку берип, жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүнүн негизги катмар үстүндүгү жана күрөшүү аңгемесин баяндап, жаңы доор көчмөндөрдү башкаруу кошуунунун ак жүрөк милдет аткаруу көтөрүмдүү болуу өзүн арноо өз кызматын астайыл иштеп көтөрүңкү алгалаган доор сымбатын көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Соода иштер министрлигинин сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы 4 айда мамлекетибиздеги бүт кесиптердин сыртка карата тикелей каржы салуусу 429,420,000,000 юань эл акчасы окшош мезгилдегиден 3.9% арткан. Мында мамлекет ичиндеги каржы салуучулар жер шарындагы 142 мамлекет жана райондун 5231 чек ара сыртындагы керканасына акча мамиле түрүнө жатпаган тикелей каржы салуусу жалпы 315,740,000,000 юань эл акчасы болгон.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүшүнчө 4-айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы генераторлор сыйымдуулугу 3,990,000,000 киловатт окшош мезгилдегиден 14.12% арткан. Мында күн энергиясы менен шамал электр генераторлор сыйымдуулугу жалпы 1,910,000,000 киловаттка жеткен.
1: Жакында суу иштери министрлиги 2025-жылдык жөнгө дайра агындарындагы ылай тунма абалынын жалпы кулактандыруу жарыялады. Жалпы кулактандырууда көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы негизги дайра агындары өкүлдүгүндөгү суу ырай пунктеринин жалпы диаметр агым мөлчөрү 1,171,000,000,000 кубметр болуп, көп жылдык орточо жылдык диаметр агым мөлчөрүнүн 18% кичи болгон. Өкүлдүк пунктин жылдык жалпы кум чыгаруу мөлчөрү 401,000,000 тонна болуп, көп жылдык орточо жылдык кум чыгаруу мөлчөрүнүн 71% аз болгон.
0: Бүгүн мамлекетибиз боюнча аалам иштери учуруу майданында Чаңжоң 7 өзгөртүлгөн ташуучу ракета аркылуу кабарлашуу техника тажрыйба жасанды жандоочу 24-түн мийкиндикке жеңиштүү учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирди. Аталган жасанды жандоочу негизинен көп жыштык бөлүгү жогору ылдамдыктагы жасанды жандоочу кабарлашуу техникасын далдөөнү кулаш жайдырууга иштетилет.
1: Коопсуздук кеңешинин учурайдагы кезекчи төрагасы Жүнгөрүн демилгесинде БМВ коопсуздук кеңеши 26 күнү БМВ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты жана принципин коргоп, БМВнун өзү кылган эл аралык системаны күчөтүүнү эмерчиктеп жогору даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү сөзүндө мындай билдирди: азыр эл аралык кырдаал 2-дүйнө согуштан берки эң татаал териңдей өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Адамзат маданилиги кооптуу чөлкөмгө өгөрүп, дүйнөнүн тынч өнүгүү иштери ача жолдо турат. Биз ынтымакташып аракетке келип, БМВ коргоп, БМВ жандандырып, БМВ зоройтуу керек. Жүнгө жак мындай билдирди: быйыл Жунхуа эл республикасынын БМВдагы закондордун калыбына келтиргендигинин 55 жылдыгы. Жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен чогуу көп тараптар туу оосуу астында ан сайын зор ынтымакташып, ан сайын адилеттүү ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, адамзат тагдылаш ортоктугусун чогуу куруунун нишанын көздөй арым таштап алгалайт. БМВнун башкачысы Гутерес коопсуздук кеңешинин баардык мүчөлөрүн БМВ баш мыйзамын баштан бойго коргоп, БМВ жана коопсуздук кеңешинин тиешелүү ролдорун көрсөтүүгө тырышып кепилдик кылуу айдактады.
0: Иран тышкы иштер министрлиги 26-күнү билдирүү жарыялап, АКШнын Иран менен согуш токтоткондон кийин дагы законсуз жана сөйкөнүү мүнөздүү аракеттерди уландуу жүргүзгөнүн катуу айыптады. Билдирүүдө мындай айтылды: 4-айдын баштарынан бери, айрыкча билдирүү жарыялануудан мурда 48 саат ичинде АКШ жак көп жолу Ирандын соода кемелерине деңиз үстү мазалоосун жүргүзүп, согуш токтотууну бузган. Билдирүүдө Иран ар кандай чапкынчылыкка карап турбайт делген. Иран маалымат аралчыларынын 26-күнкү кабарына караганда, Иран ислам парламентинин башчысы Алибаф Катардагы иш сапар мезгилинде Ирандын 24 миллиард доллар каржысын бошотууну түртмөктөгөн. Иран жак бошотулган каржынын тең жарымын сөзсүз Иран менен АКШнын түшүнүшүү эскертмеси жарыялангандан кийин тоңдуруудан дароо бошотууну, калган бөлүгүн 60 күн ичинде бошотууну талап кылган. Кабарда дагы Катардагы маектешүүсү Иран менен АКШнын бүт толкулуу келишип сүйлөшүүсүнүн илгерилөө барышын түртмөктөдү делген. АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубио 26-күн мындай деди: АКШ Иран эки тарап алида келишим жөнүндө кеңешүүдө. Ал ошону менен бирге Хормуз деңиз кысыгы сөзсүз ачык туруп, кемелердин өтүүсүнө тоскоол болуу ары бүткүлдөй аксыз болуусуна кепилет кылуусу керек деди. АКШ борборд кол баштылык штабы окшош эле бир күндө АКШнын бир башкаруучу бомбосу бар куугундо кемесинин Араб деңизин кесип өтүп, АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндөгү тороосуна жардам бере турганын айтты.
1: Жапония парламенти кеңеш палатасынын жалпы мүчөлөрү жыйналышы бүгүн мамлекеттик тынчылык кеңешин тургузуу закон долбоорун доошко коюп кабылдады. 26-күнү жана 27-күнү Жапония эл жүрчүлүгү парламент сыртында

0: Улуш өткөрүп, байланыштуу тынчылык системасын тургузууга каршы туруп, Жапония өкмөтүнүн эл турмушуна карабай согушка болгон камылганы ылдамдатканын сындап, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылык тарыхына беттенип, согуш отуна кайра батуудан сактанууну талап кылды.
1: Ал согушка каршы турган доошторду басыктырат. Менче бул Жапонияны согушка баштап, кайра ошол жолго жүрөт. Биз мамлекеттик тынчылык идарасын куруун токтотуп, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруп, ошондой эле кыргындоош куралдары экспортун бекер кылуун талап кылабыз. Мамлекет элинин турмушун камсыздабай, согушка дайындык көрүүнү бачымдатууга эле маани берген. Мындай абал кишини аябай каардантат.
0: Жапониянын туура болбогон милитаризм жолуна кайра кайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул себептүү биз абдан кабатырландык.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 26 күндө кабарынан изделгенде, Саралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгү жана чыгыш бөлүгүндө көптөгөн жерлерге абадан чабуул жасап, аз болгондо 31 адам көз жумуп, 40 адам жаракаттанган. Ливандын чыгыш бөлүгүндөгү Бейка жылгасындагы Гайлавын суу тогонунун жакын айланасы көп жолу аба чабуулуна учураган. Саралия зоңдесин Нетаньяху 26 күнү Саралия армиясы Ливандын ички райондорунда аракет алып барды. Ары бир бөлүк стратегиялуу зарыл жерлерди ээледи деди. Саралия маалымат аралчыларынын ошол күнкү кабарында Саралия армиясынын 4 айдын 17 күндөгү согуш токтотуу келишиминде Саралия жак белгилеген сары сызыктан алкып өткөнү айтылган.
0: Европанын көптөгөн мамлекеттери жакында рекорд бузган жогору температуралуу аба ырайына түшүккан. Англия метеорология идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 26 күнү Лондондун бир бөлүк райондорунда эстелике алынган эң жогору температура 35.1 Цельсий градуска жетип, дагы бир жолу Англиянын 5 айдагы тарыхтагы эң жогору температура рекордун жаңылап, жер бетиндеги бир бөлүк темир жолдор жогору температура айынан кечигип жана каттоону токтоткон. Франция өкмөтү 26 күнү мындай деди: бул айлампа жогору температура аба ырайынан бери жети киши жогору температура таасиринен тикелей же кыйрынан көз жумган. Европа маалымат ырасынын кабарына негизделгенде, жакынкы мезгилде Англия, Франция жана Испаниянын бир бөлүк райондорундагы температура өткөн жылдагы окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 10 Цельсий градустан ашуун ашкан. Аба ырайы адистери бул айлампа калыпсыз жогору температуранын атмосфера ысык көмтөрмө таасири менен байланышы бар деп карады. Ысык көмтөрмө таасири туруктуу сакталган жогору басым системасы жер бети жылуулугунун горизонталь жана вертикаль эки багытта таралуусун туруп, чоң чөлкөмдө ашан жогору температура кубулушун пайда кылат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөт ко, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздары.

Урматтуу угармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урмат тугармандар. Эми Пагы жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моголчарды өзүнүн аткарсын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз айгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 28-чү күнү күнгө бейшембе, дыйкандар календари боюнча 4-айдын 12-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң жаңыча электр энергия системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
0: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумушу оордун бекем кайтарып бүткүч менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
1: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн кырашты.
0: Автоном районубуздун жер жерлери моолу түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, барлык кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
1: Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлерден маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан чоң көлөмдөгү акыл жөндөм эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарип экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөгү жаңы моторго айландырат. Эми станциябызга барчысы Ян Жунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү үчүнчү алмаштыруу жолу катары 2025-жылы 9-айдын 19-чү күнү курулуш башталып, 2027-жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.68 километр келет. Мунун ичинде Шинжаң бөлүгү 486.73 километр болуп, жаңадан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңдын электр тору 3 өзгөрмө 3 туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптуусу Ушупин кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымаркан тартып, 22700 кубметр бетон чийки материалы жана 17940000 мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруу ыңгайын колдонуп, улуң куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бургулоо машинасын телегейлештирип колдонуп, бийик тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоону ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алдыга чам бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаңы энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүртөк нишанын ишке ашыруусуна өбөлгө болуудагы зарыл жол эсептелет. Учурда эки өзгөрмө 3 туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алдыга чан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион киловатттык өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоң мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү жолун иштиктүү кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү 4-чү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө кириштирүүнү түртмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-чи 6-чы жолдо курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030-жылга барганда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү курбатын 60 миллион киловаттан ашырууну пландадык. Ошол менен бирге алда качан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр тор рамкасы Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтүү эсептөө курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептөө электрдин шай кешүү артыкчылыгын көрсөтүп, көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону улашчайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарий артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжаңдын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, жашыл электрди тике жалгап өнүктүрүүнү бачым төртмөктөнү ортого койду. Учурда алда качан эки түркүмдө 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңгуч түркүмдө 2 эсептөө курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү Комол шаары, Карамай шаарынан расмий орун алды. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси идара башчысы Яңы мындай билдирди. Биз сызыл изгүүп мамлекет менен пикир алмаштырып башташууну күчөтүп, Шинжаңдын кесип иш жүзүндүүлүгүнө бириктирип саясатты изилдөө, мурда пландоо запастордун алдында плаш айдырабыз. Эсептөө курбаты жана жаңы энергия кош багытта күч кубат ыйгаруу жолун өнүмдүү ачып, жаңы энергияны кабылдоону илгери сүрүү менен бирге эсептөө курбаты кесибинин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө бөлгө болуп, бүт мамлекетти көчүргөлү, жайылткалы боло турган Шинжаң тажрыйбасы менен кандайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жашыл аракет энергиясын сызыл күчөтүп, жаңыча электр системасын куруп, жаңы өндүргүч күчүн жетиштирип, жөрөлгүлүк кесипти жогору даражалашуу, жашылданууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шуужиси Ван Хуа мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштыруу аракет долбоорун илимий түзүп, эрме чөлү, чөлү, какыр жаңы энергия чоң базасы курулушун бачымдатып, көп жол аркылуу жаңы энергияны кабылдоону жайылтып, ички камдоо, сыртка жеткирүү электр торун күчтүү курабыз. Бөт мамлекеттик көмүртек базарына иштиктүү жуурулушу ан сайын көп нөл көмүртектүү бакча району, нөл көмүртектүү заводторду куруп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын толкунданган жашыл аракет күчүн кошобуз. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5 айдын 27 күнү автоном районубуз Борбордон 7 экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 18 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 58-ди. Түйүндү көн бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 42, кат аркылуу келгени 16. Бул 58 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 35, түйүндү көн бурулган дело 1. Санжу Хүйзу автоном областыныкы 6, Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган дело 3, Кумул шаарыныкы 4, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, түйүндү көн бурулган дело 1, Алтай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 22, катуу керексизден булгануу 9, кыжык ужудан булгануу 5, экологияны бүлдүргөнү 4, суу булгануусу 2, радиациялык булгануу 1, башка булгануу 15. 5 айдын 27 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет. 914 дело. Түйүндү көн бурулган дело 71 болуп, мында телефон аркылуу келгени 772, кат аркылуу келгени 142. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 18 күнү Борбордун 7 түркүмдөгү экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 9 түркүмдө калыктын арыздат маалымдоо делосунан 41 бүтүрүүгө тапшырды. Монун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Арыз талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосун которуп бүтүрүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүнү ашкерлөө абалы жадыбалы ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Станциябызга бары. 5 айдын 26 күнү автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Тарбагатай аймагынын Сабан шаары, Сиху шаарына келип, Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсүндө көрсөтүлгөн маселелерди мерчиктеп, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүнү жеринде көзөмөлдөп жетектеди. ал мынауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңде үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Туниаз катыштуу керханаларга тереңдей кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары кийинки кадамдагы түзөтүп өзгөртүү кызматына карата айкын талаптарды ортого койду. Ал мынауларды баса көрсөттү. Чечкин түрдө закон белгилеме боюнча чындыкты иш жүзүнөн издеп, бир ишти бир жолдо бүтүрүү, бир заводко бир чара колдонууну ишке ашырып, чыныгы асыгатмалуу, берекеттүү болгон түптөн түзө чарасын алып чыгып, түзөтүүнүн жалпы беткей биротоло коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптерден тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бачым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаан түрдө иргеп салып, төмөн коё берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бачым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. Көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Туниаз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Одан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билеселүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаан жүзөлөштүрүп, экини бектүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндөк аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрүлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харита илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө ас салып, чагылдырылган маселелердин жиб учун бири-бирилеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы беткей сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узака берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Туниаз Шинжаң, Бейфаң илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сиху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Сабан шаардык Тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Сабан шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынауларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелке пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкүтүсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
0: Бул мезгилдерде автоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калан курулушчулар какыртала, ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемчи жакшыртып, калыктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянчы менен камдады. Эми станциябыздан Нур Салгабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577 линиясы Жаңгулжа таш жолунун ар кайсы түрдү жыйынтыктуу кызматы тартиптүү жылыштатылып, тизгиндөө мүнөздүү курулушу Түндүк Тянь-Шань тоннелинде кабарчы тоннел негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы өткөй бүтүп, жумушчулар тоннел ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип теңшип, биргелешип сынак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577 линиясы Жаңгулжа таш жолу түрк колбашчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ли Вэй учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электр камера акалуу системасын орнотуп теңшеп сыноо кызматы окшошорунда алып барылып жатканын тааныштырып мындай деди. Көпөрөлөмө, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп сынак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6 айдын 30 күнү мамлекет жолу 577 линиясын куруп, бүтүн ишанына сызылчы марканабыз. Мамлекет жолу 577 линиясы Жаңгулжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 таптоона жүрүү жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төрөгөрлөп бүткөндөн кийин эле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү 2-чи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол Кең Сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган коргос жогору темптүү таш жолунун Комулдан Туюка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу 1-чи токтомдук бөлүгүнүн 30 км негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки арымда каттоо коопсуздук жабдуулары курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6 айдын 30-чу күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. 1-чи токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупун мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилүү системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталга айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган коргос жогору темптүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жолду эле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темптүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоуна жолунан 8 автоуна жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218 линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун 1-чи кырдаарлык бөлүгү Бартка 1-номерлуу өзгөчө чоң көпүрөнүн курулушуна Ак Майданында көпүрө салуу машинасы К

0: Rans yaptuğu maşinalar sızılcımış işte de. Tatal cer tüzülüşü jana teknika kıyın maselesine karata kuruluş tobu. Kuruluş tolbu orun sızılgıldaştırıp, kıyın ötkü ölgü at salıp kuruluştun tartıp tüceliş tatlısın barı güçmenin kamsızdadı. Birinci kırdarlık bölüktürünün Orunbasar direktörü kavlağılığı birinci kırdarlık bölügünün büt liniyasındakı göpere tonelinin biyiktiki 77.2%'a jetip, uçurda kuruluş mülçörünün 85%'ın bütürgünün tanıştırıp mınday dedi. Uçurda göpere lımacağında lım tahtasın kuraştırı jana göpere lımanın üstünkü bölü kuruluşmuşunu alıp arıpça tavsız. Narat birinci numaralı toneli, narat ikinci numaralı tonelinin bağırdığı tutaştırıldı. Uçurda tonelden koşumça cabduları cumuşun alparıpça tavsız. Mamleket yolu 218. leniyası Narat'tan Balgıntay'a çeyink taş yoldun büt uzunluğu 215.4 kilometre yakın gelip Koşbağıt'ta 4 apta uğuna yolun birinci derecelu taş yol ölçümü koldanılıp salıngan. Korulup bütüp apta uğuna kattığından giyin İledarya sürü önümünün Bayınkulun oblasının baylanıştırudakı 10 toylu yolun aylanıp. Hacin odanı Balgıntay'dan Künes odanı, Narat'a çeyinki aptuğuna jürüyü saparı murdak 5 saatten 2 saatten aşuğunu vaqtkı ıskartat.
1: 5-nji aydın 26-nji günü tüştön kiyin saat 5-te toltura özgüçü jabduu mayda koşumça azık-tülük siyaktuu tobarlar jüktölgön Jüngü Evropa gezekçi poyusu Korgoz temir jol çegara oozunan omokту kozgolup, batışka Rusiyanın borboru Moskvaga karay sapar aldı. Муну менен быйыл Коргоз чек ара оозу жүргүзгөн Жүңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025 жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргоз темир жол чек ара оозунун Жүңгү Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыла артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27 жогору болууну сактады. Синжан Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргоз кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жүңгү Европа кезекчи поезд кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поезд саны 900 ашып, жүк ташымалы мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акыл иреттүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поезд контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ашташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Маша Каң мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жүңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 56,000 ашып, жүргүзгөн поезд линиясы жалпы саны 91 жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
0: Кечөө 5-айдын 27 күнү Шинжаң Шинье тобу Жүңгү Химия курулуш, Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жуңгары, жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинин дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жуңгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Шинжаң Шинье тобунун 15-5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу химия өнөржай түшүмү оңганча түргө жетип түшүм мөлчөрү 200 миң тоннадан ашат. Шинжаң Шинье, мамлекет менчигиндеги маалы мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары Шужиси, баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр химия өнөржай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү, түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө киришүүнүн ишаны мелжеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таяныч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрбүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн бир жылдык газ иштетүү ажатын гана аттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, бүт Шинжандын көмүрдөн таза жогору берекетти пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрөн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жөнгү химия курулушу Сайдын курулушулук чектүү шериктиги тереңде курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилдик кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир толкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак карахана эсептелет. Шериктик парткомунун шужиси, башкы иш белгилөөчүсү Жоу Онли мындай билдирди. Бүткүл Шиньенин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдын шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдын шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде ала турган металдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
1: Курманайт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттардын тымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-нче айдын 27-нчи күнү түштөн мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга Курманайт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр би оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин сал санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип жеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Сиху шары Нанюан көчө башкармасы Хайхы жолу коомдук коншу Нанюан көчө базар, кайнаган турмуш жытындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жоорулушу. Мээримге толгон Курманайт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөмүнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоорулуштуруп, ар улуттан болгон коңшулар тегеректе болтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан кушкер жыты аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Сиху шаары Нанюан көчө башкармасынын тургуну Рамиля Семет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Яң пиза, пало, шиш кебептүн түрү бар экен. Курман айт маанайы коюу болду. Ар улут коңшулары бир жерге чогулуп маанайы абдан жакшы болуп, майрамда дуумандуу, кубанычтуу, ынак болууну максат кылабыз. Алмурут шаарында түстүү чырактар жанып, кубанычтуу ырдап бийлеп майрамды куттуктады. 5-нче айдын 25-нчи күнү кечте анар кызарды. Көркөм Байынгулун обласы атындагы Байынгулун обласынын 2026 жылдык Курман айт адабият көркөмөнөр кечелиги Корла шаары Хуньен аянтында коюлду. Ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмөнөр салтанатынан чогуу үзүр алышты. Кечелик Жуңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем байланыштырып, бет ачар, алдыңкы тароо, кийинки тароо, акырлаштыруу сөзүнөн турган 4 бөлүктүү бүт майданга тизмектеп, жөрөлгөлүү элдик салт, заттык эмес маданият мурастары жана доор сымбатын жоорулуштурууну бир толку кылып, ар улут калкынын шайкештүү ынак өткөн, кооз журтун чогуу курган шайкештүү сүрөт көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Нак майдандагы көрөрмөн Ван Жинфэн мындай деди. Курман айттык адабият көркөмөнөр кечелигинин бүт барышын көрдүм. Номурлары аябай тартымдуу экен. Биздин Байынгулун обласы Корланын бакыт көрсөткүч саны барган сайын жогорулаганын айгинелеп берди. Биздин барган сайын бактылуу өтүүбүздү тилейм. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоктуусу.
0: Komul şaharı gönü şaharıdı jandandırı paydaranı uzmatın iştikti jılıştatıp, komul gönü şaharı açtı kampası jana şahar duvalı tarıq, madaniyet bakçası siyaktu madaniyet yer belgilerin jaratıp, tarıq madaniyet tamırın bekem qorqup mamleket maqabatın tereng tamırlattı. Istansiyamız qabarçısı Leymingdin qabarın uqasıtar. Komul şaharı gönü şaharı açtı kampasının birinci nomorlu açtı kampasına girgende qabarçı, bul jerdin özgörtülgönden giyin, komul şaharının önügü tarıqın görsötü zalına aylanıp, çiğin doğruna Mingoğu çiğinki gönü şaharıdan önügü tarıqın estelik alğan bir türküm gönü buyumdardı görsötkün. Gönü sürötleri, gönü gezit, gönü qarita. Radyo, çını buyumdarı, açtık bileti siyaktılarda qantıp görsötü çoğun ekranında maydan görünüş, hareket turpatta görsötünü şaykeştirip, görörmündürükü komalı şağrı, gönü şağrı tarıxın, çegaradakı zarıl şağrçıdan cibek yolu soda yolunu çeyin közgörtüsün tereyin düşündürgün. Şanşilik sayakatçı Liu Zixin mınday dedi. Komuldan turgan bulu şaardan tereng tarihi görüngüsün çınayı sezindik. Oşondeli jergilikti madaniyat esterliklerin korkuğu bulgun gömru içkeligin sezindik. Bizge zozun tandanı Şinjandı qaytar balusu. Dağın jaratıp çegaranı korkuğu doy atamekenge bulgun mir mahabatın jakın aralıktan sezindirdi. Narıktu çıkarmalarda estelik alınusunca Komul Gönü Şarı Çin doğrundan Yongjiñdın 5-ci jılı 1727-ci jılı kurulgan. En alğaçında askeri açtık saktoo maydanı bolgon. Oşul sebepte açtık şaharı dep atalgan. Çin doğru Guangxu'nun 6-ci jılı 1880-ci jılı Zozontan çoğun lagerdi Ganzhou'dan Komulga köçürüt. Ara açtık idarasın kurup, zor güç menen güldöndürüp dağ jer açıp bul jerde Jibek Jolu Zarıl Şaharçası tereng tarihi iz kaltırat. Bugünkü günde saktalıp kalgan 3 gönü açtı kampas içinde birinci nomurluğusu Çin doğru, Şüguang yıldarında salıngan çalma kurulmalı Türkük kötörüğün gayında kıymarat. Kampası imdoluğu 1 milyon 200 min jın. Ekinci nomurluğu, üçüncü nomurluğuları ayrım ayrım 1952 jılı jına 1954 jılı kurulgan. Okşubuğun tarihi doğrudukı kampada saktuğunun özgürüsüne güve bulgun. Bol baalu tarıxı madaniyet murasın jakşı korkuu üçün 2024 yılı Komul Şarı Gönü Şar rayonun jandandırı paydalanı kızmatın jılı ştatıp, gönünü gönü de remonttu. En az giylik şu prinsipi boyunca Gönü Şar'dan şar dubalı jına, gönü açtı kampasın jalpı vetkeyi remonttadı jına korkuudu. Oşan döyle, aksız açıp çiverdi. Bayılı 4-cü ayda Komul Gönü Şar açtı kampası jına şar dubalı madaniyet bakçası görgüzmü zalı bütündöy jana darajasın joğurlatıp, görgüzmülü önü jarattı. Komul Şarı Zozun Tan Madaniyet İzildi Öyrünü Sarayının Orunbasarı Saray Başısı Ван Хаопын мындай деди. Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы Зозун Тан мекенсиордук рухун өөрчүтүп, ар улут калкына Шинжаң тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
1: Көркөм жумго сапары. 5-нче айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021 жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергиликтүү суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасандуу токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20 000 модон ашат. Ал кабарчыга жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапай айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, ак кытан, жапай коён сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксуу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чуңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө Кум токтоосуз басып киргендиктен, көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы, Аксуу шаары, Онсуу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, Көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тигип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колдуу көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жерден өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдоо, көл, жайыт

0: çöldü sistemalı jöngö salonu işke aşırıp, salıştırmalı turuktuu çöl ekologiya sistemasını akırındap kurup çıkkan. Azırga çeyin, Eşme rayonunun ekologiyasının kalbına keltirüü bereketi görünüktüü bolup, jalpı bütürgön ekologiyanı kalbına keltirüü 788.500 mo bolup, jaşıl jayıktı kalbına keltirüü, kumdu bekitip tokoy jetiştirüü, jasandı çöp östürüp tokoy jetiştirüü, şalbanı kalbına keltirüü, fotovolt arkuluu kumdu jöngö saluu sıyaktuu köptögön jöngö saluu, tilkelerin kaptap, jaşıl jayık ekologiya negizin jalpı jaktuu bekemdegen. Abat Оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уландуу жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4.5%-дан 45%га жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уландуу көрүндү.
1: 2026 dildeştirmeleri için can futbol aşağı darajalılar birleşme yarışı Duman-Duu Alparılıp, arkaysız yerlerden madaniyat sayakat pazarlardağı yarıştın jetekte ösünde bargan sayın kızıdı. Hem istansiyavuzdanın oğursalığa varın oğa ısıtarı.
0: Жакында Байыңгулун облусу Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. Жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектүү жеңилдигинен баарлана алат. Жоон топ Top kuyarmandarın çüygün dağımdar göçösünü girüge eliktirip, jergiliktin özgöçö çüygün dağımdarınan oğuz tegizdi. Sıçuandan gelgen sayakatçı, Şongzhi Ming tolkundangan türdö jarış abdan kızıdı. Çüygün dağımdarı tangaltırdı. Şinjanga gelip sayakattaganım tekke getpedi dep mınday dedi. Jergiliktin nukra Şinjan kuurmasın, Şinjan polosun jedim. Bul jolu jarıştı dağı görüp, sonun tamaktardı da jedim. Сеху шары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданият саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ачты. Бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери белетин алган топ кыярмандары саякатчылар шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик белети 50%. Кызматташкан чынжыр сымал мейманканага консо 30%-дык атайын жеңилдик саясаттан баарлана алышат. Жергиликте мейманканага конуу салыштырмасы, көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ күярманы Чао Гошин Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтин кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сеху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктурарын тааныштырып мындай деди. Маданият саякат жеңилдиги, айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жарыш иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, Сихунун эликтирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрүк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги, маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин Оодандык маданият саякат тобунун баш директору Доо Тянлон мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин Ооданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрүк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжан Аксуу Келпин ооданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тейүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптром райондук дарылоону камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки узун мезгилдүү бап эстөөчүлөр курусунан 15 000 адам ирээт кулаш жайдырып, узун мезгилдүү бап эстөөчү ишмерлер кошуун курулушун дагы бир демжи жылыштатууну ортого койду.
0: Жакында Тайкешкен чек ара оозунун ушул жылдык импорттогон кокус көмүрү мөлчөрү 1 миллион тонналык өткөлдөн өттү. Жергиликтен тышкы соода экономика

Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 19-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат. Абанын температурасы 13-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 13-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Күлкада акын Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Аптынур Сакен, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Аптымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Күлкада акын, жооптуу редактор Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттарды бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

тыңдармандар. Эме Дауытжан Насырдын аткарысындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булдыр да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладагы Караалачык. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тексен үчүн деген моңгол чарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чичик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүн өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүн өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ба, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти экзанын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ооданында өстүрүлгөн какыртала роза гүлүнүн түшүм наркы 200 миллион юандан ашты. Чеңгил ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкелей изилдеп чарба жаратуу жолун ашты. Кошту ооданындагы малчы Пактик саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Аксуу шаарындагы кластар шактарына толуп, кластарды өзү нак малында болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Келер 5-чи айдакы Керия ууданы гүлгүн түскө кирип, Роза гүлүнүн жапар-жата айланага тарады дешет. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ууданынын акыр тала Роза гүлүнүн түшүм наркынын кантип 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып беребиз. Бул мезгилде Керия ууданы Арал айылы Ятта кызыл кыштагында өздүгүнөн калыптанган Роза гүлү соода базары демейдекиден дагы кызып кетти. Бирөөнүн артынан бирө ичине карай үзүлбөй кирип турган үч дөңгөлөктүү токсикилеттердин көзүбунда баштык-баштык Роза гүлү чечеги жана жаңы гүл чечектери бар болуп, өлчөй тургандар, зат түшүрө тургандар, баа талаша тургандардын изи чуудоштору менен Роза гүлүнүн жапар-жаты кошулуп, акыртала жээгиндеги бул айыл шаарча жандуу жашоо күчкө толду. Кишилер топ арасында кыз сатып алуучу соодагер Маттокта Ашым жерде зоңолтуруп, сомкесинен 100 юандык байлам-байлам акчаларды чыгарып, жанындагы гүл сатуучу дыйкандарды аны ороп алып, жаң санын айтып, баштыктарды түшүрүүгө жардамдашып, аябай шашылыш болуп кетти. Керияда 23 жыл соода кылган Маттокта үрүмчүлүк болуп, мурда 700 сом кыла сатып алат эле. Бул 2 жылда анын көзү дагы Роза гүлүнө түштү. Быйылкы чечек мезгилинен азырга чейин Маттокта 50 тонна зат тапшырып алып, 2 миллион юандан ашуун акча каржылады. Ал эч ак эле жарымы бошогон сомкесин уруп коюп, чөнтөк телефонуна карап мындай деди. Бүгүн 150 миң юан накай акча алган элем. Саат 10 болбой эле таратып болоюн дедим. Саат 12ге чейин акча калбагыдай. Ал сөзүн түгөтүп болбой эле дагы бир 3 дөңгөлөктүү тоскелт дут-дут кылып келди. Көзүптөн баштыкты төмөнгө түшүрүп, баштык-баштыгы боюнча жыңдап, 60 кг гүл чечегинин 1 кг 40 юандан эсептеп 2400 юан колуна алган гүлчү дыйкан Маткурбан Маттокта муну гүл таласындагы маяна ар күнү эсеп жасап нак акча берет дейт. Затты түшүрүп болуп, мотоциклди буруп эле жүргөн Маткурбан мындай деди. Чечектерди эртерээк үзүп сатуу керек. Эрте менен үзүп 1 кг 40 юандан сатабыз. Кийинирээк келсек 37 юанга түшүп калат. Атызда дагы чечек бар. Бүгүн 3 жолу жүгүрбөсөң болбой тургандай турат. 15 мың жерге Роза гүлү өстүргөн Маткурбандын үйү Арал айлы Ванфан кыштагында болуп, ар жылы 5-чи айдакы ачылуу мезгилинде бүт үй бүлөсүндөгүлөр эрте менен саат 6 болбой эле атызга барып, чөдүрүм дагы кургабаган кезметтен пайдаланып, тал-тал чечек жана гүлдөрдү үзөт. Бул бир канча жылда баанын жыл сайын жакшыланып жатканын өз көз менен көргөн Маткурбан мындай деди. Саат 10 мурда гүлдүн 1 кг 20 юандан сатабыз. Саат 10 өткөндөн кийинки баасы 18 юанга түштү. Мурда 1 кг 10 юан, 12 юандан сатылат эле. Былтыр эң кымбат болгондо тек 16 юанга жеткен болчу. Быйыл 20 юанга жогорулады. Былтыр гүл сатып эле 50 миңден 60 миң юан киреше жараткамын. Башка кирешелеримди кошкондо бүт жылда 100 миң юандан ашуун акча таптым. 100 миң юандан ашуун акча Маткурбан бул сан жөнүндө сүйлөгөндө доошу сызыл жогорулап кетет. Көлчү дыйкандар атыз баштарында шашылыш болсо, көмөктөштүк кооператив цехтерде шашылыш болду. Арал айла Ятта кызыл кыштагындагы Керия ууданы Кванун өзгөчө айыл чарба өнүгүү кесиптик көмөктөштүк кооперативдин цехинде катар-катар тизилген 10 канча табакка аял жумушчулар гүлдөрдү жайып кургатып жаткан болуп, короонун бардык жери коюу Роза гүлүнүн жыпар-жыты менен толду. 2020 жылы 9 айда баштактык менен көмөктөштүк кооператив курган көмөктөштүк кооперативдин жооптосу Аблиз Муса мындай деди. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 мо жерибиз бар эле. Негизинен дүң сатуу, ормолоп салуу кесип менен алып турушат элек. 5 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти.
Былтыр көмөктөштүк кооперативтин сатуу суммасы 4 миллион юанга жетип, 124 түшүм жараттык. Гүлгүн түс атыздардан сектерге которулуп, кесип желесиндеги ар бир алканын наркы ашырылып, бул гүл наркынын эселеп ашканы дагы эле баштагы кирканалардын ичке иш кошуусунан келген. Керия ауданында буга окшош Роза гүлү иш кошуу кирканасы жана көмөктөштүк кооперативинин 5 бар болуп, кесип үйрүнүн берекети алгачкы кадамда чагылдырылды. Сенжан Керия Гүйме биоилим техника чектүү шериктигинде Роза гүлүнө кайрадан аныктама берилди. Мамлекет менчигиндеги жарнагы тизгинделе турган бул кыркана Бертал гүлдүн сапарын эң жогору белеске чыгарып, бет май, роза гүлү майы самынан кол асыруу майына чейин 22 түрдө ажарландыруу буюму жыпар жыты териге жеткирди. Роза гүлү кыямы, гүл кант бал гүлчөсүнүн

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын Какыртала Роза гүлүнүн түшүм наркынын 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Чеңгіл ауданы Чеңгіл шаһарчасы Аққайың қоғамдық қонышының тұрғыны Адина мындай деді. Қазақ ұлтының киім кешек нұсқаларына ұлыттың естемесі, жайлауының белегі жасырынған. Бұл қоғамдыққа сызыл мұрасқарды қылуын ойлаймын. 2014 жылы Адина Даншөні бітіргеннен кейін Чечкен дөлігімен жұртына қайтып келді. Ал жастардың қазақ ұлтының жүрілгөлі киім кешектерінің гүл нұсқаларын үйрену арзусының күшті емес екенін, көптеген баралына жеткен гүл нұсқаларын саймалау арғасының жойылуға барып қалғаны, ошонменен бір уақытта жүрілгөлі гүл нұсқаларының чагылдыруу формасынын бир жама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди. Ата-бабаларыбыздан калган гохарларды унутуп калсак болбойт. Бул дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кечек нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, даңкын чыгарууну ойлойм. Коргоо жана мураскерди кылуудан турган бул алгачкы максат менен Адина чарба жаратуу ойуна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, гүл нуска долбоору, базар муктажына жетише албастык, сатуу жолдору тары болуу катарлуу кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чеңгіл ауданы жана айланадагы райондордо кызаттык эмес маданият мурастарлы мураскерлеринен абал элеп, жүз түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорлуу билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештирүүнү сынап көрдү. Татаал гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди. Жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көп түрдүү оюн нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдүүлүгүн кыскартты. Ошон менен бирге ал заманбап сонор факторлорду сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы, жаштардын кооздук карашына дагы шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тивин өзгөртүп, өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды электирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгилден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет капкасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыса эле байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата-бабалардын таалимин баштан акыры эсинде бекем сактап, Чеңгил ооданы айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызылшилик кыштагынын кыштак тургуну
Наурускан Какпат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3000 ен айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты уландуу бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, кирешесин ашырууга жетектеп, Ченгели казак улутунун жөрөлгөлүк кийим-кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Куштууданы өз жеринин жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлү абзелдүүлүгүн такканчыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, Баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип курбатын кошту. Эми Куштууданы Шинтара айылы Бусун Шаган кыштагынын тургуну Пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Куштууданы Шинтара айылынын Бусун Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакчик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза, жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары, нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алпырышкан турмуш кызуулукка толду. Куштууданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттөн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол, нукура болуп, жергиликтүү орундагы жөрчүлүк менен жер жерлердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет.

2019 жылы пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тигине өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Болсун Шаган кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжижап мындай деди. Сейхай жолунда көл айлама таш жолунда автоун агаттагандан кийин биз линия боюндагы саякат байлыгына сөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө турукту. Келерки арымда кыштак ушул керкананы баштап кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт жолком саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Коштоодан өзгөчө жылкы кесибин уландуу күчөтүп, бакмачылыктан жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ансайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу артуруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемеси жана Коштоо дана Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын кыштак тургуну Пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө сөйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

маданияттын чеги жок. Сылуушы тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуушы тең 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуушы тең 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6:00 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар өтелегі өрөчілері.
1: Саламатсыздар бі.
0: Бүгін 5-ші айдың 27-ші күні чаршембі. Дейқандар календар бойынша 4-ші айдың 11-і. Жаңалықтарымызды көріңіздер.
1: Жаңалықтарымыздың сарылмасымдар төмендегідей.
0: Басшы Си Цзиньпиннің мұндай көрсеткен. Жүрілгілі жасаушылық, нақтылы экономиканың сарыл құрамдық бөлігі. Базар мұқтажын игеріп, ілім техникада жаңалық жаратуын күшетіп, жүрілгілі чарбалардың жаңа жасау күшін орғыту керек. Биыл жыл баштан бері жер жерлер ілім техникада жаңалық жаратуын сарыл түйін қылып, жасаушылықта күшті мемлекет құруының негізін бекемдеді.
1: Бейчаң Чжэчжаң Чжоушэн Нингбодо тексервилік дөді болды.
0: Жаулычи Қазақстанда рәсми достық іссапарында болды.
1: Борбордық әскер іштер комитеті армияның жоғары даражалы кадрларын тәрбиелеу башқару көзөмөлдөн күчөтүү жөндөгү барган чачаран басып таратты.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-чи 5 жылды баштап армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрүп, мамлекетти жалпы өткөн закон аркылуу башкарууну жылыстатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шинжаң, Аксуу, Жаңсуу Сужоонун журчулуктун чукул кыйын камсанган күткөндөрүнө жана керканалардын өнүгүүсүнө үйрүлгөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча өлімнің жоғыр өнерже керқанларының пайда салыштырмасы оқшыш мезгілдегден 18.2% артты.
1: Иран ақышының соғыш тоқтатқанынан кейін уланду законсыз жана фүкіс қылу мінезді әрекеттерін қолданғанын қатуу айыптады. Ақышы Иран екі тараптағы іле келісім жөнінде кеңесіп жатады деді. Ем толық мазмұндарын көріңіздер.
0: Басшы Си Цзиньпинь жүрілгілі жасаушылық, нақтылы экономиканың сарыл құрамдық бөлігі. Базар мұқтажын игеріп, ілім техникада жаңалық жаратуын күшейтіп, жүрілгілі шаруалардың жаңа жасау күшін орғыту керек деп көрсеткен. Биыл жыл баштан бери ар кайсы жери илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жөрүлгөлүү чарбалардын тезгөртүп даражасын жогорулатуу жаңы үлгүсүн изиктеп, жөрүлгөлүү чарбалардын жаңылык даража жогорулатуусун түпкүрүнөн өзгөрүүсүн түртмөктөп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруну түпкү негиз менен камдады. Бул жер шары боюнча ишке кириштирилген эң чоң деңиздүү шамал электр генератор группасы. Шамал электр генератор парасынын узундугу 150 метрге жакын, 50 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар. Ал эми аны тиреп турган ашан күчтүү көмүр буласы 1000 чакырым алыстагы нефит кымья базасынан келет. Ал гана эмес, бул шамал генераторун чубасак, ок казаны, фланы сыяктуу 93 жакын тетикчеси, 100 канча болот темир, механика сыяктуу жүрүлгөлүү эски заводдордо өндүрүлгөн. Өндүрүүдөн изилдеп жасоочу 10000ден ашуун жумуш ордун жетектеп, 1000ге жакын патент менен камдады. Шамал электрден сырт бизге тааныш болгон жаң үчтүрдү түшүмдүн баардыгы жөргөлүү чарбаларга таянып өнүгүп жарыкка чыккан. Эгер жүнгөнүн баардык жасоочулугуна көз чаптырсак, 800-дөн ашуунуна жөргөлүү чарбалар негизги тирек болгон. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпинь жөргөлүү чарбанын өнүгүүсүнө жогору тажда көңүл бөлүп, көп жолу эски өнөрчө завод райондоруна тереңдеп, базар ачуу, ысылаат алып баруу, жаңы жаратууга сөзсүз батылдуу болуу аркылуу эски өнөрчө негизинин жаңы жашоо күчүн толуусун орундаштырды. Жаңы сапаттагы өндүргүчү зарыл баянынын ортого койлуусу менен башчы Си мындай бышыкта. Жаңы сапаттагы өндүргүчтөрдүн өнүктүрүү жөргөлүү чарбага кайдыгер кароо кол үзүү дегендик эмес, өнүгүп токтоп калуудан көбүк төшүүдөн сактануу, дагы эле бир түрдүү үлгүнү колдонбоо керек. Жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн жер жагдайына сай өнүктүрүү керек. Дагы жаңы техниканы өзгөртүүнү дилгир колдонуп, жөргөлүү чарбанын даражасын жогорулатып, чарбанын жогору даражалашуусун, акыл жөндөмдөшүүсүн, жашылдашуусун түртмөктөө сыяктуу конкреттүү жолдорду ортого койду. Башчы Си Цзиньпинь жөрүлгөлүү чарбанын өнүгүүсүнө сызыл маани берип, жөрүлгөлүү жасоочулук замандашкан чарба системасынын негиз экендигин айкын ортого койду. Башчы илим техника көңтөрүшү менен чарбанын өзгөрүү чоң бет алуусун таамай игерип, жөрүлгөлүү чарбанын сапат өнүмү жана өзөктүү атаандашы күчүн үздүксүз жогорулатууну түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүгө өнүктүрүп, дагы мамлекетибиздин чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугу, опурталга караштыруу жөндөмү жана өнүгүү ийкемдүүлүгүн жогорулатууга бекем негиз түптөдү. 15-чи 5 жылдык жоспор программасы түйүндү жөрүлгөлүү чарбалардын тибезгөртүп даражасын жогорулатуусуна каратмалуу орундаштыруу жасады. Болот темир, нефит кымья сыяктуу оор өнөр жайлары курулмасын тескөө керек. Электрондук маалымат, механика жабдуулары сыяктуулар жогору даражалуу тартыш түшүмдөргө күч салуусу керек. Ошол менен катар ар кайсыл ар кайсы кесиптердин акыл жөндөмдү жасоо, жашыл жасоо, тээлөө түбүндөгү жасоосун түртмөктөө керек. Жакында быйылкы экинчи түркүмдөгү 91 миллиард 500 миллион юандык экини жаңылоо жабдууларынын жаңылоотур түзмеси жана каржы орундаштыруусу түшүрүлдү. Ал эми ар кайсы жерлердин жаңылоо саясаттарында ар тартынан өздөрүнүн чарба өзгөчөлүгүнө үйрүлдү. Ички Монгол көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүп казуу жабдууларын толук киргизип, акыл жөндөмдү кен өзгөртүүнү түртмөктөдү. Хынанда эскирген станоктор, автоматташкан материал салуу түшүм чыгаруу системасы сыяктууларды жаңылаганда толуктама жардам акчасына ээ болгону болот. Быйыл 1-ден 4-чү айга чейин жабдуу шаймандарды сатып алууга каржы салуу окшош мезгилдегиден 11.5% артып, баардык каржы салууда түзгөн салыштырмасы 18.2% жетти. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбалардын акыл жөндөмдү жасоо жана жашыл жасоо деңгээли сызыл жогорулады. Азыр мамлекетибиз өнөржай керкандардын санарын тештирип изилдеп өнүктүрүү долбоорлоо шайманынын жалпылашуу салыштырмасы 85% айланасына жетти. Үй электр жабдуулары, азык түлүк сыяктуу салаларда бир түркүм маек заводдор жаралып, оор өнөржай саласында дагы көптөгөн бакча ыңгайындагы заводдор жаралды. Жашыл Тоо Тунуксуу арасындагы Болот Темир заводу, Үстачык көмүр кентинин жанындагы Тектрайдо Эртүү заводундагы Ак Кытан бакчасы. Азыр биз өндүрүш башындагы катуу керексиз зат, керексиз сууларды байлыкташтырып колдонууну ишке ашырдык. Колумдагы биоабагаттоо көмүр майына окшош. Быйыл биздин жашыл жогору даражалуу жаңы материалдарыбыздын кирешин арттырууга болгон салымы 63%'ден ашты. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбаларда жаңылыктар үзгүлтүксүз жаралды. Жаңысуу Шыңырсыз шаарчасы жер шары боюнча токма кесүүнүн чогулуу даражасы эң жогору райондордун бирөө. Бул жерге киргенде токма буюмдары жөнүндөгү чексиз ойлор жаралат. Жеңил жука жумшак колгап механикалык кесүүгө чыдай алат. Болотундагы 15 эсе күчтүү була адамсымал машина адамга колдонулду. Бир тал була 10 жаңы чарбага жоорулушту. Жалгыз бир тал була эле эмес, бир кесек көмүр дагы кыймылдатуу күч батареясынын алгыту терс уюлу чоң учактын дөңгөлөгүндөгү өзөктүү материалга айланып, орточо кошумча наркы 40 эсеге жуук артып, илим техникада жаңы жаратуу жөргөлүү чарба ичиндеги жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн бачым калыптандырууда. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарба жана телөө кесиби дагы терең жоорулушууда. Бул бут кийим заводу жөнөкөй түшүм сатуудан буйрутуп жасоо жана дене турпатын өлчөө телөөсүн камдоого чейин азыр бир жылда 350 миллион жуп бут кийимин сатап, Чаңша, Фошан сыяктуу жерлерде бул бир канча күндө өтө көп акыл жөндөмдүү үй телөөсүнүн аксыз тарбия курсун ачып, акыл жөндөмдүү колдонуп оңдоо инженеринен жашыл кайтарып келүү инженерине чейин көптөгөн жаңы кесип сабаккананы кишиге толтурду. Баалоодон өткөндөн кийин керхана тикеле нак майданга барып киши кабылдайт.
1: Учурда Чаңшадагы 70%'ден ашуун жөрөлгөлүү үй жасалгалуу керканалары акыл жөндөмдүү үй шаймандарына карай тип өзгөртүүдө. Биздин тип өзгөртөбүз жасоочулук жана тейлөөнүн аралашма тибинде ишмерлерине өтө муктаж. Өтө көп жаштар карт усталардын дагы жаңы кызмат ордуларына ээ болуусу кош багыттуу аттануун ишке ашырды.
0: Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекетибиз тандаган 372 тейлөө тибиндеги жасоочулукта үй көрсөтүү керканасынын тейлөө кесиби жирет артуусуна кошкон салымы 60%га жетип, жөргөлүү чарбаларга уландуу артуу жаңы жашоо күчүн кошкон. Быйыл кенчилик кеме сыяктуу чарбалар дүйнө даражалуу алдыңкы катардагы жасоочулук тобун жетиштирип курат. Негизги материал, өнөр жай станогу сыяктуу түйүндүү салалар ал олуктуу өзөктүү техника өткөлүнө уландуу чабуул коюуну жылыштатат. Ан сайын көп жөргөлүү чарбалар бачым өзгөрүп, замандашкан чарба системасын курууну түртмөктөгү бекем негиз салат.
1: ЧКП Борборд Комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоуян Сонлиси Ли Чаң 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнөчө Чжэжаң өлкөсү Чжоушан шаары Нингбо шаарында текшерүү иликтөөдө болду. Ли Чаң мындай бышыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин чоң мамлекет белен сактоо системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяны менен көрсөтмө рухун терең изилдөөлөштүрүп, өкмөт баш болуп жетектүү, коом орто куруу, көп кайнарлуу өз ара толуктоодо бекем туруп, дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоонун тескөөн жакшы аткарып, стратегиялык камсыздоо, макролук тескеп тизгиндөө жана чукул муктаждарга тең талашуу жөндөмүн күчөтүп, чарба чынжыры, камдоо чынжыры ийкемдүүлүгүн уландуу жогорулатып, дүйүм товар байлыктарын орундаштыруу тоомун бачым куруу керек. Ли Чаң Чжоушан мамлекет нефт белен сактоо базасы, дүйүм айыл чарба түшүмдөрүн белен сактоо ташуу базасы жана Нингбо Даше соода мүнөздүү нефт белен сактоо түрүнө келип, нефт аштык сыяктуу белен сактоо кызмат токтотулатын угуп, түрк курулушунун жүргүзүлүү абалын иликтеди. Ли Чаң мындай көрсөттү. Сырткы чөйрө өзгөрүү салып келген капшаттарга карата, колдоо аштык болсо, көңүл ток болот. Дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоон жакшы аткаруунун маңызы зор. Илмий жоспорлоо орундаштырып, көп түрдүү негизги толкулардын ролун толук көрсөтүп, көп түрдөгү белен сактоо жабдуу курулушун зор күч менен жылыштатып, белен сактоонун сыйымдуулугун бирдемче кеңиртүү, илим изилдөө өткөлүнө чабуул коюу эпкенин зоройтуп, белен сактоо жана башкаруу техникаларын жаңылоон түртмөктөп, маалыматташтыруу, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин жогорулатуу керек. Түзүлмө механизм сылатын тереңдетип, стратегиялуу белен сактоо сыяктуулардын шайкештүү жүрүшүүсүн илгер сүрүп, кезек алмаштырып иштетүү жана базар тескөө механизмин кемелдендирүү керек. Жожаң эл аралык дүйүм товар соодалашуу борборунда

0: Тушан порту Мейшан порт районуна барып, Жыжаңдын катто жүк ташымал система курулуш жоспорун текшерип, дүйүм товарлар ташуу бышыкташтуу абалдарын билди. Тоннел курулуш майданында Личаң газуу жабдуусунун жумушун көрдү. Личаң мындай билдирди. Жинтаң деңиз асты тоннелинин геологиялык шарты татаал, илмий курулуш кылуу, коопсуз курулуш кылуу, жашыл курулуш кылуу да бекем туруп, жаңы техника, жаңы жабдуу сыяктууларды дилгер колдонуп, сапат башкарып тизгиндөөнү курулуштун толук барышына ширетүү керек. Нингбо Жоушан порту Мейшан порт районунда Личаң Нойон сандыктарды адамсыз жүктө түшүрүүнү көрдү. Кемеге отуруп айрым түйүндү түрлөрдү көздөн көчүрдү. Личаң мындай көрсөттү. Нингбо Жоушан портунун унурсал артыкчылыгы көрүнүктүү. Таасир көрсөтүп жетектөөнү күчтүү. Порт оозу негизги жабдуулар курулушун күчөтүп, деңиз порту, кургактык порту, аба каттоо порту, санарып соода порту, төрт порт биригип аракеттерин терең жылыштатып, санарып тештерге өзгөртүп даражасын арттыруун бачымдатып, өзгөчө убакыт бөлгөндөгү атай бекитилген линия товарларын адамсыз акыл жөндөмдөштүрүп ташмалдоону изиктеп, портко жакын чарбаларды күч сала өнүктүрүп, Нингбо Жоушан портун дүйнөдөгү алдын катардагы күчтүү порт кылып куруп чыгуу тийиш.
1: Казакстан парламенти төмөнкү палата башчысы Кошановдун чакыруусуна ылайык мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулыжи 25 күндөн 27 күнгөчө Казакстанда расмий достук сапарында болду. Астанада Казакстан зунтуму Токаев менен жолугушуп, парламент жогору палатасынын башчысы Ашим Баев төмөнкү палатасынын башчысы Кошанов менен айрым-айрым сүйлөштү. Токаев менен жолугушканда Жаулыжи алды менен төрага Ши Цзиньпиндин чын ыкласуу саламы жана жакшы каалоосун жеткирди. Жаулыжи мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздө жана өз колуңуздар менен жоспорлооңуздардын аркасында жөнгө Казакстан байланышы секиркин кайта өнүгүүнү ишке ашырып, түбөлүктүү жалпы бетке стратегиялуу өнөктөш байланыш деңгээлине жетти. Жөнгө Казакстан менен чогуу эки жактын өзөктүү талабына байланышкан маселелерди өзара бекем колдошуп, бир алгак бул жолду жогору сапатта ортак курууну терең жылыштатып, жөнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын чогуу жакшы өткөрүп, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакын досун илгери сүрүп, көп жактуу кандырга ичинде шайкешүү шайкештирүүнү күчөтүп, эки мамлекеттин ортак талабы жана эл аралык калыс адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Токаев Жаулыжиге төрага Ши Цзиньпинге чын ыкласуу саламын жеткирип коюуну суранды. Ал мындай билдирди: 2013 жылы төрага Ши Цзиньпин Казакстанда сапарда болгондо алгач жолу Жибек жолу экономикалык агым куруу демилгесин ортого коюп, жөнгө Казакстандын бир алкак бир жолду ортого куруусу табылгалуу болду. Эки мамлекеттин экономикада өзара толук тоочулугу күчтүү, ар кайсы салалардагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү зор. Казакстан жак бир жөнгө прессин бекем сактайт, төрага Ши Цзиньпин ортого койгон адамзат тагдылаш ортоттук түшүнүгү жана төрт чоң жер шаар демилгесин колдойт. Жөнгө жер шаары жөнгө салуусун дилгер жетектеп, дүйнөнүн тынчтык туруктугун коргоо сарын саламдарды кошту. Казакстан жак буга жогору даражада алкыш айтат. Жолугушкандан кийин Жаулыжи Зонтун Токаевдин биринчи даражалуу достук медалын ыйгаруусун кабылдады. Ашымбаев Кошанов менен айрым-айрым сүйлөшкөндө Жаулыжи мындай билдирди: тараптардын закон чыгаруу аппараттары эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жалпы бекитте түзүлөштүрүп, ар кайсы катмардагы достук карым катоосун тыгыздаштырып, эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусуна закон кепилдигин камдасак. Жаулыжи жөнгө 15-5 жылдык жоспор программасы жана экологиялык чөйрө закон жыйнагы, мамлекет өнүгүү жоспор закону, улуттар ынтымагын алаалатууну илгери сүрүү закону сыяктуу абалдарды тааныштырып, эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары демократтык закон аркылуу башкаруу курушу сыяктууларды эмешектеп, тажрыйба алмаштырууларды кулаш жайдырсак деп билдирди. Ашымбаев мындай билдирди: жөнгө жер шаары туруктуулугунун зарыл кепилдиги жана жер шаар экономикасын арттыруунун күчтүү козголгучуна айланды. Казакстан эки жактын экономика соодага каржы салуу кызматташтыгы үчүн жакшы шарт жаратат. Казакстан парламенти жөнгө мамлекеттик эл курултайы менен кызматташууну күчөтүүнү каалайт. Кошанов мындай билдирди: Казакстан жөнгөнүн Тайван, Шинжанга катыштуу, Шанганга катыштуу жана Шизанга катыштуу сыяктуу маселелердеги майданын бекем колдойт. Жаңы нускадагы Казакстан жөнгө каржы салууну коргоо келишимине күчкө ээ болуусу эки мамлекеттин каржы салуу кызматташтыгына жаңы мөр жаратат. Иссапар мезгилинде Жаулыжи Астанада жөнгө нефтчилиги Орто Азия Орусия шериктигин көздөн көчүрүп, өзара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду ортого курууда жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөрүн үмүт кылды. Дагы Евразия мамлекеттик таашы Лубан устаканасын көздөн көчүрүп, эки мамлекеттин достук эл ырайы негизин бекемдөөнү бышыктады. Борбордук аскер иштери комитети жакында армиянын жогору даражалуу кадрлардын тарбиялоо башкаруу көзөмөлдөрүн күчөтүү жөнүндөгү бир канча иш чараны басып таратты. Төмөндө кыскартылып бир канча иш чара деп айтылат. Бир канча иш чара Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын терең изилчилдештирип, жаңы доордо армияны саясий жактан куруу жалпы акымын жалпы бетке изилчилдештирип, жаңы доордогу партияны жалпылай катаң башкаруу, армияны жалпылай катаң башкаруунун үстүндө тажрыйбалары жана түзүм табылгаларын кортундулап колдонуп, идея стиль түзөтүүнү кулаш жайдыруу, саясий тартипке салып, таалым тарбия берүүнү тереңдетүү жөнүндөгү орундаштыруу талабын түзүлөштүрүп, атаң тарбиялап, атаң башкарып, атаң көзөмөлдөгөн болоттуу эрежени чыныгы тургузуу керек. Бир канча иш-чара жалпы 7 жактагы 26 тароону камтып, программа тартипти катаңдаштырып, ар убакыт өзүн тыюу, негизги мансаптарды катаң башкарып, жогору төмөнгө өлгөө болуу, жоопкерчилигин катаң айкындап, жыныгы кармап, нактылуу түзүлөштүргө көз салып, идеал өзгөрүүнүн пилесел үлгү менен туруктуулугун

0: күчөтү, парткоом коллектив жетекчилигин күчөтү, партия ичи саясий турмушунун принциптүүлүгү, күрөшүү мүнөзүн күчөтү, партия кадрларды башкаруу, уюм адам тандоодо бекем туруу, негизги жетекчилердин көзөмөлдөп башкаруусун күчөтүү сыяктууларда айкын эреже тургузуп, дайыма катаң болгон, жоордоштуруп жалгаган тарбиялоо, башкаруу, көзөмөлдөө милдетин аткаруу, укук иштетүүнүн бүт жүрүшү, кызмат турмуштун ар кайсы жактарына ашир этип, жогору даражалуу кадрлар кошуунунун көңтөрүш мүнөздүү такшалоосун түртмөктөп, жапжаңы саясий бейне менен офицер жоокерлерди жетектеп, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жылыштатып, партия жана эл ыйгарган тарыхый оор милдетти үстүнө алуу керек.
1: Бүгүн Гоуя маалымат ишканасы 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негизги темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, байланыштуу жооптуулар 15-5 жыл мезгилинде мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырды. Маалымат жарыялоо жыйналышында Борбор комитет саясий закон комитетинин орун басар баш катчысы Тың Жиго тааныштырмандай деди. 15-5 жылдык жоспор программасында мындан кийинки 5 жылдагы закон аркылуу башкарылуучу жүнгө курулушунун жол каритасы, милдет каты жана убакыт жадвалы айкындалды. Мамлекет боюнча саясий закон органдары Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, закон аркылуу башкаруу курулушунун жаңгырдалын күч жоголтуп жаратуусу керек. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет закон кызмат комитетинин орун басар мудуру Хуаң Вэй мындай тааныштырды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 15-5 жылдык жоспор программасын бекем ыктап, 2026 жылы экология чөйрөө закон жыйнагы улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү закон сыяктуу 5 законду карап чыгып кабылдады. 2027 жылы мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети кийинки кезектеги закон чыгаруу жоспорун түзүү кызматы маалында баштап, 15-5 жылдык жоспор программасын жолго коюуну күчтүү тирек менен камдайт. Эң жогору эсот мекемеси сот коллегиясынын атайы кызмат чөсү Лю Гуйшаң мындай тааныштырды. Эл сот мекемеси эл менчигиндеги экономиканы илгери сүрүү законун изилдөөлөштүрүп, кылмыштуу иштери акимчилик аргалардан пайдаланып экономикалык талаш тартыштарга кийлигишүүнү күч сала чечти. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү талабына бекем ыктап, адилеттүү жогору өнүмдүү адилий аркылуу 15-5 жылдык жоспордун түзөлүшү өнүм көрсөтүүсүн коргоду. Эң жогору эл прокуратура мекемесинин орун басар башчысы Мяо Шаңминь мындай тааныштырды. Прокуратура органдары кеңчилдик кылуу менен катаң жазалоону бириктирүү кылмыштуу иштер саясатын төп жылдештирип, закондун бирдей туура жолго коюлуусун камсыздап, коомдун калыстык жана адилеттүүлүгүн коргоду. Коом коопсуздук министрлигинин орун басар министри Яң Вэйлин мындай тааныштырды. 15-5 жылдын шыдыр башталуусуна жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн жаратып берүү үчүн былтыртан бери коом коопсуздук органдары керканаларга чатыштуу закон аткарууну калыпташтыруу атайын аракетин кулач жайдырууну орундаштырган. Учурда керканаларга чатыштуу закон аткаруу маселесинин жалпы 57 000 текшерип түзөтүлдү. Жаап салуу күчтөн калтырылган мал мүлүк наркы 1 млрд 380 млн юанга жетип, кармап калынган 2 млрд 220 млн юан каржы кайтарылды. Тордо дээлөө бүтүрүү жалпы бетке жолго коюлду. Бүт барышты көзөмөлдөгөлү тегин териштиргел болуу ишке ашырылып, катаан калыпташкан адилеттүү маданий закон аткаруу аркылуу бейпилдик курулушу корголду. Адылия министрлигинин орун басар министри Узуң мындай тааныштырды. Адылия министрлиги законду башкарылган тижарат соода чөйрөсүн жарыкка чыгаруу сыяктууларды мерчиктеп, өкмөттүн закон чыгаруу кызматын күчөтүп, мамлекет боюнча биргелки базар курулуш низамын түзөт. Адвокаттар кошун курулушун сызыл күчөтүп, 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашырууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепил эти менен камдады.
0: Туура саясий натыйжа карашын туруузу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу, Жаңсуу Суужоо журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөндөрүнө жана керкана өнүгүүсүнө үйрүлүп, үйрөнүү тарбия табылгасын кызмат нактылуу өнүмүн айландырды. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шинжаң Аксуу үйрөнүү аркылуу иштерин илгери сүрүүдө бекем туруп, эл ырайын угуп, элди кайгыдан арылтты. Жергилик 1-2-3-4-5 кызыл линиясынан пайдаланып, журчулуктун арыз талабын чогултуу менен бирге дагы өкмөт иштери тейлөө чакан программасында элдин Дош Атай районуна тең арымда жалгады. Журчулуктун чукул кыйын камсыныган күткөн маселелерине ыңгайлуу болуусу үчүн убакыт чегин коюп аткарып бүтүп, толук барышты башатын териштирди. Учурда бул Атай районунда жалпы 9 000 ашуун эл ырайы арыз талабын кабылдап чыгып, бүтүрүү салыштырмасы 98% ашты. Жаңыдан жумуштанган топ катары Миновардын үй бүлөсүндөгүлөр журтунан ооданга жумуш иштегели келген. Алар тордо жергиликтин саясат мүнөздүү ижра үйүнө өтүнүч берген. Байланыштуу тармактардын шайкештүү бирик маракетинде көп өтпөй эле Арын үй бүлөсүндөгүлөр жаңыча жумуштанган топко дайындалган жылуу жаңы үйдү ижарага ала алды.
1: Бир аптага жетпеген убакытта эле бул жактагы жылуу жаңы үйдүн жумушун бүтүрдүк. Биз көчүп киргенден кийин үйдө суу, электр, жылынуу жабдуусу жана сымсыз тордун баардыгы бар экен. Өтө жакшы билинди. Үй чоң болбосо да көңүлүм өтө жылыды.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Аксуу жаңыча жумуштанган топтордун укук талабына кепилдик кылуу сыяктуу эл турмуш саласында маселелерди терең текшерип, ортого коюуга үйрүлүп, түзөтүү тартипке салуу тизмесин тургузду. Кийинки карымда Аксуу аймагы туура саясий натыйжа карашын туруктуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын жоочулуктун үстүндө кыйынчылык өтүнүч талаптары менен бириктирип, нишандуу күчөп, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктарды жеңип, нактылуу иш чаралар аркылуу бир түркүм жоочулук сезгиде кол жеткиргиде нактылуу иштерди чечип, ардоо жоочулуунун үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүүлөрдү, жаңы маанайды чыныгы сезүүсүн өбөлгө түзүп, үстүндө аракет аркылуу экини бектүүнү бекем колдоп, экинин коргоону чечкин жакшы аткарат. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жаңсуу Суржудагы партиялуу кадрлар текшерип иликтөө маегине. Торду айтуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканалар жана жоочулуктун муктажын дилгир билди. Учурда Суржудогу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүүсү бачым, айрыкча түшүмдөрдү текшерип далилдөө муктажынын артуусу тез болууда. Аралоо барышында бүрбөлүк керканалар жергиликтин сынап текшерүү телөөсүндө дагы эле түрлөр толуп болбос сыяктуу маселелер сакталганын, изилдөө өндүрүш өрүмүнө таасир көрсөткөнүн айтты. Бул абалга карата Суржуу бир эле жер ыңгайында текшерүү өрүштөрүн сызыл куруу негизинде жакында өнүгүү стат комитети сыяктуу тармактардын баштамчылыгы менен өрүштөрдүн телөөсүнө карата чөлкөмүн кеңиртип, даражасын жогорулатуу алып барып, топтолмо электр жолу сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды мерчиктеп, жүздөн көп сынап текшерүү тейлөө түрүн бүткүлдөй жаңы торго чыгарып, чарба өнүгүүсүнө анын сайын жакшы тейлөө жүргүздү. Бул жаңы энергиялуу автоунаалардын акыл жөндөмдөө тизгиндегичи. Текшерүүгө тийиштүүсүнүн нече он түрү бар. Жергиликтештирилген мындай эсепте текшерүү тейлөө аркылуу убакытты көп мөлчөрдө кыскартып, түшүмдөрүбүздүн базарды ылдам ээлөөдө ушундай атаандашуу күчүн жогорулатты. Жогору сапатта өнүгү сыртка карай ачып жиберүү сыяктуу салалар туш келген жаңы абал жаңы маселелерге үйрүлүп, Суржуу үйрөнүү барышында текшерилген маселе тизмесинен 200 ашууну тургузду. Азыр изилдеп түзөтүүнү башымдатууда. Биз башчу Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, тереңде үйрөнүү чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, чыныгы өнүмгө умтулуп, саясий натыйжа карашында ошуп кетүүдөн сактануу жана түзөтүп жөнгө салуу кызмат механизмин толук кемилдендирип, жогору сапатта өнүгү универсал баалоо системасын кемилдендирип, партия мүчөлөрү кадрларды астайыл иштеп, натыйжа жаратууга жетектеп, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапатта өнүгүнө түртмөктөрүн чыныгы өнүмүн айландырабыз.
1: Мамлекеттик статистика айдарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, биринчи айдан төртүнчү айгача ан сайын дилгир өнүмдүү макролук саясаттын жолго коюлуусунан улам мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүш быргыйла ылдам артууну ишке ашырды. Биринчи айдан төртүнчү айгача мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай керканаларынын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 2,435,840,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 18,12% артып, биринчи айдан үчүнчү айгача салыштырганда 2,7% тез болгон. Мында көлөмдөн жогору жогору техникалуу жасоо чулуктун пайдасы окшош мезгилдегиден 44,18% артып, бардык көлөмдөн жогору өнөр жай керканалар пайда суммасынын 7,18% артуусун алдыга сүрөдү. Кесипке бөлүп караганда электрондук кесип муктаж артуу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө биринчи айдан төртүнчү айга чейинки кесип пайдасы 107,17% артты. Жарым өткөргүчкө байланыштуу чарбалар бачым өнүгүп, электрондук атай колдонуучу материалдар жасоо сыяктуу кесип пайдасынын зор темпте артуусун ишке ашырууну жетектеди.
0: Коюян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жөнгө чет ал кабарчылар менен жолугушуу жыйнарышын өткөрдү. Көчмөндөр иштерин башкаруу саласынан келген төрт өкүл мамлекет капкасы чек ара коопсуздугунун туруктулугун коргоп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жасоо негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет ал кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, мамлекет капка чек арасын бекем коргоп, чек аранын биринчи чебине терең тамыр тартып, чек аралыктагы законго кайшы кылмыштарга катаң соку берип, жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүнүн негизги катмар үстүндүгү жана күрөшүү аңгемесин баяндап, жаңы доор көчмөндөрдү башкаруу кошуунунун ак жүрөк милдет аткаруу көтөрүмдүү болуу, өзүн арноо, өз кызматын астайыл иштеп, көтөрүңкү алгалаган доор сымбатын көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Соода иштер министрлигинин сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы төрт айда мамлекетибиздеги бүт кесиптердин сыртка карата тикелей каржы салуусу 429,420,000,000 эл акчасы окшош мезгилдегиден 3,9% арткан. Мында мамлекет ичиндеги каржы салуучулар жер шарындагы 142 мамлекет жана райондун 5231 чек ара сыртындагы керканасына акча мамиле түрүндө жатпаган тикелей каржы салуусу жалпы 315,740,000,000 эл акчасы болгон.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө, төртүнчү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы генераторлор сыйымдуулугу 3,990,000,000 кВт окшош мезгилдегиден 14,2% арткан. Мында күн энергиясы менен шамал электр генераторлор сыйымдуулугу жалпы 1,910,000,000 кВт жеткен.
0: Жакында суу иштери министрлиги 2025-жылдык жөнгө дайра агындарындагы лай тунма абалынан жалпы кулактандыруу жарыялады. Жалпы кулактандырууда көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы негизги дайра агындары өкүлдүгүндөгү суу ырайы пунктеринин жалпы диаметр агым мөлчөрү 1,171,000,000,000 кубметр болуп, көп жылдык орточо жылдык диаметр агым мөлчөрүнөн 18% кичи болгон. Өкүлдүк пунктин жылдык жалпы кум чыгаруу мөлчөрү 401,000,000 тонна болуп, көп жылдык орточо жылдык кум чыгаруу мөлчөрүнөн 71% аз болгон.
1: Бүгүн мамлекетибиз боюнча аалам иштери учуруу майданында Чаңжың 7 өзгөртүлгөн ташуучу ракета аркылуу кабарлашуу техника тажрыйба жасанды жандоочу 24-түн мийкиндикке жеңиштүү учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирди. Аталган жасанды жандоочу негизинен көп чыштык бөлүгү жогору ылдамдыкта

0: жасанды жандуу кабарлашуу техникасын талдоону кулаш жайдырууга иштетилет.
1: Коопсуздук кеңешинин Учулайдагы кезекчи төрагасы Жүнгөрүн темилгесинде БМВ Коопсуздук кеңеши 26 күнү БМВ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты жана принципин коргоп, БМВнун өзү кылган эл аралык системаны күчөтүүнү эмежиктеп, жогору даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү сөзүндө мындай билдирди: азыр эл аралык кырдаал экинчи дүйнө согуштан берки эң татаал тереңдей өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Адамзат маданилиги кооптуу чөлкөмгө өгөрүп, дүйнөнүн тынч жөнүгүү иштери ача жолдо турат. Биз ынтымакташып аракетке келип, БМВ'ну коргоп, БМВ'ну жандандырып, БМВ'ну зоройтуу керек. Жүнгө жак мындай билдирди: быйыл Жунхуа эл республикасынын БМВ'дагы закондордун калыбына келтиргендигинин 55 жылдыгы. Жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен чогуу көп тараптар туусу астында ан сайын зор ынтымакташып, ан сайын адилеттүү ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, адамзат тагдылаш ортоктугусун чогуу куруу нишанын күздөй арым таштап алгалайт. БМВ'нун башкасы Гутерес коопсуздук кеңешинин баардык мүчөлөрүн БМВ баш мыйзамын баштан бойго коргоп, БМВ жана коопсуздук кеңешинин тиешелүү ролдорун көрсөтүүгө тырышып кепилдик кылуу айдактады.
0: Иран тышкы иштер министрлиги 26 күнү билдирүү жарыялап, АКШнын Иран менен согуш токтоткондон кийин дагы законсуз жана сөйкөнүү мүнөздүү аракеттерди уландуу жүргүзгөнүн катуу айыптады. Билдирүүдө мындай айтылды: 4 айдын баштарынан бери, айрыкча билдирүү жарыялануудан мурда 48 саат ичинде АКШ жак көп жолу Ирандын соода кемелерине деңиз үстү мазалоосун жүргүзүп, согуш токтотууну бузган. Билдирүүдө Иран ар кандай чапкынчылыкка карап турбайт делген. Иран маалымат аралжыларынын 26 күнкү кабарына караганда, Иран ислам парламентинин башчысы Галибов Катардагы сапар мезгилинде Ирандын 24 миллиард доллар каржысын бошотууну түртмөктөгөн. Иран жак бошотулган каржынын тең жарымын сөзсүз Иран менен АКШнын түшүнүшүү эскертмеси жарыялангандан кийин тоңдуруудан дароо бошотууну, калган бөлүгүн 60 күн ичинде бошотууну талап кылган. Кабарда дагы Катардагы маектешүүсү Иран менен АКШнын бүт толкулуу келишип сүйлөшүүсүнүн илгерилөө барышын түртмөктөдү делген. АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубио 26 күн мындай деди: АКШ Иран эки тарап алида келишим жөнүндө кеңешүүдө. Ал ошону менен бирге Хормуз деңиз кысыгы сөзсүз ачык туруп, кемелердин өтүүсүнө тоскоол болбоору бүткүлдөй аксыз болуусуна кепилет кылуусу керек деди. АКШ борбордук колбашчылык иштеп окшош эле бир күндө АКШнын бир башкарылуучу бомбосу бар куугундо кемесинин Араб деңизин кесип өтүп, АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндөгү тороосуна жардам бере турганын айтты.
1: Жапония парламенти кеңеш палатасынын жалпы мүчөлөрү жыйналышы бүгүн мамлекеттик тынчылык кеңешин тургузуу закон долбоорун доошко коюп кабылдады. 26 күнү жана 27 күнү Жапония эл журчулугу парламент сыртында чогулуш өткөрүп, байланыштуу тынчылык системасын тургузууга каршы туруп, Жапония өкмөтүнүн эл турмушуна карабай согушка болгон камылганы ылдамдатканын сындап, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылык тарыхына беттенип, согуш отуна кайра батуудан сактанууну талап кылды.
0: Ал согушка каршы турган доошторду басыктырат. Менче бул Жапонияны согушка баштап, кайра ошол жолго жүрөт. Биз мамлекеттик тынчылык идарасын куруунун токтотуп, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруп, ошондой эле кыргындоош куралдары экспортун бекер кылуун талап кылабыз. Мамлекет элинин турмушун камсыздабай, согушка дайындык көрүүнү бачымдатууга эле маани берген. Мындай абал кишини аябай каардантат.
1: Жапониянын туура болбогон милитаризм жолуна кайра кайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул себептүү биз абдан кабатырландык.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 26 күндө кабарынан изделгенде, Саралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгү жана чыгыш бөлүгүндө көптөгөн жерлерге абадан чабуул жасап, аз болгондо 31 адам көз жумуп, 40 адам жаракаттанган. Ливандын чыгыш бөлүгүндөгү Бейка жылгасындагы Гайлавын суу тогонунун жакын айланасы көп жолу аба чабуулуна учураган. Саралия зуңлиси Нетаньяху 26 күнү Саралия Ливандын ички райондорунда аракет алып барды. Ары бир бөлүк стратегиялуу зарыл жерлерди ээледи деди. Саралия маалымат аралжыларынын ошол күнкү кабарында Саралия армиясынын 4 айдын 17 күнүндөгү согуш токтотуу келишиминде Саралия жак белгилеген сары сызыктан алкып өткөнү айтылган.
1: Европанын көптөгөн мамлекеттери жакында рекорд бузган жогору температуралуу аба ырайына түшүккан. Англия метеорология идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 26 күнү Лондондун бир бөлүк райондорунда эстелик алынган эң жогору температура 35.1 Цельсий градуска жетип, дагы бир жолу Англиянын 5 айдагы тарыхтагы эң жогору температура рекордун жаңылап, жергиликтеги бир бөлүк темир жолдор жогору температура айынан кечигип жана каттоону токтоткон. Франция өкмөтү 26 күнү мындай деди: бул айлампа жогору температура аба ырайынан бери 7 киши жогору температура таасиринен тикелей же кыйрынан көз жумган. Европа маалымат аралжысынын кабарына негизделгенде, жакынкы мезгилде Англия, Франция жана Испаниянын бир бөлүк райондорундагы температура өткөн жылдагы окшош мезгилдеги орточо деңгээлден 10 Цельсий градустан ашууну ашкан. Аба ырайы адистери бул айлампа калыпсыз жогору температуранын атмосфера ысык көмтөрмө таасири менен байланышы бар деп карады. Ысык көмтөрмө таасири туруктуу сакталган жогору басым системасы жер бети жылуулугунун горизонталь жана вертикаль эки багытта таралуусун туруп, чоң чөлкөмдө ашан жогору температура кубулушун пайда кылат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунучу терминал

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 28-чи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 12-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18°C, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң жаңыча электр энергиясы системасынын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
1: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумушу оордун бекем кайтарып бүткүчү менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
2: Коргоз чегер аозу быйыл жүргүзгөн Чуңгу Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн кырашты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери молу түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, арлоо кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
2: Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлерден маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан, чоң көлөмдөгү акыл жөндөм, эсептөө үйрөө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарип экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөгү жаңы моторго айландырат. Эми станциябызга барчысы Ян Жунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 кВт өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдөгү 3-чү алмаштыруу жолу катары 2025 жылы 9 айдын 19 күнү курулуш башталып, 2027 жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723,168 км келет. Мунун ичинде Шинжаң бөлүгү 486,173 км болуп, жаңыдан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңдын электр тору 3 өзгөрмө, 3 туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптуусу УШПИН кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымаркан тартып, 22700 куб метр бетон чийки материалы жана 17940000 мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруу ыңгайын колдонуп, улун куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бурглоо машинасын телегейлештирип колдонуп, Бийик Тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоону ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алда качан бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаңы энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүрдөк нишанын ишке ашыруусуна өбөлгө болуудагы зарыл жол эсептелет. Учурда 2 өзгөрмө, 3 туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алда качан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион кВт өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоун мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү жолун иштиктүүгө кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжаңдан электрон сыртка жеткирүүдөгү 4-чү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө кириштирүүнү түртмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-6 жолдо курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030 жылға барғанда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртка жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү курбатын 60 миллион киловатттан ашырууну пландады. Ошону менен бирге алда качан бүткөн сыртка жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр торрамкасы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүнү колдоп, жергиликтин эсептүү курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептүү электрдин шай кешүү артыкчылыгын көрсөтүп, көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону улашчайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарий артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжаңдын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, жашыл электрди тике жалгап өнүктүрүүнү бачым төртмөктөнү ортого койду. Учурда алда качан эки түркүмдө 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңгуш түркүмдө 2 эсептүү курбаты көп абонтко жашыл электрди тике жалгоо түрү Комол шаары, Карамай шаарынан расмий орун алды. Автоном райондук энергия идарасы парту группасынын шуужиси, идара башчысы Яңы мындай билдирди. Биз сызыл изгууп мамлекет менен пикир алмаштырып башташууну күчөтүп, Шинжаңдын кесип иш жүзүмдүүлүгүнө бириктирип саясатты изилдөө, мурда пландоо запас турун алдында плаш айдырабыз. Эсептөө курбаты жана жаңы энергия кош багытта күч кубат ыйгаруу жолун өнүмдүү ачып, жаңы энергияны кабылдоону илгери сүрүү менен бирге эсептөө курбаты кесибинин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, бүт мамлекетти көчүргөлү, жайылткалы боло турган Шинжаң тажрыйбасы менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жашыл аракет энергиясын сызыл күчөтүп, жаңыча электр системасын куруп, жаңы өндүргүч күчүн жетиштирип, жөрөлгүлүк кесипти жогору даражалашуу, жашылданууга карай өзгөртүүнү түртмөктөп, кесиптин жашыл төмөн, көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети парту группасынын шуужиси Ван Хуа мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо көмүртек кошкуч кылын нейтралдаштыруу аракет долбоорун илимий түзүп, эрме чөлү, чөлү, какыр жаңы энергия чоң базасы курулушун бачымдатып, көп жол аркылуу жаңы энергияны кабылдоону жайылтып, ички камдоо, сыртка жеткирүү электр торун күчтүү курабыз. Бөт мамлекеттик көмүртек базарына иштиктүү жуурулушу ан сайын көп нөл көмүртектүү бакча району, нөл көмүртектүү заводторду куруп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын толкунданган жашыл аракет күчүн кошобуз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябызга бары. 5-айдын 27-чи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздап маалымдоо делосунан 58-ди. Түйүндү көн бурулган делодон 6-ны тапшырып алды. Мында телефон аркылуу келгени 42, кат аркылуу келгени 16. Бул 58 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 35, түйүндү көн бурулган дело 1. Санжу Хуйзу автоном областыныкы 6, Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган дело 3, Кумул шаарыныкы 4, Карамай шаарыныкы 2, түйүндү көн бурулган дело 1, Аксуу аймагыныкы 2, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, түйүндү көн бурулган дело 1, Алтай аймагыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1. Ушул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 22, катуу керексизден булгануу 9, кыжык ужудан булгануу 5, экологияны бүлдүргөнү 4, суу булгануусу 2, радиациялык булгануу 1, башка булгануу 15. 5-айдын 27-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 18 түркүм ирет, 914 дело. Түйүндү көн бурулган дело 71 болуп, мында телефон аркылуу келгени 772, кат аркылуу келгени 142. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-айдын 18-чи күнү Борбордун 7-чи түркүмдөгү экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 9-чу түркүмдө калктын арыздат маалымдоо делосунан 41 бүтүрүүгө тапшырды. Монун ичиндеги экөө катыштуу белгилеме боюнча ашкер

0: үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча экологиялык чөйрөнү коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүндө чагылдырылган маселелерге жалпы беткей салыштырып, чечкин чара колдонуп, дароо аракетке келип, дароо түзөтүүнү ишке ашырып, экологиялык чөйрө сапатынын сызыл жакшылануусун түртмөктөө керек. Эркин Тунияз катыштуу керханаларга тереңдей кирип, түзөтүүнүн илгерилөөсүн ээлеп, катыштуу маселелерди түзөтүү кызматынан берилген докладты угуп, кыйын түйүн, тыгын түйүн маселелерин нак майданда шайкештирип чечти. Ары кийинки кадамдагы түзөтүп өзгөртүү кызматына карата айкын талаптарды ортого койду. Ал мынауларды баса көрсөттү. Чечкин түрдө закон белгилеме боюнча чындыкты иш жүзүнөн издеп, бир ишти бир жолдо бүтүрүү, бир заводко бир чара колдонууну ишке ашырып, чыныгы асыгатмалуу, берекеттүү болгон түптөн түзө чарасын алып чыгып, түзөтүүнүн жалпы беткей биротоло коопсуз болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Кесиптерден тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн бачым түртмөктөп, артта калган өндүрүш курбаты жана артта калган жабдууларды катаң түрдө иргеп салып, төмөн коё берүү жана энергия үнөмдөө боюнча даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бачым жылыштатып, жашыл өнүгүү деңгээлин жогору көтөрүү керек. Көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Оодан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билеселүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаан жүзөлөштүрүп, экини бектүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндөк аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрүлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харита илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө ас салып, чагылдырылган маселелердин жиб үчүн бири-бирлеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы беткей сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узака берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Бейфаң илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Сиху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Саван шаардык Тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Саван шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынауларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелке пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкүтүсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калан курулушчулар Какыртала, Ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемчи жакшыртып, калыктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянчы менен камдады. Эми станциябыздын Нур Салгабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолунун ар кайсы түрдү жыйынтыктоо кызматы тартиптүү жылыштатылып, тизгиндөө мүнөздүү курулушу түндүк Тянь-Шань тоннелинде кабарчы тоннель негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулар жалпы өткөй бүтүп

0: Muşlar tonal içine sır bürküp, süröz sızı, jarı tuğuna maşına elektri jabduların birgileşip tengşip, birgileşip sınaqqılı kızmatını alıp arıp çatkanın görgün. Mamleket yolu 577-nji liniyası, Jaŋ-Gulja taş yolu türk olbaşılıq ştabının joğuru darajalı injineri Ли Вэй. Uçurda kattuğu koopsuzluk jabduları maşına elektri kamera, akalu sistemasını ornatıp tengşip, sınaq kızmatı okşuşarımda alıp arılıp çatkanın tanıştırıp, mınday dedi. Көпөрү лама, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп санак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6 айдын 30-чу күнү мамлекет жолу 577-чи линиясын куруп, бүтүн ишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жаңгулжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төргорлоп бүткөндөн кийин эле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү экинчи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол кең сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениюнган коргосу жогору темптүү таш жолунун Комулдан Туюка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу 1-чи токтомдук бөлүгүнүн 30 км негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки арымда каттоо коопсуздук жабдуулары курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6 айдын 30-чу күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. 1-чи токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупун мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилүү системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталык айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лениюнган коргосу жогору темптүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жолду эле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темптүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоунаа жолунан 8 автоунаа жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун 1-чи кырдаарлык бөлүгү бартыга 1-чи номерлуу өзгөчө чоң көпөрөнүн курулушуна Ак Майданында көпөрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызылгылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. 1-чи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Каулыгылы 1-чи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпөрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпөрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпөрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоунаа жолун 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Курулуп бүтүп автоунаа каттагандан кийин Иле дарыясы өрөөнү менен Байынкулун областын байланыштыруудагы оң тойлуу жолун айланып, Хажин ооданы Балгынтайдан Күнөс ооданы Наратка чейинки автоунаа жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашууну убакытка кыскартат.
1: 5-чи айдын 26-чу күнү түштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жабдуу, майда кошумча азык-түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жумго Европа кезекчи поезу Коргоз темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргоз чек ара оозу жүргүзгөн Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025 жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргоз темир жол чек ара оозунун Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыл артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27 жогору болууну сактады. Синжаң Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргоз кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жумго Европа кезекчи поезд кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поезд саны 900 ашып, жүк ташымалы мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акыл иректүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поезд контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ашташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Каң мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поезы жалпы 56 миңден ашып, жүргүзгөн поезд линиясы жалпы саны 91ге жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
0: Кечөө 5-айдын 27-чи күнү Шинжаң Шинье тобу Жуңгу Химия Курулуш Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жуңгары жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жуңгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Шинжаң Шинье тобунун 15-чи 5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу химия өнөржай түшүмү оңганча түрүгө жетип түшүм мөлчөрү 200 миң тоннадан ашат. Шинжаң Шинье мамлекет менчигиндеги маалым мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары Шужиси баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр химия өнөржай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүү нишанын мелжеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таянч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн 1 жылдык газ иштетүү ажатын гана аттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, бүт Шинжаңдын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрүн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жуңгу химия курулушу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги тереңдей курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилде кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир толкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун шужиси, башкы иш белгилөөчүсү Чоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Шинженин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдин шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдин шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде аяла турган металдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
1: Курман айт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттар ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-айдын 27-чи күнү түштөн мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга Курманайт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр би оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында

0: мзалы бүтүндөй жаңы даражасын жогорулатып, көргөзмөлү өнү жаратты. Комыл шаары зоозун таң маданияты изилдөө үйрөнүү сарайынын орун басары сарай башчысы Ваң Хаопхан мындай деди. Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы зоозун таң мекенсүйөрдү курулугуна өөрчүтүп, ар улут калкына Шинжан тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
1: Көркөм жумго сапары. 5-нче айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021 жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергиликтүү суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасандуу токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20,000 моодон ашат. Ал кабарчыга жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапайы айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, ак кытан, жапайы коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксуу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чоңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө кум токтоосуз басып киргендиктен көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы Аксуу шаары, Онсу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тегип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колдуу көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жердин өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788,500 моо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уландуу жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4,5%-дан 45%га жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уландуу көрүндү.
0: 2026 Дилдештирмерөйү Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы дуумандуу алып барылып, ар кайсы жерлердин маданий саякат базарлардагы жарыштын жетектөөсүндө барган сайын кызыды. Эми станциябыздын урсал кабарын угасыздар.
1: Жакында Байынгулун обласы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. Жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектөө жеңилдигинен баарлана алат. Жоон топ күярмандарын чүйгүн даамдар көчөсүнө кирүүгө эликтирип, жергиликтүү өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийгизди. Сычуандан келген саякатчы Шоңжо Мин толкунданган түрдө жарыш абдан кызыды. Чүйгүн даамдар таң калтырды. Шинжанга келип саякаттаганым текке кетпеди деп мындай деди. Жергиликтүү нукура Шинжан куурмасын, Шинжан полосун жедим. Бул жолу жарышты дагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сеху шаары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданий саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ачты. бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери билетин алган топ куярмандары, саякатчылары шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик билети 50%. Кызматташкан чынжыр сымал мейманканага консо 30% атайын жеңилдик саясаттан барлан алышат. Жергиликте мейманканага кону салыштырмасы, көрүк түйүндү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ куярманы Чауго Шин, Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтен кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктурарын тааныштырып мындай деди. Маданият саякат жеңилдиги айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жарыш иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, Сихунун электирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрүк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги, маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин оодандык маданият саякат тобунун баш директору Доо Тянлонг мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ооданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрүк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжан Аксуу Келпин ооданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тийүүсүн тосуп алабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Автоном райондук дарылоону камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты биргелешип кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки узун мезгилдүү бап эстөөчүлөр курусунан 15,000 адам ирээт кулаш жайдырып, узун мезгилдүү бап эстөөчү ишмерлер кошуун курулушун дагы бир демжи жылыштатууну ортого койду.
1: Жакында Тайкешкен чек ара оозунун ушул жылдык импорттогон кокус көмүрү мөлчөрү 1 миллион тонналык өткөлдөн өттү. Жергиликтин тышкы соода экономикасынын сапатын өстүрүп, берекетин ашырып, кесип желеси камдоо желесинин туруктуу жүрүшүсүн мыктуу тирек менен камдады.
0: 5 айдын 26 күнү Үрүмчү шаардык 4-чү кезектүү мамлекет боюнча турмуштук таштандыларды түрүүгө айыруу үгүт апталыгы башталды. Каймал убакта 1 апта жыйнап жаңылап түрүүгө айыруу жаңы сонорун негизги тема кылып, формасы көп түрдүү таштандыларды түрүүгө айырууну жалпылаштыруу жана үгүт кыймылын кулаш жайдырат.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 13-тен 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, абанын температурасы 13-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот, абанын температурасы 13-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 14-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Күлката акын Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Күлката акын, жооптуу редактор Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баардык киши билет. Бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубаты алсыздыгы оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу опурталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгуу опурталы уйкунун жакшы болбостугу менен катыштуу экен. Мындан сырт, уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма нече саат жеткиликтүү уктоого гана карашат. Бирок изилдөөлөрдө уйку ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү 48.3% уйку ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алдагача ашып кеткен. Анда жакшы уктаган, уктабаганга кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусунча, турмушта өзүнүн жакшы уктаган, уктабагагына өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин бирлештирүү керек. Түнкү уйкуда төрт түйүнгө карау керек. Уктоо тездиги. Төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыт узундугу. Эрешендер 30 мүнөттөн аз болуусу. Балдардыкы 20 мүнөттөн аз болуусу керек. Бул убакыттан ашып кетсе, уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу. Түндө ойгоно ирес саны 1 реттен ашпастык. Ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйку убакты. Адатта эрешендер 6-8 саат уктайт. Балдар дагы да узун убакыт уктоосу керек. Албайсак, башталгыч мектеп окуучулары 9-10 саат уктоого кепилеттик кылуусу. Картаңдар мөлчөр менен 5-7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги. Тагыраак айтсак, аны уктоо. Уйкуну

күч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса, сергектик менен зээн күчүнүн калыптуу болуусуна кепилдик кылат. Шалдыруу, тынчсыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт. Анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезими да болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң аттыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктуу ыргак болот. Алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң аттыруу аны үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйку сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакыты таңкы саат 2:30 кийин болгон кишилердин боорунун буулануусу менен боордун катуу опурталы экиптин 57% эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң аттыруу жасанды жол менен жаракаттандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат. Ошондой эле артык тамактануусу мүмкүн. Экинчиси, уйку ыргагы бузулса, көп ооруга чалдыгуу опурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагынын өзгөчөлүгү бузулуусу оор апат району болуп, алып айтсак, ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасабоо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталынын жогору болуусу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртелүү кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо опурталы. Ошол айырма эң жогору болгон кишилердин 3.36 эсесине туура келет экен. Ар күнү уктоо, ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена опурталы 26.61 эсе жогорулайт экен. 3. Жалган узак уйку жүрөктү эки жактап сакамдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктабай турган 9 сааттан артык уктаган кишилердин ичинде 21.67% кишилердин иш жүзүндөлүк уйкусу 6 саатка жетпейт экен. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо, түнү бою уктабай таң аттырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Окшобогон кишилердин уйкусу жардамдашуу долбоору. Адистердин айтуусуна караганда, мелатонин таңкы саат 1 кийинки күнү саат 9 чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет экен. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча 1 мурун болсо, дагы да оңой уктоого болот экен. Жоңе эмчилигинде саат 23:00 чейинки аралыктагы уйку адам денесинин сакымдалуусунун калыбына келтирип, күч топтоосуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан сырт ар күнү окшош убакытта уктоону, ойгонууну демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңшеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң менен зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтуусунча, окшобогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек экен. Картаңдар. Картаңдар эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук эсептелет. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук көбүнчө денедеги мелатониндин бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл факторлордун бири. Буга карата сунуш, түнкү уйку сапасы жакшы болбогон картаңдар эң жакшысы түшкү эс алуу адатын калыпташтыруусу. Убакты 1 сааттан ашпастыгы керек. Анткени чоң мээ борбордук нервтеринин тизгиндеүлүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып,
денени зат алмайды.

орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу. Басымды мүмкүндүктүн барынча жеңилдетүүдөн сырт дагы октоого бир саат мурун мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык. Дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Албайсак, ызы чууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкта калыптуу тосуу сыяктуулар. Ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастыкты тандоо керек. Денеде маселе көрүлсө, уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче, уйку кедергиге учураса, денеде маселе көрүлгөн болуусу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам, эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып, бир бош дубал таап, далыны дубалга чаптап, 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүн даамдар, чогулуштарда кем болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусундук, арак кошулат. Тамакты жеп болгондон кийин эң ыракат абал сафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасыз болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөгү ачышуу жана сиңирүүсү начарлашууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап отурганда курсак бөлүгүндөгү май ан сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан туруу ан сайын акылдуу тандоо. Аргасы бери текши дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомол менен 15 см алыс кармайбыз. Куйрук, далы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган 3 түйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жийип, ийинди түшүрүп, кеңдикти омуртка түркүгү багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз дагы болот. Бирок далыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто орунга кайтарып келип, ашказанга жетерлүү боштук калтырып, ашказан ичегенин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжолойт. Дагы тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын ала алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда туруу караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыракатка ээ кылат. Тамакка чектеме коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет жасабасаңыз дагы болот. Бир дубал сиздин майрам, эс алуу күндөрдөгү саламаттыгыңыздын төмөн чегин сактап кала алат.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Шенжан радио телевизия станциясы Solution Abon терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги аттуу фильм төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн даректүү фильм болуп, Чон Вэй Жун режиссерлук кылган. Ухандашы Жоңнан доктурканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган. Фильмде көп орунда узун вакыт из кууп сүрөткө алуу аргасы колдонулган болуп, кообу жогору төрт төрөгөн аял үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмиши эстеликке алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, Жонго киночулугу Алтын короо сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде. Ал бизге төрөлүш деген бул иште кайтадан таанытат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй, бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги ымыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет. Бирок Өмүр эшиги аттуу фильмде көп түйүндөн ачып берүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы даарлуу опырталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Ар жолку эне баланын тыныч амандыгында доктурдун 10 канча сааттуу операциядан кийин тердип ным болуп кеткен операция дайындык кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондоку титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда, бул фильм бир жолку терең сезим ортоктугу жана саламаттык чабыты болуп, ан сайын көп төрөт билимдерин ийгерүү, коркутуу үчүн болбостон, кайра бойкат болууну ан сайын акылдуулук менен пландоо, калптуу доктуркананы тандоо, төрөттүн мурдакы текшерүүгө маани берүү үчүн. Ал эми эр көрөрмөндөр үчүн айтканда, бул табылгысыз орун алмаштыруу туйнуусу болуп, энеси же аялынын төлөгөн беделин ан сайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кембагалдык жана дарылануу каражаты маселесине чатыла турган болуп, кишини кандай кылып өмүрдү чукул куткаруу менен экономика реалдыгы ортосундагы тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонтурат. Бул фильмге атайын илимди жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Анда дагы ар бир көрүнүш үнсүз, өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы кадырлаңыз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген учурду жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кинофильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
3: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
4: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
3: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезектөө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө жаңы өнөр жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган дуу күйүүчүндөнөн таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жоңго улуту ортук толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шенжаң куруу баш темасындагы 2026 жылдык Шенжаң коомдук илим жалпылаштыруу апталыгы жакында Кашкар шаарында башталды. Негизги кыймыл майданындагы коомдук илим базарында 36 көргөзмө орду тургузулуп, саттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, үрп адат туюнуусу жана коомдук илим аркылуу элге нарып жеткирүү, элге оңтойлуу тейлөөдөн турган эки чоң көргөзмө районуна айрылып, Кашкар аймагынын саттык эмес маданият мурастарынын өнөрү, өзгөчө үрп адат жана элге оңтойлуу тейлөө натыйжалары чоордондуу көргөзмөлөндү. Эмал кылуу, кыямдан форма чыгаруу, ашкабакка өрнөк оюу катарлуу саттык эмес маданият мурастарын сынап көрүү түрлөрү өз ара туйну формасында жолго коюлуп, жоңго озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илим жалпылаштыруунун терең жуурулушусун түртмөктөп, жоңго улуту ортук толку таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютту. Ошону менен бирге кыймылда автоном райондун Тияншан таланттуулары, маданият таланттуулары, коомдук илим жалпылаштыруу ишмерлери натыйжалары чоордондо чагылдырылып, коомдук илим жалпылаштыруудагы типик мисалдар жана 2025 жылдык озот түрү натыйжалары системалуу чагылдырылды. Кыймылда коомдук илим базары, өз ара туйунуу району жаратуучулук тургузулуп, Шенжаң боюнча тунгуч кезектүү гуманитардык нур коомдук илим жалпылаштыруу кыска видео жарышы, картон образына доош берүү жарышы катарлуу өзгөчө жарыштар тең арымда өткөрүлдү.

Учурда Багыраш көлүндөгү 80 канча миң мо жердеги тилкелүү түркүндүстүү жапайы жатма суугалдак көк асман, берметтей суу, комдуу чөл камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атайын атагын угуп келип така кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суугалдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташып кеткен жатма суугалдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, гүлгүн жатма суугалдактар жапжашыл жалбырактар арасынан көк асман, ак булуттар жана туташып кеткен камыштык. Учуп жүргөн суу куштар менен бири-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылар жасалгаланган сел кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суугалдактарды жакын аралыктардан көрүп үзүр алды. Саякатчы Жаң Чүн Хау камера аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алды. Ал мындай деди: көңүлдөгүдөй сүрөттөрдү тарттым. Мындан ары кезмет болсо, Багыраш көлүнө көбүрөөк келип, кооз көрүктөрдөн үзүр алып, жаратылыш көркүн жакын аралыктан сезинүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суугалдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суугалдак дүйнөсү Көрүк районунун кызматкери Калбынур Кадыр мындай деди: Багыраш көлүндөгү жапайы жатма суугалдактар 5-чи айдын башынан 10-чу айдын башына чейин 150 канча күн чечектейт. 5 түрдүү түсү дагы бар. Дагы сейрек кездеше турган кош түстүү жатма суугалдак дагы бар.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңылықтар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңылықтар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 6-чы кезекте эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 6-чы кезекте эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасы Корла шаарында башталды. Саламаттык өтөңүн орто куруу аземе тең арымда өткөрүлүп, нак майданда ооруу мүнөздөө кеңеш берүү, саламаттык илим жалпылаштыруу лекциясы катарлуу, элге оңтойлуу тейлөөлөр кулаш жайылдырылып, асыл сапаттуу саламаттык дарылоо байлыгын негизги катмарга бет алдырып, арылуу журчулугуна чыныгын арып жеткирилди. Кыймыл жоңхуа тоңлоосо гимнастикасы менен башталып, лекторлор орто жаш жана картаңдар өнөкөт ооруларга байкас кылып, жүрөк, мээ, кан тамыр оорулары, диабет оорусу катарлуу көп көрүлө турган өнөкөт ооруларды эмээрчик деген түрдө атайын илим жалпылаштыруу лекциясы уюмдаштырды. Өнөкөт ооруларды башкаруу дарындарынын асыроо тажрыйбаларынан тең баарланууга сунуштап, тамырды шыдырлаштыруу, берметин азыктандыруу, аракет кылуу, нервти тынычтандыруу катарлуу жоңи дарыгерлиги боюнча күтүнү түшүнүгүн жалпылаштырып, жөрөлгөлүү күтүнүү билимдерин журтчулуктун күндөлүк саламаттык башкаруусуна сиңдирип, илим жалпылаштыруу тейлөөсүн жүзөлөштүрүп, өнүм жаратууга жардам берди. Нак майданда дагы саламаттык өтөңүнө көрнөк илүү аземе өткөрүлүп, Шенжаңдагы негизги катмар өнөкөт оорулар саламаттык тейлөөсү торуна жаңы база кошулду. Шинжаң Каңнын медицина дары Чинжир Сымалы чектүү жоопкерчилик шериктигинин тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Шиоң Шөйян мындай деди. Дары дүкөнү тургундар саламаттык тейлөөсүнүн алдыңкы базасы. Биз саламаттык өтөңүн аралчы кылып, саламаттыкты күзөтүү, кеңеш берүү тейлөөсү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу, өнөкөт ооруларды башкаруу катарлуу жөндөмдөрдү биргелештирип, эшик алдындагы саламаттык тейлөө пунктун жаратабыз. Керкана саламаттык өтөңү өрүшүнө таянып, көп түрдүү элге оңтойлуу дарылоо тейлөөсүн бергелештирип, негизги катмар саламаттык тейлөө системасын улантуу жакшыртат. Бул жолку кыймылда жоң ий лекциясы саламаттык өтөңү курулушу, өз алдына ооруу мүнөздөп дарылоо, илим жалпылаштыруу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу өнөкөт ооруларга чалдыккан нокастардын саламаттык башкаруу таанымы күчөтүлдү. Ошону менен бирге Бирлешме дарылоо адистери коомдук конуштарга терең чөгүп, ооруу көрүүнү кулаш жайылдырып, озот өнөкөт ооруларды башкаруу кызматкерлерин баалап, сыйлады жана аларга эл саламаттык жылдызы деп наам берип, алдыңкы үлгүлүү тажрыйбалар аркылуу жетектеп, дагы да көп журчулуктун илимий саламаттык башкаруусуна нарып жеткирди.

Корла шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин илим жалпылаштыруу адиси Ванканын тааныштыруусунча, тургундардын турмуш деңгээлинин үзгүлтүксүз өсүүсүнө ээрчи журчулуктун саламаттык ажаты сызыл артып, журчулуктун саламаттык таанымы үзгүлтүксүз өскөн. Кызматкерлер аш тамак, аракет катарлуу жактарда шаар тургундарын илимий күтүнүүгө жетектеп, азыктык наркы жогору аш тамак сунуштап, кара аштык, мөмө чөмө жана белокту ылайыктуу кабылдап, оозду башкарып, аракет кылуу саламаттык түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Учурда сейилдөө, мешреп, тайжи, машмушу, баадуанжин катарлуу аракеттер шаар тургундарынын күндөлүк турмушуна сиңип, оорулардын алдын алуудагы биринчи коргоону чебине айланды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезектүү эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жың Ойнор Жай Бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жың ооданынын түндүк Шинжаңдагы зат обороту түйүнү абзелдүүлүгүнө сүйөнүп, жакынкы 2 жылда Жың Ойнор Жай Бакча району ичи менен сырты биргелешип аракетке келип, негизги түйүнү менен тармак түйүнү чиркештирүү, замандашкан зат обороту тейлөө жүргүзүү системасын токтоосуз тез куруп, сырткы соода керканаларына туруктуу, жогору өнүмдүү чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал торун курду. Жакында Жың Ойнор Жай Бакча районунун бөлүмчө бакча району катары Жың эл аралык таш жол темир жол бирлешме универсал зат обороту бакчасынын автоона таш жол темир жол бирлешме ташымалынын алмаштырып Жөткө районунда шашылыш абал жарыкка чыкты. Мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалары толтура жүктөлгөн жүк ташымал атайын поезу Анфо темир жолунун арналуу линиясына акырын кирип, автоунааларды түшүрүү, текшерүү, салыштыруу сыяктуу алкалардан кийин ушул автоунаалар таш жол ташымалы автоунааларына алмаштырылып, Коргос чек ара обоз аркылуу чек арадан чыгарылып, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлдү. Жың таш жол темир жол зат айланма бакчасы Анфо темир жол атайын линиясы ташымал курбатынын тирегинен пайдаланып, автоунааларды таш жол темир жол бирлешме ташымалы менен алмаштырып жөнөтүү кесиби менен астайдыл алпырышып, темир жол узак аралыктуу ташымалынын өзүндүк наркы төмөн, ташымал мөлчөрү зор болуу жана таш жолдун аягына жеткирүү ийкемдүү, оңтойлуу болуу сыяктуу кош абзелдүүлүгүн толугу өөрчүтүп, темир жол жыйноо бакча районунда алмаштырып жүктү. Таш жол аркылуу чек арадан чыгаруу сыяктуу жылчыксыз чиркештирилген замандашкан зат айланма системасын орнотуп, зат ташымалынын берекетин зор даражада жогорулатты. Шинжаң Жэнхуа Чү эл аралык соода чектүү жоопкерчилик шериктиги майдан пункти бөлүмүнүн орун басар директору Шыбин мындай деди. Шериктик негизинен мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунааларды таш жол, темир жол бирлешме ташымалында алмаштырып жүктөө кесибин кулаш жайылдырды. Быйыл жалпы 14,000 автоунаа жөнөттүк. Билүүгө караганда Жың таш жол, темир жол зат обороту бакчасы азыр жалпы 79 зат обороту керканаларын кирүүгө эликтирип, 2025 жылы импорт-экспорт соода суммасы 1 миллиард 200 миллион юандан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 50% жуук арткан.

Жоңодандын чегара аттаган зат обороту кесибинин өзөктүү бөлүгү катары Жоңгой Европа жүк автоунаасы кезеги Жиянсу 4-чү жолу жың таш жол темир жол зат обороту бакчасынын айланма базасы ийкемдүү жогору өнүмдүү таможнадан өтүү оңтойлуу тез болуу сыяктуу абзелдүүлүктөргө сөөнүп ички кургактыктан Орто Азияга Европага бара турган кургактык жолу

лоззат оборотунун жаңы жолун ачты. Быйыл биринчи мезгилде ушул базанын жүк ташымал мөлчөрү 600 кезек иреттен ашып, кесип мөлчөрү туруктуу жогорулады. Ушул айланма базасынын баш директору Маго Тау мындай деди. Базанын кесиби таш жол, темир жол, көп формалуу бирлешкен ташымал, чегара аттаган электрондук соода белгиленген зат обороту сыяктуу көп негиздүү кесиптик салаларды камтыйт. Тейлөө жүргүзүү тору Орто Азия менен Европанын өзөктүү районуна карай тез кеңертелүүдө. Жаңы Өнөр жай бакча району партия кызматы комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ли Чжэ мындай билдирди. Быйыл бакча району кампада сактоо, алмаштырып жүктөө сыяктуу өзөктүү телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү аркылуу сат жүгүртүү негизги жабдууларынын акыл идиректешүү өлчөмдөштүрүп даражасын арттырууну уланды түртмөктөйт. Ошону менен бирге көп формалуу биргелешкен ташымалдын жуурулушусун тереңдетүү аркылуу таш жол, темир жол бирлешме ташымалынын барышын кылдаштырып, заттарды жыйноо, жөнөтүү, өткөрүү берекетин токтосуз жогорулатат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жаңы Өнөр жай бакча району чегара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган дуу күйүүчүн менен таанышабыз. Үчтү жалпыга арноо дегенибиз аксыз кан берүү, кан жасай турган негизги клетканы арноо, сөөк жана дене мүчөлөрүн жалпыга арноону көрсөтөт. Дуу күйүүчүн Шинжаң Кызыл Жырым коому үчтү жалпыга арноо ыктыярчылары тейлөө жүргүзүү чоң отрядынын башчысы. Ал чоң отрядынын 100 ашуун ыктыярчылары жана бүт Шинжаңдагы ар даражалуу тейлөө жүргүзүү отрядтеринин 5000 ашуун ыктыярчыларын баштап жыл бою үчтө жалпыга арноо жана чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу билимдери үгүтүн кулаш жайылдырды. Ыктыярчы Рабигүл Дуэже: биздин Шинжаңдагы өтө укмуштуу жалпыга арып жеткирүүчү болуп, биз аны менен бирге жалпылык иштерин иштөөнү каалайбыз, деди. Дуу күйүүчүн сычуандык болуп, мындашы бүтүргөндөн кийин Чаңдоодагы бир банкеде иштеген. Ал жалпылык иштерин кызуу сүйүп, кызматтан тышкы убакыттарында дайыма тууган уруктарын, дос жарандарын, карттарды күтүү аппараттарына же кыйынчылыгы бар үйлөргө барып, бир картка бир жаш жоро болуп кыймылын өткөрүүгө сунуш кылып, ушул барышта жалпыга арып жеткирүү түшүнүгүн жеткирүүчү. 2021 жылы ал кызматынан баш тартып, Шинжаңга барып, Кызыл Чырым отрядына катышып, арналуу жалпыга арып жеткирүү кызматкери болот. Ошол кезде көптөгөн кишилер бул ишке таң калышат. Ал мындай түшүндүрөт: жалпыга арып жеткирүү менен алектенүү менин көп жылдардан берки кызыгуум. Анын үстүнө күйөөмдүн Шинжаңдагы иштери дагы өтө жакшы өнүктү. Ал менин башкаларга жардам берүүмдү колдоп, башкаларга атыргүл сунсаң, өзүңдүн колуң жыттуу болот, дечи. Шинжаңга туңгуш жолу келгенде ал алгы муун ыктыярчылар менен бирге жүрөк менен өпкө жөндөмүн калыбына келтирүү, хаймилик чукул куткаруу аргасы сыяктуу техникалык жөндөмдөрдү астайдыл үйрөнүп, кийин артынан коомдук конуш, мектеп, керканаларга барып, чукул куткаруу курсанттарын аксыз тарбиялады. Ал окуучуларга чукул куткаруу техникалык жөндөмдөрүн колмо-кол үйрөтүп, кыйынчылыгы бар окуучуларга астайдыл көңүл бөлүп, камкордук жеткирди. Көптөгөн окуучулар ушул себептүү катуу таасирленип, Кызыл Жырым ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына иштиктүүлүк менен катышты. Аксыз кан берүүгө катышып, адамгерчилик жардам берүү үгүтүн кулаш жайылдырып, түштүк Шинжаңга барып, окууга каржы боюнча жардамдашуу. Шинжаңга келген алгачкы 3 жылда дуу күйүүчүн көпкө чебер кишиге айланды. Көптөгөн жалпыга арып жеткирүү саласынан анын шашылыш бейнесин көрүүгө болот. Ыктыярчылар дагы анын жалпыга арып жеткирүү

өзгөрүү жөнүндөгү кызыгуусу менен изденүү рухун көрдү. Жалпыган арып жеткирүү, коомдук карым катуу тегерегин кеңейтүү менен бирге өзүн дагы кубантып, бакыт сезимин жогорлатат. Бул анын дайыма оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. 2024 жылы Доо көчөнүн жалпыган арып жеткирүү иштерине бүт зээн менен киришкендиктен, ошондой эле жанында көптөгөн ыктыярчылар топтолгондуктан автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борбору аны Кызыл Жырым 3-тү жалпыга арноо ыктыярчы тейлөө жүргүзүү чоң отрядына башчы кылып көрсөттү. Доо көчөн: "Бул менен жалпыган арып жеткирүүдөгү жаңы сапарым, ошондой эле бир майдан атаандашууга толгон жана өсүп жетилүүдөгү укмуштуу барыш саналат", деди. 3-тү жалпыга арноо билимдерин жалпылаштыруу үчүн чоң отряд башчысы болгондон кийинки 2 жылдан ашуун убакыттан бери Доо көчөн отрядын баштап 3-тү жалпыга арноо үгүтүн мээримдүүлүк жеткирүү курулушуна айландырды. Алар жогору окуу жайы, коомдук конуш, айыл кыштак сыяктуу жерлерге барып, 3-тү жалпыга арноо билимдери жөнүндө үгүт лекция сүйлөөнү дайымдуулаштырды. Ошону менен бирге коомдук кооптуу абал, кыйынчылыгы барларга жардамдашуу, кардаңдар, майыптарга жардам берүү, дарылоого, окуу агартууга жардам берүү сыяктуу жалпыган арып жеткирүү салаларына дилгир атсалышты. 2025 жылдын бир күнү Онсу ооданындагы төрөлгөнүнө 2 айдан ашкан бир бала жүрөк оорусуна чалдыгып, операция жасатууга муктаж болуп, мышыгаюу канын куюп эмдөө чукул керек болот. Доо көчөн биринчи убакытта сейрек кездешүүчү кан тибиндеги ыктыярчылар менен дароо байланышты. Ары көптөгөн шыбырсыз тобу аркылуу баланын мышыгаюу канын чукул керек кыла турган тез куткаруу жөнүндөгү кабарды тез таратты. Кабар таралуусу менен Шинжаңдын ичи сыртынан келген мээримдүүлүк жеткирүү телефону токтободу. Кээ бирөөлөрү кан берүүчүлөр менен байланышы жасоого жардамдашты. Ал эми кээ бирөөлөр учакка олтуруп келип, баланы куткармай болду. Доо көчөн: "Ошол кезде менин бардык эмгегим менен жапа машакатымдын бардыгы арзыйт деп ойлодум. Мына бул жалпыган арып жеткирүү алып келген бакыт сезими", деди. Өмүрдү коргогондон тышкары, былтыр автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борборунун жетекчилигинде Доо көчөн топту баштап, бүт районубузду камтыган ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү торун курду. Бул 115 отряд, 5000ден ашуун ыктыярчыларды камтыйт. Көпчүлүк анардын ашындай тыгыз уюшуп, сүйүү аркылуу мээримдүүлүк жеткирди. Аксыз кан берүүчү Кайрат Кадырдын назарында Доо көчөндүн жалпыган арып жеткирүү иштери сонорго ээрчи болбостон кайра жүрөк түпкүрүндөгү сүйүү саналат. Ал баштан бойго ыктыярчыларды өз үйүндөгүлөрдөй көрүп, көпчүлүктү баштап үгүт ыңгайында жаңылык жаратып, кыска видео өрүшүнөн пайдаланып, жалпыган арып жеткирүү кыска фильмин жарыялады. Керканалар менен биргелешип, коомдук конуштар менен бирге куруу кыймылын кулаш жайылдырып, жалпыган арып жеткирүү кызматташтык өрүшүн курду. Бүгүнкү күндө Шинжаң Кызыл Жырым коомунун 3-тү жалпыга арноо ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү чоң отряды бүт Шинжаңдагы көлөмү эң ири, таасир күчү эң күчтүү болгон ыктыярчылар уюмунун бирине айланды. Ары автоном район даражалуу туңгуч түркүмдөгү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү уюмунун ак тизмесине кирди. Доо көчөн мындай деди: "Шинжаң жалпыган арып жеткирүүнүн кызуу топурагы. Мен бул жерде жалпыган арып жеткирүүнү акырына чейин улантууну каалайм. Азыр мени менен бирге жалпыган арып жеткирүү иштери менен алектенүүчүлөр барган сайын көбөйүүдө. Мындан кийин дагы да көп кишилердин жалпыган арып жеткирүү иштерине ат салып, Тияншан тоо этегинде аягы үзүлбөгөн мээрим махабаттын жыйналуусун үмүт кылам",

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйчүндүн эзги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Угармандары. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 28-чи күнү, күнгө бейшембе. Оба арайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түнүн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш түндүгү жана Тарбагатай аймагынын түштүгү, Шыханзы шаары, Өрөмчү шаары, Санжы областы, түштүк Шинжаңдын батышы, Хотан аймагынын түштүгү, Байынгулун областы, Кумул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондордун бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондорунда карылаш жаан же кар жаайт. Мунун ичинде эле Дайра өрөөнүн бир бөлүк райондору жана Тарбагатай аймагынын түндүгү, Алтай аймагынын түндүгү, Өрүмчү шаарынын түштүгү, Санжы областы, Кызыл Суу областы, Хотан аймагынын түштүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым райондорунда орто мөлчөрдө катуу жаан же кар жаайт. Түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңда 5 бал айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 9-10

0: Malga jetet. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүктөрүндө беш бал айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат, айрым райондордо кум учугу же кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары Кумыл шаарынын айрым бир бөлүк жерлеринде 37 Цельсий градустан жогору температура көрүлөт. Айрым жерлеринде эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Өрөмчүдө бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуулуп арттан ачылат, эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз Мөмөлөбак толук кесип желесинин сапатын өстүрүп аракетин ашыруу курулушун иштиктүү жолго коюп, моол сапаттуу өзгөчө мөмөтүшүмдөр камдоосун сызылбай айтты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 19-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жабдуусун жаңылап өзгөртүүнү бачымжылыштатып, шаар турмуш чөйрөсүн жакшылап тургундардын турмуш сапатын өстүрдү.
1: Акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу көмүр кесибинин тип өзгөртүүсүнө өбөлгө болуп, Элагазак автоном областынын акыл жөндөмдөштүрүп, көмүр өндүрүү курбатынын түзүү салыштырмасы 80%га жакындады.
0: Маданият эстеликтериндеги Жумха улуту ортоктулук сутурмагыбызда бүгүн Батыш хан доорундагы Батыш өрөөн Корукчу бек мекемеси урандысын тааныштырабыз.
1: Элдик конолгодо конуп, гүл деңизин аралап, чүйгүн даамдардан ооз тийип, көп кайнарлашкан саякат кесип турпаты эс алуу турмушунун жаңы харитасын сызып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Мөмөлөбак кесип желесинин сапатын жогорулатып, аракетин ашыруу курулушун жолго коюп, чашаң желчүү жер жемиш сортунун жаңыланып даражасын жогорулатуу менен курулмасын кылдаштырууну байсалдуу жылыштатып, сапаттуу өзгөчө мөмөтүшүмдөрүн камдоону байытат. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Учурда Мөмөлөбакты башкарма суроонун алгылыктуу маалы Коргос ооданы Сарыбулак шаарчасында багбан Чын Суңлин Хуан Юаншуай, Мөмөлөбак үлгү көрсөтүү багында алма дарактарын бутоо суу семирткич берип башкаруу алып барды. Мөмөлөбак техниктери анын багына келип көчөттөрдүн өсүү абалын текшерип алма дарагынын өсүү тыгыздыгы суу семирткич берип башкарып тизгиндөө дарт курттардын зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу алкактарды мээрчиктеп ага техника зарыл түйүндөрүн түшүндүрдү. Чан Сонлин мындай деди. Адистердин техникалык жетектөөсүндө биз өлчөмдөшкөн өстүрүү үлгүсүн колдондук. Мөмө дарактары барган сайын жакшы өстү. Ошол эки жылда Сарыбулак шаарчасы калыкты өзгөчө Мөмөлөбак кесибин зор күч менен өнүктүрүүгө жетектеп, учурда жергиликтин Хуан Юаншуай алма өстүрүү аянты 1500 моодон ашып марке берекетин калыпташтырды. Коргос оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын инжинери Батуу мындай деди. Өзгөчө Мөмөлөбак сапатын жайгаштыруунун уландуу жакшылап, жалпы барышта техника тейлөөсүн жакшы иштеп, Мөмөлөбак кесибинин түшүм мөлчөрү менен сапатын жогорулатып, өзгөчө Мөмөлөбак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, багбандарды туруктуу киреше арттырууга баштады. Коргос ооданындагы Хуан Юаншуай Мөмөлөбагы боюнча үлгү көрсөтүү багы болсо, автоном районубуздагы көптөгөн Мөмөлөбак үлгү көрсөтүү бактарынын бир типик үлгүсү. Быйыл автоном районубуз Мөмөлөбак кесибин өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспорун бекем кармап, өзгөчө Мөмөлөбак кесип желесин жетиштирүүнү өзөк кылып, асыл сапат көөлүм. Эки чоң ачкычка кадала карап, Мөмөлөбак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн баардык күч менен түртмөөктөдү. Бир район үч алкак Мөмөлөбак кесибин өнүктүрүү түзүлүшүн кемелдендирип, Мөмөлөбак үлгү көрсөтүү багынан 50%дөн ашуунду куруп, төмөн түшүмдүү, төмөн берекеттүү Мөмөлөбактан өзгөрткөнү 200 000 моодон ашып, орун алган жөнөкөйлөштүрүп жетиштирүү техникасын жайылтуу аянты 30 000 моодон ашып, базар чагылдыруусу жакшы болгон атактуу сапаттуу өзгөчө жаңы сортторду зор күч менен жайылтты. Коон байлыгынан жогору берекетте пайдалануу үчүн Кумыл шаары коон жашаң кесип желе өрүшү 3 даража чийки материалды даражага бөлүп пайдалануу системасын курду. 1-чи даражалуу сапаттуу коондор жашаң жешке камдалат. 2-чи даражалуу коондор кесип ширнесин чыгарып алууга иштетилет. Товар мөмө даражасына тошпогон 3-чү даражалуу коондор же мөмө шалаңдатуу мезгилиндеги сүт коондор сыяктуу кошумча түшүмдөрү багыттуу түрдө мөмө арагы, бранди ачтуу, чыкталган сей жасоо жана атыралуу чийки материалы кылынып, чыныгы түрдө затты толук иштетүү, керексиздик коокарга айландыруунун ишке ашырат. Коон жашаң мөмө кесип желеси өрүшү айыл чарба илим техника шериктигинин өстүрүү учу жооптуусу Люшанвей мындай деди. Мурда иштетпеген коондор азыр керексизден коокарга айланды. Жакында биздин базарга салган жаңы түшүмүбүз коон мөмө арагы, бранди дагы чыкталган сей бар. Бул учурда эң жаңы базарга салынганы дагы бир түрдүү мөмө ширеси жасалууда. Кесип челесин узартуу жагында быйыл Аптырым районунун мөмөлүү бакка иш кошуу кесибин зоройтуп жана күчтөндүрүп, айырмаланган жогору даражалашкан өнүгүү жолунда жүрүп Аптырым районунун айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, он тароосу, өндүрүү иш кошуу, сатууну бертолукташтыруу курулушу сыяктуу жөлөө саясаттарын жакшы колдонуп, мөмөгө иш кошуу жана жашаан сактоо технология деңгээлин уландуу жогорулатып, кылдаттап тереңде иш кошулган түшүмдөрдүн түрүн байытып, кесип челесин узартуу, желени толуктоону жылыштатып түшүмдүн кошумча наркын токтоосуз жогорулатты. Базарды кеңейтүүдө Аптырым районубуздагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү механизми артыкчылыгын көрсөтүп, алдына ыктап орундаштырылган кампа, атайын район, атайын ПУК курууга чыктандырып оңтойлуу жогору берекеттүү өндүрүш сатууну чиркештирүү жолун курду. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдагы түрдүү чек ара оозу жана Жөңгө Европа кезекчи поезуна сөөнүп, чек ара сыртындагы керектүү базарын дагы бир демжиги кеңейтип, экспорт көлөмүн кеңейтип Шинжаңдын таттуу жытынан сайын кенен базарга аңкытты. Аптырым райондук токойчулук жана жайыт идарасы кесип башкармасынын орун басары башкарма башчысы Шүйбоо мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде илим техникага сөөнүп мөмө, бактарыбызды жакшы башкарып, мөмө сапатын жогорулатып өндүрүш технологиябызды жогорулатабыз. Шинжаңдын мөмөлүү бактагы эң жакшы сапатын керектөөчүлөргө көрсөтөбүз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 28-жи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 19-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти тапшырып алды. Түйүндү көөм бурулганы 5 дело. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 48, кат аркылуу келгени 17. 65 делодо Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөм бурулганы 2 дело. Санчо Хуйзу автоном областынкы 11, түйүндү көөм бурулганы 2 дело. Илагазак автоном областынкы 3, түйүндү көөм бурулганы 1 дело. Боортала Муңгул автоном областынкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Алтай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Кызыл Суу Кыргыз автоном областынкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областынкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу боюнча 17, экологиянын бузулуусу боюнча 15, кыжык ужуу булгануусу боюнча 13, катуу керексиз зат булгануусу боюнча 9, суунун булгануусу боюнча 3, башка булгануу боюнча 8 дело болгон. 5-айдын 28-жи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 19 түркүмдө 979 жеткен. Түйүндү көөм бурулганы 76 дело болгон. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 820, кат аркылуу келгени 159 болгон. Жогорудагы арыздат маалымдоо делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 19-чу күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкаруу группасы автоном районубузга 10-чу түркүмдө калыктын арыздат маалымдоо делосунан 51-ди бүтүрүүгө тапшырды. Мунун ичинде 10 делону катыштуу белгилеме боюнча ашкерлөөгө болбойт. Азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүүсүн ашкерлөө абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном районундагы эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Автоном районубуздун жер жерлери шаар жолу, ажаткана сыяктуу жабдууларды бачым куруп, көнө, куур торун жаңылап өзгөртүп, шаардын конуштануу чөйрөсүн дагы бирдемчи жакшылап, арлут калкынын турмуш сапатын өстүрдү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Сиху шаары ХШ бакчасы жалпылык ажаткана түрү курулушунак майданында жумушчулары чырак орнотуп, бөлмө тазалыгын жасап жатты. Түрдүн техникага жооптуусу Чинжен Бо мындай тааныштырды. ХШ бакчасы жалпылык ажаткана түрү Шиху шаарынын жаңыдан куруучу шаар район жалпылык ажаткана түрүндө ээлеген жер аянты эң чоң, жөндөмү эң толук түрү эсептелет. Шиху шаарынын жалпылык ажаткана түрү жалпы 20 болуп, азыр 14-түнүн жалаң толкусунун негизги толку курулушу бүткөн. 8-айда бардык 20 жалаң толку курулушунун баарысын бүтүрүп, иштетүүгө кириштирилет. Шиху шаары быйыл жаңыдан көбөйткөн 20 жалпылык ажатканасына биргелки таштандыларды түргө айыруу челеги. Таянгыч, тоскоолсуз тазалык үйү жайгаштырылган. бир бөлүк жалпылык ажатканасына жууну жаптуусу септелген. Ошону менен бирге, Сиху шаары азыр бар болгон 47 ажаткананы көзөмөлдөө жана башкарууну күчөтүп, 24 саат ачып жиберүү негизинде кесиптик тазалык жумушчусун септеп, жалпылык ажаткананы бүтүн күн тазалайт. Сиху шаарынын тургуну Жаңзы И мындай деди. Шаар тургундарынын ажат кылуусу абдан оңтойлуулашты. Жалпылык ажаткананын тазалык чөйрөсү жана аба өтүшүсүн абдан жакшы иштептир. Башкача жыт жок экен. Санжы шаары Чуңшан жолунун чыгыш четиндеги жоспорлонгон жол курулушунак майданында казуу машинасы, ташымалдоо машинасы шайкешип, жумуш иштеп, казып, топоосун ташып жатты. Бул түрү жер асты суу камдоо, коё берүү куур торун төшө, топоо жолго асфальт төшө жана телегейлешкен жабдуу курулушу сыяктууларды өз ичине алат. Жетинчи айдын этегинде бүткүл курулуш милдетин бүтүрүү күтүлүүдө. Санжы шаардык турак жай жана шаар айылык курулуш идарасы шаар курулуш бөлүмүнүн кызматкери Хан Шоукуо мындай тааныштырды. Быйыл Санжы шаарыбыз 7 шаар жол курулуш түрүн жолго коюуну пландады. Жалпы узундугу 9,18 км, жалпы салынмасы 66 миллион юандан ашат. Шаар жол курулушун жылыштатуу эпкинин арттырып, шаардын жөндөм даражасын өстүрүп, шаар сапатын өстүрөбүз. Түр бүткөндөн кийин Тилке район каттоосунун микро айланмасын өнүмдүү кылдаштырып, жол боюндагы калктын сапарга чыгуу шартын жакшылап, Тилке райондун өнүгүү жөндөмүн чыйралтат. Аксуу шаарынын шаар район жылуулук менен камдоо куур торун жаңылоо өзгөртүү курулуш түрү тартиптүү жылыштатылууда. Аксуу шаары, Бакыт түндүк жолу, Достук түштүк жолу сыяктуу курулушунак майданында курулушчулар көнө куур жолун чагып, жаңы куур тору системасын төшөдү. Аксуу шаарынын түйүндүү эл турмушу курулушу катары, бул түргө жалпы 160 миллион юан каржы салынган. 8 негизги жол, 19,6 км көнө куур торун жалпылай жаңылап өзгөртүп, шаар районун жылуулук камдоодогу көйгөйлүү түйүн маселесин күчөп чечет. Аксуу шаардык өкмөттүн каржы салган түрүн өкүл болуп куруу тейлөө борборунун кадры Рен Юнлян мындай деди. Негизинен шаар районундагы кешеле салыштырмасы жогору, жылуулук менен камдоо курбаты жетерсиз, узун мезгил иштетилип, 20 жылдан ашкан көнө куур торун жаңылап өзгөртөбүз. Жаңылап өзгөртүү бүткөндөн кийин көнө куур торунун кешеле салыштырмасы азайып, шаар жабдууларын ремонт кылуу өздүк наркын төмөндөтүп, шаар району жылуулук кайнары тең салмактуулашып, кышкы жылуулук менен камдоо курбаты кепилдикке ээ болуп, жылуулук менен камдоо кыскалыгы толуктанат.
0: Эле Казак автоном областы көмүркен кесибинде тип өзгөртүп даражасын жогорулатууну сызыл жылыштатып, автоном райондогу акыл жөндөмдүү көмүркенден эч ак алтыны куруп, акыл жөндөмдөшкөн көмүр өндүрүш курбаты 80%га жакынды түзүп, 10 миллион тонна даражалуу көмүр кудугунда так кезекчиликте турган 7 киши 10 миң тоннадан ашуун көмүр казууну ишке ашырып, энергияны камдоого кепилдик кылуу курбатын сызыл күчөттү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Шандун энергия тобу Шинжан энергия химия өнөр жайы эле Шинкон көмүрчүлүк чектүү жооптулук шериктигинин тескке орундаштыруу үйүндө кызматкерлер мабусту жеңил чегип койсо алыс аралыктагы камера аркылуу көмүр казуу, ташуу, жууп тандоо, иригөө жана электр менен камдоо, шамал өтүштүрүү, суу коё берүү сыяктуу алкактардын жумушун иштеп, өндүрүш сандуу маалыматтын актылуу убакытта жыйноо, анализ кылуу жана пайдаланууну ишке ашырууга болот. Эле Шинкон көмүрчүлүк чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Йохун Тау акыл жөндөмдөштүрүп куруу аркылуу таш көмүр өндүрүү системасын актылуу убакытта көрүп, кудук астынын өндүрүш абалын билүүгө боло турганын тааныштырып мындай деди. Шамал өтүштүрүш, басымдуу шамал, электр менен камдоо, суу коё берүү сыяктуу туруктуу кызмат ордун акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү аткарып, алуу, казуу, чогултуу, ташуу, туташтыруу бүт барышын акыл жөндөмдү башкарып тизгинде түзүлүшүн курабыз. Шандун энергия тобу Шинжан энергия химия шериктиги эле энергия кен кудугу болсо Шинжандагы туңгуч 10 миллион тонна даражалуу чоң типтеги кудук жумушундагы кен кудук болуп, учурда Шинжандагы туңгуч микро үлгүлүү сандуу маалымат борборун куруп бүтүп, коопсуздук күзөтүү камерасы, видео аркылуу кыдырып текшерүү сыяктуу 29 чакан системаны чогултуп, AI көрүү сезими айырмалануу техникасына сөөнүп, 20 AI колдонмолуу майдан көрүнүштү орун алдырып акыл жөндөмдүү гендүү өндүрүштүн ар кайсы алкагына жогорулаштырган. Шериктик машина электр районунун орун басары район башчысы Таңсуу мындай деди. Ошол акыл жөндөмдүү система өндүрүш берекетин жогорулатып эле калбай, төөп энергия коромчусун башкарууну дагы да ишке ашырды. Аба, Престо машинасынын ашынды жылуулугун жыйнап алуу, чоксун түздөп жылганатындырууга электр иштетүү, ошондой эле электр камдоодо жыштык өзгөртүү техникасын кеңири колдонуп, ар жылы үнөмдөгөн электр 1 000 000 киловатт сааттан ашып, кара көмүрдү жашыл ачууну секин-секин ишке ашырабыз. Учурда Эл областы автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспордо жаңыча энергия системасын жоспорлоону мээрчиктеп, азыр бар болгон акыл жөндөмдүү системаны колдонууну сызыл тереңдетип, жашыл кен, акыл жөндөмдүү кен курулушун бачымжылыштатып, көмүр кенди жасанды акыл жөндөм кошулган түйүндү түрүн түйүндө сынак кылууну иштиктүү кулашайдырып, Итайдын жылдык өндүргөн 4 500 000 тонналык үстү ачык көмүр кенди түйүндү сынак кылып, AI кошулган үстү ачык кен жашыл акыл жөндөмдү казуу, ташуу жабдууларын жогорулатуу курулушун жайылтып, мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоого салым кошот.
1: Учурда курулуштун алтын мезгили, автоном райондун түйүндү түрү үрүмчү, шинто, токумачылык пахта кесип илим техникасы боюнча үлгү көрсөтүү районунун 1 000 000 урчуктуу пахта жип түрү курулушунак майданында адамсыз учак чалгындап текшерүү, чыныгуу убакытта экранга түшүрүп анализдөө сыяктуу жаңы жетишкендиктер жумуш ордуна аалам көзүн орундаштырып, жөрөлгөлүү курулуш кылуу майдан көрүнүшү илим техника кубат ыгаруу себептүү жаңы жашоо күчүн көрсөтүп, сапатын жогорулатып тездигин ашырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Үрүмчү, Шинто 1 000 000 урчуктуу пахта жип түрүнүн жалпы курулуш аянты 118 690 чарчы метрге жетет. Мында биринчи мезгил биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн 200 000 урчугу эчак курула баштады. Бул түрдүн тулкусу зор, кесип турбаты толук, алкып өтүүсү кенен, өлчөмү жогору, түйүн орду тыгыз, сапат коопсуздугун көзөмөлдөгө аябай жогору талап койгон. Бул үчүн түрү курулуш кылуучу жаак баш болуп, адамсыз учак кошулган AI, акыл курбаттуу чалгындап текшерүү системасын киргизип, киши колдуу чалгындап текшерүү, сокур району көп, опурталы жогору, жандандыруу кыйын сыяктуу кыскалыктарды берекеттүү толуктады. Түргө курулуш кылуучу жак Шинжаң Вейтай ачып өнүктүрүү курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги үй курулушу жалпы көтөрөгө алуу иштери бөлүмүнө тике караштуу түр 3-чү бөлүмүнүн түр директору Доңшы Чаң кабарчыга мындай деди. Адамсыз учакты колдонуп түрдү көрүнбөс, бурчу жок болуу. Жалпы жактуу чалгындап текшерүүнү асайын жакшы чечип, кызматкерлердин чалгындап текшерүү барышында майдан аянты зор болгондуктан оңой чарчоо, чалгындап текшерүү бара алына жетпестик сыяктуу сакталган кээ бир коопсуздук текшерүү жылчыктарын чечтик. Бул жолку адамсыз учак кошулган AI акыл курбаттуу чалгындап текшерүү техникасынын орун алуусу Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотунхы району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүндө бир жолку зарыл жаңылык жаратуу болуп, курулуш кылуу нак майдан коопсуздук башкаруусунун иштенгиин бир жактылуу кылуудан иштен мурда алдын алуу төп башкарып тизгиндөөдөй төпкө өзгөрүүгө түрткүмөктөдү. Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району курулуш кылуу сапат коопсуздугун көзөмөлдөө пунктинин орун басары пункт башчысы Ван Лей мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, адамсыз учакта акыл курбаттуу жумуш ордун күзөтүп башкарууну колдонууну жайылтып эле калбай, асыресе кийинки мезгилдеги имарат салуу машинасы түрдүү кул темирлердин курулуш нак майданындагы колдонулуусун жогорулатып, илим техниканын кубат ыгаруусу менен акыл курбаттуу курулуш орду курулушун чыныгы ишке ашырат.
0: Жакында Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү докторкана, автоном райондук жогорку кеңештин докторканасынан интернет докторканасы расмий торго чыгарылып, сынак ретинде жүргүзүлдү. Тек бир чөнтөк телефон болсо эле адистердин беделдүү менен өздөп дарылоо тейлөөсүнөн баарланууга болот. Дагы оор көрсөтүү үчүн чапкылоонун кереги жок. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. 5-нчи айдын 26-чу күнү түштөн кийин Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү докторкана, автоном райондук жогорку докторканасы боор оорулар бөлүмүнүн мудур барачы Кофон мүнөздөө бөлмөсүндө олтуруп оору мүнөздөп жатты. Мүнөздөөнүн аралыгында ал компьютерде интернет докторканасына чыккан эле ноокас ИИМ мырзанын кайта оору мүнөздөтүү учуру чыга келди. Кофон мындай дейт. Биз анын булут өрүшүндөгү номурун чегип ачсак эле анын негизги маалыматын көрө алабыз. Ошондой эле ноокастын өтүнүч талабын көрө алабыз. Даана байкалган өзгөчө оор белгиси болбосо эле, бул жолу ага өнөкөт боор оорусуна карата узун мезгил иче турган дары жазып беребиз. Сактап тапшырсак эле ноокас биздин булут өрүшүбүздө акча төлөйт. Акча төлөп болгондон кийин тике эле дары ноокастын үйүнө жеткирилет. 5 минутка жетпеген убакыт эле Ем мырза торду кайра менен өздөтүнө бүтөрдү. Ал мындай дейт. Мурда баштан бойго доктурканага барып кайра оору менен өздөтүп жүргөмүн. Негизинен айда бир ирет барчумун. Азыр торго чыгарылгандан кийин тек жөнтөк телефон маркылуу номер алсам эле ар убакыт арганда жерде чечүүгө болот. Чынында абдан оңтойлуу болду. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу 4-үнчү доктуркана, Аптыром райондук жугуу ии доктурканасы даарылоо иштерин башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ли Жиңжиң очурда доктурканада 200 адис интернет доктурканасына кирип, түйүндүү түрдө калыкты тордо кайра менен өздөө жана сүрөт жазуу менен кеңеш берүү тейлөөсү менен кандай турганын, кийинки карымда жугуу ии өзгөчө дары чай ирессиби, интернет кошулган жугуу ии бапестөөсү өзгөчө тейлөөсүн алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Очурда биринчи түркүмдө торго чыгарылган ички бөлүм адистери, жүрөк кан тамыры тыныгалуу, ички ажыратма сыяктуу катыштуу бөлүмдөрү. Кийинки карымда тышкы бөлүм адистери атак.

0: сыяктуу доктур кызмат бөлмөсүнүн адистери дагы куйругулаштырууга чыгарылат.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улутуу ортоктук туусу. Бүгүр ооданына жайгашкан Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси жаңы эрадан мурдакы 60-жылда Батыш Өрөөн Орто Түздүк падышалыгы территориясына расмий кирген тарыхын чыныгы далилдеп, өткөн доордо Борбордун бийлик жүргүзүүсүндө Батыш Өрөөндү өнүмдүү башкарганына күбө болду. Эми станциябыз кабарчысы Ваң Шуандын кабарын угасыздар. Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин ажайыпканасына киргенде эки группа негизги темадагы топ айкел алды менен көз алдыңызга тартылат. Андан кийин Жаң Чендин Батыш Өрөөнгө сапар тартуусу. Жаң Ченин Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин куруу тарыхы көрүнүшү кайра көрүнөт. Ажайып кананын ичинде атайын темадагы көргөзмө системасы эки хан доорунан бери Батыш Өрөөндү башкаруу күрөө тамырын иреттеп, узун тарыхты ан сайын анык кылып көрсөткөн. Түшүндүрүүчү Алфира Куламжан мындай деди. Хан доорунун Батыш Өрөөндө бийлик жүргүзүүсү Жаң Ченден башталып, Жаң Жинин Чымырканусунда ишке ашкан. Жаң Чен Жибек жолун ашты. Жаң Жи Батыш Өрөөндүн Корукчу Бек мекемесинде туңуч милдет аткарды. Бул эки киши тарыхта абдан зарыл рол аткарган. Жаң эрадан мурдакы 60-жылда Батыш Хан доорунда Бүгүрдүн Ули шаарында Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесин курган. Бул Борбор бийлик жүргүзүп Батыш Өрөөндө орундаштырган туңгуч аскерий өкмөт башкаруу аппараты. Ошондон кийин Батыш Өрөөн расмий жүнгөнүн харитасына кирген. Шинжаң археология изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Хо Сиңжүн мындай деди. Чоң бирдик түлүк болсо Жоңха улутунун гүлдөнүп күчтөнүүсүндөгү бекем негизи. Улут ортоок тулкусу Жоңха улутунун жалгаштуу өнүккөн күчүнүн соолбос булагы. Жаңы эрадан мурдакы 60-жылда Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси Батыш Өрөөн тарыхынын жаңы доорун ачып берди. Бүгүнкү күндө илим саласындагылар Бүгүр Зоркут Байыркы шаарын Оли шаарын өзөктүү нишанга киргизип, урандуу ордунун ичинде чоң типтеги үй, кызыл сырланган жыгач түркүк сыяктуу болуп, бардыгында жогору даражалуу мансаптар формасындагы имарат өзгөчөлүгүн айгенелеген. Бүгүр ооданы Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин көрүстөндүк тобу Зоркут Байыркы шаар археологиялык издер бакчасы изилдөө коргоо борборунун мудуру Лю Шауха мындай деди. Кызыл сыр берилгенинин себеби хан доору жана өткөн падышалыктарда бул укуктун символу болгон, негизинен өкмөттүк жакта ушундай курулуштар көрүлөт. Көп жылдардан бери археология кызматкерлери казуу менен изилдөөнү уланды укулаш жайдырып, шаар урандысынан жыл доору, курулуш эрежеси, казып алынган маданий эстеликтерге салыштырып, акырындык менен Зоркут Байыркы шаар менен Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин жогору даражадагы төпкелерин далилдеди. Баалуу мурастарды коргоо, тарыхый мазмундарды чечмелеп түшүндүрүү үчүн жергиликтүү тең арымда мурастарды коргоо, майдан сарай салуу жана тирилтип пайдаланууну жылыштатты. 2025 жылы Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемеси ажайып канасы менен Зоркут Байыркы шаар археологиялык издер бакчасын сыртка карата ачып жиберип, экскурсиялоо жабдууларын кемелдендирип эле калбай, дагы кум табак, картон, элес түшүрүү сыяктуу санарыптөө арга аркылуу Байыркы шаардын адепки кебетеси менен Батыш Хан доорунун Батыш Өрөөндүн коомдук кебетесин жан жактуу калыбына келтирди. Лю Шауха мындай деди. Көпчүлүккө мурдакы кебетесин ан сайын жакшы көрсөтүү үчүн ушул Батыш Өрөөн Корукчу Бек мекемесинин туруштуу жеринин теги кандай экенин тикелей сезиндирди. Биздин Жоңха улуту ортоок тулку таанымды бекем уютубузга ушундай жакшы өрүш куруп берди. Көркөм жумго сапары.
0: Бай ооданы чылан өстүрүү кесибин ишиктүү өнүктүрүп, кичинекей чылан аркылуу мурдакы какырталаны жашоо күчүнө толгон жашыл жайыкка айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Бай ооданы Ятурайлы Кара Суу кыштагы чылан өстүрүү базасында катар катар чылан көчөтү какырталада олтургузулуп, көк төбөсү арасына өстүргөн ашкабак бой көтөрүп, мөмөлөрү бутактарды ийди. 2025 жылдан мурда бул жери таштуу, эч нерсе өспөгөн какыртала эле. Жергилик көлөмдөштүрүп чылан өстүрүү түрүн жолго коюп, түрдүн жалпы өстүрүү аянтын 8000 мого жеткирип, Байоданы жатурайлы 90 айлын туурасынан тепчип өтүп, какыр талааны жөнгө салуу, экологияны калыбына келтирүү жана өзгөчө кесипти жетиштирүүнү тереңдей жугурулуштуруп, какыр талааны экологиялык жашыл жайыкка, экологиялык байлыкты элди байытып кирешесин ашырууга караган кооз өзгөрүштү ишке ашырды. Бай үйүшүн айыл чарба токойчулук төнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү жаңы Кауржанга барып чыга мындай деди. Морда бул жер какыр талаа эле. Биздин бир жылдык өзгөртүүбүздө эч нерсе өспөгөн какыр талаадан азыркы чылан өстүрүүчү жерге айланды. Бул токой арасында эгин эгүүнүбүз үчүн алат. Курулуш башталган алгачкы мезгилде чылан көчөтү чөйрөнүн таасирине учурап көктөө салыштырмасы 65% болгон. Какыр талаа өстүрүү техникасы кыйын маселесине ат салуу үчүн бай үйүшүн айыл чарба токойчулукту өнүктүрүү чектүү шериктиги терең тайыз чөнөктү алмаштырып сугаттуу техникасы аркылуу суу байлыгынан пайдалануу берекетин зор даражада өстүрүп, кургак, суу, кемчил өстүрүү кыйын маселесин чечти. Чылан кошулган ашкабак токой арасына стролук телеге элештирип өстүрүүлүүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жогору төмөн эгиндерди өзара толуктоо артыкчылыгынан пайдаланып, чылан көчөтүн кумдан коргоп, осаны сактап топуракты бекемдеп, көчөттүн өсүү чөйрөсүн өнүмдүү жакшыртып, көчөттүн катарга кошулуу салыштырмасын өстүрдү. Техника оордун бастыруу жана ичкилештирип башкарып коргоо аркылуу чылан көчөтүн катарга кошулуу салыштырмасын бүгүнкү күндөгү 80% ашууга көтөрдү. Жаңы Кауранга барып чыга мындай деди. Быйылдан бери жергиликтүү токой арасында телеге элештирип өстүрүүлгүсүн жалпы бетке жалпылаштырып, жерден пайдалануу салыштырмасы кесип кошулманын аркынсыз эле өстүрдү. Түрдү ачып өнүктүрүү жана куруу, көчө толтургузуп чөйрөнү жашылдандырып эле калбай, кум бороонду азайтты. Ошону менен бирге жергиликтеги карапайым элге туруктуу киреше алып келди. Мисалы чөп ото, өстүрүү толуктап өстүрүп, толуктап жетиштирүүнүн баардыгына жумушчу иштетти. Орточо эсептегенде туруктуу кызмат оорду ар жылы 30,000 адам ирээтке жетет. Бай ооданы жатурайлы кара суу кыштыгынын тургуну Токтунияс Юсуп былтыр 7 айдан баштап бул жерде иштеген. Ал мындай деди. Азыр бир айлык майынам 7 миллион айланасында чыгат. Чылан башкаруу техникасын үйрөнүп алдым. Мен азыр абдан разымын, аябай кубанычтамын. Бактын ээлери.
1: Тоголок камыр, оюу пычагы, биң тууан кол өнөр, көркөм өнөр устаты Ван Фан бармагын калем, камырды сыя кылып Шинжаң аңгемесин жана элдик салт сананы бардык заттык эмес маданият мурас өнөрүнө жоролуштурду. Ансайын көп кишилер ушул түрдүү байыркы кол өнөрдү жактырып калышты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Ван Фандын камыр айкел кызмат бөлмөсүнө киргенде байыркы түстөкү жыттуу кара жыгач сересинде тирүү жандуу көрүнгөн камыр айкел чыгармалары көз талдырат. Кызыл армия жоокери, чач кыскыч тагынган аял, панус кармап алган бала, чимирле бийлеген кыз бар. Жасалгасы назик, кебетеси жандуу көрүнүп, адамды таң калтырат. Ван Фан бала кезинен баштап эле сүрөт сызганды жакшы көрөт. Ташөдө окуган мезгилдеги кесиби болсо кол өнөрмөнчүлүк. Кооз өнөр болуп, окуу бүтүргөндөн кийин ал биротоло камыр айкелге киришип кеткенин айтып мындай деди. Алгачында көчөдө картан кол өнөр поздун жетик өнөрүнө таң калганмын. Бул кол өнөрдө мен түбөлүк бекем турам. Өмүрлүк кесибимди кызуу сүйөм. Көптөгөн кишилер камыр айкел тек гана ийлеп жасай турган кичик оюнчук деп карайт. Көрүнүштө жөнөкөй болгону менен бирок бул өнөр абдан терең. Камыр айкелди камырдан адам жасоо деп дагы аташат. Мамлекетибиздин жөрөлгөлүк кол өнөрү эсептелет. Стролук сүрөт сызуу, үнсүз театр деп аташат. Ал буудай уну, номи уну жана гилис тиринде негизги материал кылып, окшобогон түстөрдү кошуп камыр жасайт. Ийлөө, ушалоо, чыгаруу, басуу, тоголоктоо, тандоо, үзүү сыяктуу аргаларды колдонуп, ар түрдүү жандуу көрүнгөн айбанаттар же кейипкерлерден жасалга формасын жасайт. Жакшы чыгарма жасап чыгуу үчүн Ван Фан ар дайым Шинжаңдын ар кайсы жерлерине барып материал жыйнаган. Анын камыр айкел чыгармаларынан Надам Моңгул Бук Чебери, Күсөн би ыргагы, базарга баруу дегендер Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ болду. Биң тууан негизги тема желелес чыгармасы аскерлердин дың жарачуу руху, биң туандыктардын жападан коркпой турган, чек арага тамыр тарткан бекем кайраты жана аркалоосун жандуу көрсөтүп берип, сансыздаган көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бул чыгармадагы оюлган сүрөт биң туандын дың жарачкан жоокерлеринен чөлгө тамыр тартып, соку менен дың жарачкан классик көрүнүш экен. Ошондой эле сансыз биң туандыктары чөлдө жакшы айдоо жер ачып, чөлдө жаң шаар курган чыныгы көрүнүшү. Чыгарма жараткан учурда аз-аздан формасын келтирип, кабат-кабат үйүп чыгардым. Мен кичик оюу бычагым аркылуу жоокерлерден каш көзүнөн турпатын оюп чыктым. Бетинин келбетинде дың жарачкан алдыңкы муундардын кажыбас кайратын, карапайымдуулугун, ийилбес руху кебетесин калыбына келтирүүгө күчөдүм. ар бир камрайкел чыгармалары ой жоромолдон чыгармачылыкка чейин дайыма бир канча күн ал тургай нече ай убакыт кетет. Ван Фан майда чүйдө иштеп тажабай 20 жылдан ашуун бекем туруп келди. Алдагы кол өнөргө мурастык кылууну унутуп калбай, дайыма мектептерге кирип, коомдук конушка ичкерлей барып, жалпылык жыргалчылык лекциясын кулаш жайдырып, көпчүлүккө кам райкел жасоону колмо-кол үйрөткөнүн айтып мындай деди. Ар жолу балдардын чыгармаларымды көрүп таң калганын, кол өнөргө карата абдан кызыкканын көргөндө, мен бул 26 жылдагы бардык бекем туруу жана тер төгүнүн баары арзый тургандай болом. Мен үчүн алып айтканда, кол өнөргө жетик болуу алгачкы мүдө, маданиятка мураскердик кылуу ыйык милдет. Болочокто дагы коргоочу деген чыгарманы долбоорлоп жаратып, чек араны коргогон карапайым баатырларга урмат билдирем.
0: Курман айт майрамы эс алуусунда Үрүмчүнүн ар кайсы чоң соода сарай таңда базарлары айылгыштак базарларында кырдарлар агымы көп. Сатып алуу сатуу экөө тең дуумандуу болду. Станциябыз кабарчысы жаңы ийиндин кабарын угасыздар. 5-айдын 27-чү күнү эс алуунун 1-чү күнү Үрүмчү шаары Бээжин жолу куйжашырдай таңда базары эртеле беле кырдарлар агымы жогору белесине отурулап алды. Кактап Ишыруу району, Күндөлүк буюмдар району, Бышкан азыктар району сыяктуу ар кайсы райондордон нерселер көздүн жоосун алып, ирээттүү тизилген шаар тургундары өзү жактырган товарларды тандашты. Үрүмчү шаар тургуну Суяй мындай деди. Бышкан азыктар бар, чийкиси бар, жегенге, иштеткенге баардыгы толук. Аябай эле мол, менче керектүү нерселердин баардыгын ушул жерден сатып алууга болот. Турмушка өтө оңтойлуу. Үрүмчү шаары Бээжин жолу куйжашырдай тижарат сатуу бөлүмүнүн кызматкери Мың Чуң мындай тааныштырды. Шаар тургундардын көп кайнына аралашкан жогору сапаттуу сатып алууга жаткан канааттандыруу үчүн таңда базары жарым ай мурда камдоо камсыздоо долбоорун козготуп, заттык материал запасынан камдоо желеси, азык түлүк коопсуздугу, эл турмушунан арып жеткирүү кыймылы сыяктуу көп тургудан орундаштыруу алып барган. Ал мындай деди. Биз азыктык коопсуздугун катаан кармап товарлардын жаңы, жашаң, баасы туруктуу, мөлчөрү жетерлүү, үзүлүп калбаган, кемдеп калбаган болуусуна кепилдик кылдык. Ошону менен бирге дүрү дүйнө жагында 600 юандык сатып алса 400 юан белек берүү кыймылы, ажарландыруу буюмдарында төмөн болгондо 20% арзандатууну чыгардык. 5-айдын 26-чү күнү эс алууга кое берүүнүн алдыңкы күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району Аныңчүй дыйкандарга нарып жеткирүү базары башкача кызыды. Түрдүү товарлардын баардыгы бар. Жаймачылардын кыйкырып саткан үндөрү, шаар тургундарынын соодалашкан үндөрү аралашып жаңырып турат. Кой эти жаймасынын жайма ээси Хуршида Акбар кабарчыга ошол күнү дайындаган жашан кой этинин түштө эле сатылып бүткөнүн айтып мындай деди. Кырдарлар агымы өтө көп. Биз демейди ар күнү 7-ден койду сатып бүтөбүз. Бүгүн 12-ни саттык. Нак керектүү сатып алуудан башка чөкмөн кайда туюуну керектөөсү дагы майрам күндөрүндөкү керектүү кызуу түйүнү. Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан районундагы бир соода сарайында ата эне бала оюну. Кино көрүү тыныгуу, маданият жаратмандык сонор оюндары сыяктуу кесип турпатында кишилер аябай кымгуут болуп, баардык жерде каткыр күнүн угулуп, өтө кызыды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Жабин үйүндөкүлөрдү алып таныгып, чер жазгалы келген. Ал мындай деди. Соода сарайда балдар менен чоңдор ойной турган түрлөр өтө көп. Мисалы балдар желдүү коргондо ойнойт. Биз кино көрөбүз. Энелери тырмагын кооздоп жасатып базар аралайт. Көпчүлүк жай баракат болуп жеңилдеп калдык.
1: Ушул эс алуу мезгилинде кыска аралыктагы өз аптууна айдоо, Гүл деңизин сейилдөө, талаада түнөө сыяктуу көп кайна аралашкан саякат кесип турпаты саякатчылардын сапарга чыгуу тандоосун байытып, көпчүлүктүн эс алуу мезгилиндеги турмушун түркүн түстүү кылды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Курман айттык эс алууда Үрүмчү ооданы Банфанго шаарчасынан Тяншан чоң капчыгай көрк районунда саякатчылар кымгут болуп, карлуу тоо, жайлуу, карагай токою, капчыгай, гүл сыяктуу табигый көрүнүштөр аябай кооз сүрөт оромосуна окшоп, жоон топ саякатчыларды өз аптууна айдап келип саякаттап дага кылууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Дуже мындай дейт. Өзүм аптууна айдап келсем абдан оңтойлуу экен. Биз доин өрүшүнөн беле сатып алганбыз. Аптуунада тикеле саума кылсак, түздөн түз эле белетти текшерип киргизет экен. Аябай оңтойлуу. Экинчи айлампа линиясында жүрдүк. Ускандай жашоо, эки деген кинону тарткан жер бар. Алдагы аптан жакшы экен, башкача туйнуу болду. Тяншан чоң капчыгай көрк району тижаратын башкаруучу жак, Шинжаң Жибек жолу Наншан саякат маданият чектүү шериктеги тижарат сатуу бөлүмүнүн мудуру Маухун Жүн 2025 жылы көрк району өз аптууна айдап саякаттоо тейлөөсүн жалпы бетке ачып жибергенин, ары санарып тешкен тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртканын, учурда бүт көрк райондо чоң сандуу маалымат аркылуу күзөтүп өлчөөрүшүн, бири чаар дарек менен саякаттоо чакан программасы, аптоунааны акыл жөндөмдүү башкаруу системасы, бүт чөлкөмдү аксыз Wi-Fi сыяктуу 6 чоң акыл идиректүү тейлөө системасын

0: Буганын тааныштырып мындай деди. Кейин карымда биз системаны асыроо, жабдууларды кыдырып текшерүү жана техникалык камсыздоо эпкинин үздүксүз арттырабыз. Майрамдык эс алуу күндөрүндөгү кырдарлар агымы жогору белесине бекем каталып, басымды өлчөп сыноону алдын ала кулаш шайдырып, түрдүү маселе көмүскө кырсыктарды маалында сыдырата текшерип түзөтүп, өрүштүн туруктуу жогору берекетте жүрүшүүсүн камсыздайбыз. Тоо арасында талаада өзү аптоону айдаган тыныгуу саякатынан бөлөк айыл кыштактардагы гүл деңизин сейилдөө дагы бул эс алуу мезгилиндеги маданий саякаттын жаркын түйүнүнө айланды. Күнөс ооданынын түргүн айылында элүмө жердеги чок гүл кулпуруп ачылып, кат-кат кеткен гүлдөр поэтикалык сезим берген жайкы сүрөт оромосун калыптандырып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчыларды атын алыстан угуп келүүгө электирди. Юннандык саякатчы Шын Яо мындай дейт. Тилкеленген чок гүл деңизи абдан кооз экен. Шинжаңдын эл жер көрүнүшүн абдан жактырдым. Биз Шинжаңдын карлуу тоолорун, жайлоолорун, гүл деңизин талай ирет сүрөткө тартып алдык. Гүл деңизи айыл кыштак кооз көрүнүшүнөн сайын кооздоп эле калбай, андан да айыл кыштак маданият саякатынын жашоо күчүн чыйралтып, айланадагы аш тамак суусундук, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн сатуу, тыныгуу тейлөөсү сыяктуу кесип турпаттарынын кызый башташын алга тартты. Күнөс ооданы Түргүн айылы Кара Үй кыштагынын тургуну Жалан Хуа мындай дейт. Келген саякатчылар аябай көп, чын эле үй бүлөбүздүн кирешесин арттырды. Уланды көңүл коюп башкарып, телегейлешкен тейлөөнү кылдаштырып, дагы да көптөгөн саякатчыларга Түргүндүн элет көрүнүшүн туюндурабыз. Манас ооданы шаар четине жакын тыныгуу саякатынын көмөскө күчүн тереңдей казып, айыл кыштактардагы бекер турган үй байлыгын жандантып, короо жай ашкана үйүнөн турган өзгөчө маданият саякат жаңы кесип турпатын жаңылык жараткан түрдө жетилдирди. Короо ичине зыянсыз жашыл мөмө жашылчаны телегейлештирип өстүрүп, очок кебеп меши сыяктуу жабдууларды септеп, кичине короону күнөнө 200 юан менен толук майлап берүүдөй туюну жүрүштүгүн алып чыгып, саякатчыларды аш тамак материалдарын өз колу менен үзүп терип, өздөрү тамак жасап жеп, адепке элет турмушун чөгүү ыңгайында туюну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жаңыча саякаттап, ойноо үлгүсү жоон топ шаар тургундарын келүүгө электирип, шаар чети кыска аралыктуу саякаттын жаңы тандоосуна айланды. Саякатчы Жаңчи Ен мындай дейт. Бул короо абдан чоң экен, биз оңганчабыз абдан көңүлдүү ойной алат экенбиз. Короонун ичинде дыйкан түтүндөр өздөрү өстүргөн жашылча бар. Эмнени жегибиз келсе ошону жасап жай алат экенбиз. Суу, электр бар экен, өтө арзан токтоду.
1: Эми бүтүн жандакон алты шаардын алдыбызак 24 сааттык абарайынын алдын маалыматтуу астар. Өрөмчүдө күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 19-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4 бал шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жабартынан күн ачылат, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Чөйчүктө орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жабартынан күн ачылат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортолада күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуулуп артынан өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 4 бал шамал чыгат. Санжыда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлода күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Котенде күн булуттуулуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 18-28 Цельсий градус жылуу, батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Абдымежит Муса

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эми уйгурча шок жүрөк деген элдигирди Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздар.

урматтуу каармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Таги Жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моңгул жарды өзүнүн аткарсын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар багымбатты угармандар, алтын топырақ атты берүүбүздүн кезекти экзамын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Керия ооданында өстүрүлгөн какыртала роза гүлүнүн түшүм наркы 200 миллион юандан ашты. Чеңгел ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкелей изилдеп чарба жаратуу жолун ашты. Кошто ооданындагы малчы Пакчик самал сатып байуу жолуна жүрдү. Аксуу шаарындагы кластар шактарына толуп, кластарды өзү нак малында болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Келер 5-нчи айдакы Керия ууданы гүлгүн түскө кирип, Роза гүлүнүн жапар жата айланага тарады дешет. Бүгүнкү айылгыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ууданынын какыр тала Роза гүлүнүн түшүм наркынын кантип 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып беребиз. Бул мезгилде Керия ууданы Арал айылы Ятта кызыл кыштагында өздүгүнөн калыптанган Роза гүлү соода базары демейдекиден дагы кызып кетти. Бирөөнүн артынан бирөө ичине карай үзүлбөй кирип турган үч дөңгөлөктүү токсикилеттердин көзүбунда баштык-баштык Роза гүлү чечеги жана жаңы гүл чечектери бар болуп, өлчөй тургандар, зат түшүрө тургандар, баа талаша тургандардын изи чуу добуштору менен Роза гүлүнүн жыпар жыты кошулуп, Акыртала жээгиндеги бул айыл шаарча жандуу жашоо күчкө толду. Кишилер тобу арасында сатып алуучу соодагер Маттокта Ашым жерде зоңолтуруп, сомкесинен 100 юандык байлам-байлам акчаларды чыгарып, жанындагы гүл сатуучу дыйкандарды аны ороп алып, жаңы санын айтып, баштыктарды түшүрүүгө жардамдашып, аябай шашылыш болуп кетти. Керияда 23 жыл соода кылган Маттокта үрүмчүлүк болуп, мурда 700 сом кыла сатып алат эле. Бул 2 жылда анын көзү дагы Роза гүлүнө түштү. Быйылкы чечек мезгилинен азырга чейин Маттокта 50 тонна зат тапшырып алып, 2 миллион юандан ашуун акча каржылады. Ал эч ак эле жарымы бошогон сомкесин уруп коюп, чөнтөк телефонуна карап мындай деди. Бүгүн 150 миң юан накай акча алган элем. Саат 10 болбой эле таратып болоюн дедим. Саат 12ге чейин акча калбагадай. Ал сөзүн түгөтүп болбой эле дагы бир 3 дөңгөлөктүү тосикелт дут-дут кылып келди. Көзүптөн баштыкты төмөнгө түшүрүп, баштыгы боюнча жыңдап 60 кг гүл чечегинин 1 кг 40 юандан эсептеп 2400 юан колуна алган гүлчү дыйкан Маткурбан Маттокта муну гүл таласындагы маяна ар күнү эсеп жасап нак акча берет дейт. Затты түшүрүп болуп мотоциклди буруп эле жүргөн Маткурбан мындай деди. Чечектерди эртерээк үзүп сатуу керек. Эрте менен үзүп 1 кг 40 юандан сатабыз. Кийинирээк келсек 37 юанга түшүп калат. Атызда дагы чечек бар. Бүгүн 3 жолу жүгүрбөсөм болбой тургандай турат. 15 мың жерге Роза гүлү өстүргөн Маткурбандын үйү Арал айлы Ванфан кыштагында болуп, ар жылы 5-нчи айдагы ачылуу мезгилинде бүт үй бүлөсүндөгүлөр эрте менен саат 6 болбой эле атызга барып, чөдүрүм дагы кургабаган кезметтен пайдаланып, тал-тал чечек жана гүлдөрдү үзөт. Бул бир канча жылда баанын жыл сайын жакшыланып жатканын өз көз менен көргөн Маткурбан мындай деди. Саат 10 мурда гүлдүн 1 кг 20 юандан сатабыз. Саат 10 өткөндөн кийинки баасы 18 юанга түштү. Мурда 1 кг 10 юан, 12 юандан сатылат эле. Былтыр эң кымбат болгондо тек 16 юанга жеткен болчу. Быйыл 20 юанга жогорулады. Былтыр гүл сатып эле 50 миңден 60 миң юан киреше жараткамын. Башка кирешелеримди кошкондо бүт жылда 100 миң юандан ашуун акча таптым. 100 миң юандан ашуун акча Маткурбан бул сан жөнүндө сүйлөгөндө доошу сызыл жогорулап кетет. Көлчү дыйкандар атыз баштарында шашылыш болсо, көмөктөштүк кооператив цехтерде шашылыш болду. Арал айла Ятта кызыл кыштагындагы Керия ууданы Кубанын өзгөчө айыл чарба өнүгү кесиптик көмөктөштүк кооперативдин цехинде катар-катар тизилген 10 канча табакка аял жумушчулар гүлдөрдү жайып кургатып жаткан болуп, короонун бардык жери оюу Роза гүлүнүн жыпар жыты менен толду. 2020 жылы 9 айда баштактык менен көмөктөштүк кооператив курган көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Аблиз Муса мындай деди. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 мо жерибиз бар эле. Негизинен дүң сатуу, ормолоп салуу кесип менен алып турушат элек. 5 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти.
Былтыр көмөктөштүккө баратыптын сатуу сомасы 4 миллион юанга жетип, 120 түрдө түшүм жараттык. Күлгүн түс атыздардан сектерге которулуп, кесип желесиндеги ар бир алканын наркы ашырылып, бул гүл наркынын эселеп ашканы дагы эле баштагы кирканалардын ичке иш кошуусунан келген. Керия ууданында буга окшош роза гүлү иш кошуу кирканасы жана көмөктөштүк кооперативинин 5 бар болуп, кесип үйрүнүн берекети алгачкы кадамда чагылдырылды. Шенжан керия, күйме, биоилим техника чектүү шериктигинде роза гүлүнө кайрадан аныктама берилди. Мамлекет менчигиндеги жарнагы тизгинделе турган бул кирхана Бертал гүлдүн сапарын эң жогору белеске чыгарып, бет май, роза гүлү майы самынынан кол асыруу майына чейин 22 түрдө ажарландыруу буюму жыпар жыты териге жеткирди. Роза гүлү кыямы, гүлкант бал гүлжөсүнөн гүлкант нанына чейин 8 түрдө азык түлүктүн кушкер жыты дасторконго чейин жеткирилди. Айдоодон сехке чейин, көмөктөштүк кооперативден баштагы кирканага чейин бир толук болгон роза гүлү кесип желеси айдоолордо тамыр тарткан болуп, булардын баардыгынын негизи аяк астындагы бул өзгөчө топуракта болчу.

Кериева дандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл акырына чейин бүт одан боюнча роза гүлү өстүрүү көлөмү 80,000 мого, жылдык түшүм ченеми 11,400 тоннага, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5,441 түтүндөгү 15,764 кишинин кирешесин арттырып баюусуна тикелей түрткү болдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын Какыртала Роза гүлүнүн түшүм наркынын 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауы соғып жатқаныңыздар, Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты беруіздің байонын мұқты чеберлері тұрмегіз. Чыңгыл ауданындағы саймачылық чевері Адина Жумабек жүрілгөлік ием-кечектердегі гүл нұсқаларын саймалау арғасын терең изилдеп, көчмен малчылық маданияты менен заманбап кооздугун өзара жуурлуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Быйыл 35 жаштагы Адина кичинекейинен тартып эле малчылык майданында чоң болгон. Тай энеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлеринин бири болчу. Дайыма угуу жана көрүү барышында ал кичинекейинен тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө чактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийүүчү. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат болчу. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттер дагы бар эле. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тиричилик кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идреги жана ооздук карашы жуурулушкан.

Чеңгіл оданы Чеңгіл шаарчасы Аққайын қолымды қонышынан тұрғыны Адина мұндай деді. Қазақ ұлтының киім-кешек нұсқаларына ұлыттың естемесі жайлауының белегі жашырынған. Бұл қоғыздыққа сызыл мұраскерді қылуын ойлайым. 2014 жылы Адина Дашөні бітіргеннен кейін Чечкен дөлікмінен жұртына қайтып келді. Ал жастардың қазақ ұлтының жүрілгөлі киім-кешектерінің гүл нұсқаларын үйрену арзусының күшті емес екенін, көптеген баралына жеткен гүл нұсқаларының саймалау арғасының жойылуға барып қалғаны, ошонменен бір уақытта жүрілгөлі гүл нұсқаларының чагылдыруу формасынан бір жама жөнөкөй болып, заманбап керектөө базарының муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бұл анын көңілін жайсыздандырды. Адина мындай деді. Ата-бабаларыбыздан қалған гохарларды ұнытып қалсақ болбойды. Бұл дағы да көп кішіге қазақ ұлтының киім-кешек нұсқаларының қоғыздығын көрсетіп, бұл өнерге жан кіргізуіне даңқын шығаруын ойлайм. Қорғау жана мұраскерді қылудан тұрған бұл алғашқы мақсат менен Адина чарба жарату ойына келді. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, гүл нуска долбоору, базар муктажына жетише албастык, сатуу жолдору тары болуу катарлуу кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жүрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чеңгіл ооданы жана айланадагы райондордо кызсаттык эмес маданият мурастарлы мураскерлеринен абал элеп, жүздөрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим-кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорлуу билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим-кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештирүүнү сынап көрдү. Татаал гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим-кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: Жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көп түрдүү оюу нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдүүлүгүн кыскартты. Ошону менен бирге ал заманбап сонор факторлорду сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы, жаштардын кооздук карашына дагы шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп, өзгөчө казак улутунун кийим-кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды электирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим-кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим-кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгилден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет капкасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим-кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыса эле байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата-бабалардын таалимин баштан акыры эсинде бекем сактап, Чеңгіл ооданы айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызылшилик кыштагынын кыштак тургуну
Наурускан Какбат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3000 ен айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты уланды бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, кирешесин ашырууга жетектеп, Ченгел казак улутунун жөрөлгөлүк кийим-кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Жакынкы жылдардан бери Кушту ууданы өз жеринин жылкы бакмачылыгы жөрөлгөлү абзелдүүлүгүн такканчыктап, жаңы саалган саамал кесибинин жашыруун күчүн терең казып, жөрөлгөлү мал чарбачылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, жаңы саамалды дыйкан малчылардын кирешесин ашырып, баюусундагы алтын суусундукка айландырып, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө кесип курбатын кошту. Эми Кушту ууданы Шинтара айылы Босын Шаган кыштагынын тургуну Пакчик үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесиби жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кушту ууданы Шинтара айылынын Босын Шаган кыштагындагы жаңы саалган саамал бакмачылык базасында бакмачы Пакчик жаңыдан саалган саамалды жыйноо менен шашылыш болду. Ал чебер ары үнөмчүл болуп, жаңы саалган саамалдын таза жаңы болуусуна кепилдик кылды. Чакан короонун бардык жеринде коюу ары нукура жаңы саалган саамал жыты тарап, өзгөчө бакмачылык менен алпурушкан турмуш кызуулукка толду. Кушту ууданында жылкы бакмачылыгы узак тарыхка ээ. Жергиликтүү орундагы жылкылардын шайкешүүсү күчтүү, сүт кайнары сапаттуу, жаңы саалган сүттүн жаңы саалган саамалдын азыктыгы мол, нукура болуп, жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жерлердеги саякатчылардын жактыруусуна ээ болуп келет.

2019 жылы пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылыгы шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тигине өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып кирешесин ашыруусуна жетекчилик кылды. Болсун Шаган кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру Санжижап мындай деди. Сейхай жолунда көл айлама таш жолунда автоун агаттагандан кийин биз линия боюндагы саякат байлыгына сөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө турукту. Келерки арымда кыштак ушул керкананы баштап кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт жолком саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылабыз. Жакынкы жылдардан бери Коштоодан өзгөчө жылкы кесибин уландуу күчөтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүнө иш кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип желесин токтосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды. Ансайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу артуруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемеси жана Коштоо дана Шинтара айылы Босун Шаган кыштагынын кыштак тургуну Пакчык үй бүлөсүнүн жаңы сааган саамал кесүү жөнүндө сөйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлыт элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар. Кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

тугармандар. Эми Давытжан Насырдын аткарысындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмун.

Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактыш Айыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 28-чи күнү пейшембе. Дыйкандар каналдары боюнча 4-нчи айдын 12-чи күнү жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Австрия зунтуу менен Жүнгө Австрия дипломатик байланыш орноткондугун 55 жылдык боюнча өзүрө куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
1: Ши Жинпин Суринам зунтуу менен Жүнгө Суринам дипломатиялык байланыш орноткондугун 50 жылдык боюнча өзүрө куттуктоо телеграмма жөнөттү.
0: Ши Жинпин Көк Теңизге чогуу сапар тартып, Жүнгө АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан эки мамлекет окуучуларына жооп кат жазды.
1: Ван Хунин Англия партия тоо алыккан парламент мүчөлөр өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Гоуян шаар жаңылоонун 15-чи 5 жылдык жоспорун бастыратты.
1: Будай негизги өндүрүүчү район Хэнан Анхуй артартынан Чордондо мол шымалуу мезгилине кирди.
0: Шэнжоу 21, Шэнжоу 23 эки аалам учкучтар группасы орбитада жалгоону бүтүрдү. Донфун конуу майданы аалам учкучтардын үйгө кайтуусун тосуп алууда каргайсы дайындыктарды жакшы иштеди.
1: Иран маалымат таралгычылары АКШ армиясынын Абас портунун айланасындагы бош жерге ок атканын айтты. АКШ маалымат таралгычылары АКШ армиясынын Иранда жаңы аба чабуулун козгогонун айтты. Эми толук маалыматтарды көрүңүздөр.
0: 5-нчи айдын 28-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Австрия зунтуу Ван дер Белен менен өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктады. Ши Жинпин мындай көрсөттү. Дипломатик байланыш орноткон 55 жылдан бери Жүнгө Австрия байланышы бороон чапкындарда соо туруктуу өнүгүүнү сактады. 2018 жылы өзүңүз менен чогуу Жүнгө Австрия достук стратегиялуу өнөктөштүк байланыш жаңы макамын чогуу бекитип, тараптар байланышынын өнүгү жаңы баскычын баштаганбыз. Былтыр 5-нчи айда жаңбыр жууп, мышык аюу элчилер Виянада көрсөтүлүп, эки мамлекет элинин достук мээр махабатын бирдемжи тереңдетти. Азыр Израил кырдаал башаламан ташып чиелешти. Жүнгө Австрия эки мамлекет дүйнө тынчтыгын илгери сүрүүчү, көп тараптуулуктун колдоочусу, эркин суданын коргоочусу катары өзүрө урматтап, өзүрө ишенип, ачып жиберип сыйымчыл болуп, кызматташып, ортак кеңешке жетүүдө чогуу бекем туруусу тийиш. Мен Жүнгө Австрия байланышынын өнүгүүсүнө өзгөлүү маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орнотуунун 55 жылын куттуктоону кезмет кылып, Жүнгө Австрия байланышынын жаңы белеске арым таштоосун түртмөктөп, дүйнө тынчтыгы жана өнүгүүсү үчүн ан сайын чоң саламдарды кошууну каалайм. Ван дер Белен мындай билдирди. 2018 жылы Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу эки мамлекет байланышын достук стратегиялуу өнөктөштүк байланышына жогорулатканбыз. Мунун эки жак байланышында олуттуу белги маңызы бар. Өткөн 55 жылда Австрия Жүнгө эки мамлекеттин кызматташуусу сызыл тереңдеп, адамгерчилик, агартуу, илим изилдөө сыяктуу ар кайсы салаларда карым каттоо көбөйүп, эки жактын достук негизи үзгүлтүксүз бекемделди. Учурда Израил кырдаал термелип тынч болбой турат. Австрия Жүнгөнүн кеңири байланышууну сактап, туруктуулукту орто коргоп, түшүнүшүн илгерилетүүсү айрыкча зарыл. Тараптардын эки тарап байланышынын үзгүлтүксүз тереңдей өнүгүүсүн, сапатты артырып, даражаны жогорулатуусун чогуу чымырканып түртмөктөсүн үмүт кылам.
1: 5-нчи айдын 28-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпин Суринам зунтуу Симонис менен өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөттү.

0: түшіп, 2002-тін дипломатиялық байланыш орнатқандығын 55 жылдығын құттықташты. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Чүнгө Суринамдын достук тарыхы узун, убакыт өткөн сайын бекемделип келет. Жарым кылымдан бери эки тарап баштан аяк өз ара урматташып, тең барабар мамиле кылышып, бири-биринин өзөктүү таламына катыштуу жана олуттуу көңүл бурган маселелеринде өз ара бекем колдошуп, өз ара пайда жеткирип кызматташууну уландуу тереңдетип, эки мамлекет эли үчүн чыныгы бакыт алып келди. Мен Чүнгө Суринам байланышынын өнүгүсүнө өз көлөң маани берем. Өзүмүз менен чогу чымырканып, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылып, стратегияда өз ара ишенишүүнү арттырып, жөрөлгөлүү достукту улантып, ар сала нактуулуу кызматташтыгынын ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, Чүнгө Суринам стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышынын жаңы баракчасын чогуу жазууну каалайм. Симонис мындай билдирди. Дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери Суринам Чүнгө байланышы сызыл тереңдейип өнүгүп, эки мамлекет достугу бекем тереңдеп, стратегиялуу кызматташтык күн сайын тыгыздашты. Эки мамлекеттин ар сала кызматташтыгындагы мол табылгаларын абдан кастарлайм. Кийинки 50 жылга назар салып, тараптардын ынтымактыкты бирдемчи күчөтүп, кызматташтыкты тереңдетип жана кеңиртип, гүлдөнү бөлүгү чогуу еңсөсүн ишке ашырууну үмүт кылам.
1: 5-айдын 23 күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Көк теңизге чогуу сапар тартуу Чүнгө АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан эки мамлекет окуучуларына жооп кат жазды. Си Цзиньпин мындай билдирди. Эки мамлекет окуучуларынын Чүнгө АКШ жаштар достук сапары кемесине олтуруп, унутулгус достук сапарын чогуу баштан өткөргөнүн билип, аябай кубандым. Чүнгө АКШ достук аңгемесин эл жазат. Чүнгө АКШ байланышынын келечегин жаштар жараттат. 2023 жылы 11 айда 5 жылда 50 000 АКШлык жаш өспүрүмдү Чүнгөгө алмаштырып, үйрөнүүгө сунуштоо демилгесин ортого койгомун. Ошондон бери 50 000 ашуун АКШлык жаш өспүрүм Чүнгөгө келип аралап, 2.5 жыл мурда көздөгөн нишаныбыз алдын ишке ашты. Карым каттоо алмаштыруу барышында Чүнгө АКШ эки мамлекет жаш өспүрүмдөрү бири бирине карай талпынып, өз ара билүү жана түшүнүүнү күчөтүп, терең достук орнотуп, эки мамлекет эли достук алмаштыруусунун жапжаңы баракчасын жазды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаш өспүрүмдөрдүн жаштык күчү оргуп, аң соого бай. Бул Чүнгө АКШ байланышынын келечеги жана үмүтү, дагы дүйнөнүн келечеги жана үмүтү. Ан сайын көп Чүнгө АКШ жаш өспүрүмдөрдүн эки мамлекет достук иштеринин күчүлө таягын алып, өз ара үйрөнүп, орток илгерлеп, тынч океанды кесип өткөн достук элчисин айланып, Чүнгө АКШ байланышынын туруктуу, соо, сызыл өнүгүүсүнө жаңы салымдарды кошуусун үмүт кылам. Жакында Көк теңизге чогуу сапар тартуу Чүнгө АКШ жаштар достук сапары кыймылына катышкан Чүнгө АКШ эки мамлекет окуучулары төрага Си Цзиньпинге кат жазып, 5 жылда 50 000 демилгесинин эки мамлекет жаш өспүрүмдөрдүн үйрөнүү алмаштыруусун кымбат баалуу мөрт менен камдыганына рахмат айтты.
0: ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 28 күнү Бээжинде Чүнгөгө 14 кезектүү Чүнгө Англия саясий партия сүйлөшүүсүнө катышууга келген Англия партия тобу аттаган парламент мүчөлөр өкүлдөр тобу менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. Быйыл 1 айда төрага Си Цзиньпин Чүнгөгө иш сапарга келген баш вазир Стамир менен жолугушту. Тараптар узун мезгил туруктуу жалп беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышты өнүктүрүп, эки мамлекет байланыш өнүгүсүнө багыт айкын көрсөтүүгө бирдей кошулду. Чүнгө Англия менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарылуулук жүзөлөштүрүп, саясий партия карым катоосун күчөтүп, эки мамлекеттин өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгында ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөгөнү каалайт. Чүнгө мамлекеттик саясий кеңеш бул үчүн директор салым кошууну каалайт. Англиянын мурдагы баш ички кабинет вазири Англия Чүнгө коомунун башчысы Ли Диндун катардуулар мындай билдирди. Бул жолку сапарда Чүнгөнүн ан сайын чоң өнүгүү жетишкендиктерин көрдүм. Гүлдөнгөн туруктуу Чүнгө ар кайсы жактардын талабына шай. Англия Чүнгө менен кызматташуу мөртүнө маани берет. Чүнгөнүн жер шарын чөңгө салууга кошкон салымын куттайт. Ваң Донфун катардуулар жолугушууга катышты. Говиен жакында шаар жаңылоонун 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мындай бышыкталды. Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди борбор кылууда бекем туруп, системалуу карашта бекем туруп, жоспорду жетекчи кылууда бекем туруп, өнүгү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, коргоону биринчи орунга коюу, коргоого тийиштүүсүн толук коргоо, колдонуу аркылуу коргоону илгери сүрүүдө бекем туруп, жергиликтин жагдайына жараша иш көрүп, түрлөргө бөлүп жетектөө, күчүнүн жетишинче натыйжа жаратуу, өз күчүнө карай аткаруу, замандашкан эл шаарын курууну бекем негиз менен кандоо тийиш. Жоспор жаңылык жаратуу, жашоого жайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл парасаттуу замандашкан эл шаар курулушу нишанына түздөлүп, шаарды өнүктүрүү жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуу сыяктуу 6 жактагы түйүндү милдетти орундаштырды. Шаар жаңылоону жолго коюу механизми сыяктуу 7 жактагы саясат иш чараларын толук кемилдендирүүнү ортого койду. Ошону менен катар жакшы үй салуу, өзгөртүү сыяктуу 14 түрдүү олуттуу курулуш жана аракетти айкындады.
1: Жакында Башиужи Си Цзиньпин кирген судан сактанып, апаттан куткаруу кызматына карата зарыл көрсөтмө жасады. Башиужи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн изчил түзүлөштүрүү үчүн Борбордук комитет уюмдук бөлүм, Борбор башкарган партия акынын Анхуй Гуанши сыяктуу алты өлкө Абдулла Мурайын шаарга 72 миллион юан атай каржы бөлүп, апатка тенттелешип, апаттан куткаруу кызматтарына иштетүүнү колдоду.
0: Жайкы ачтык мамлекетибиздин бүт жылда түшүм алуучу биринчи мезгилдеги ачтыгы. 90%дан көбү күзгү буудай. Учурда Шаоман маалы өтүп, Маңжоң маалы жетип келип алдында турат. Бул дал буудайдан түшүм алуучу кез. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен жыйноо жүрүшүнөн көрсөтүлүшүнчө, буудай өндүрүүчү негизги район Хынан, Анхуй, Куйругулаш, Чордондо түшүм алуу мезгилине кирди. Бул мамлекет боюнча чоң көлөмдө буудайды комбайн менен жыйноонун жалпы бекей башталгандан дарек берет. Бүгүнкү жайкаштык негизги өндүрүш районунда буудайлар ыргалып, механика үндөрү дүркүрөп угулууда. Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы буудайларды комбайнда оруу барышында көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекет боюнча буудай оруу барышы 2-3 жакындаган. Батыш түштүк жана Хобидин буудай оорусу соңуна чыгайын деп калган. Бүт мамлекет боюнча эң чоң буудай негизги өндүрүүчү район Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ районунда абанын секин ачылуусуна ерчи буудай оруу барышы башымдатылууда. Мен азыр Хынан өлкөсү Жумадин шаары Чөйшан ооданы Дайлоо кыштагындамын. Бул жердеги 5300 модон көп буудай чукул оорулууда. Айдоочу атай оргуч бийиктигин 5-10 сантиметрге чейин төмөндөтүп, чаманын жетишинче жерге ыктап оргонун көрдүк. Мындай болгондо жааган жамгырда оонап калган буудайларды да ооруп, буудай түшүмүн туруктуулаштырып арттырууга кепилдик кылууга болот. Ачтык эгүүчү чоң түтүн Мапо табытын кабарчыга айтуусунда ал эккен 1000 мого жуук буудай демедеги жылдардан 10 күн кеч эгилген. Бирок айыл чарба техниктеринин жетектөөсүндө ал бүт барышында астайыл барбайшта буудай түшүмү андай начар болбогон. Демедеги салыштырганда түшүм мөлчөрү кандай?
1: Моо башындык өндүрүш мөлчөрүнүн 1200 жанга жетүүсүндө маселе жок. Азыр бул буудайлар биз Хынанды сөз боюнча айтканда жакшы.
0: Анхойдун 43 миллион модон ашуун буудай орула баштады. Аянты туруктуулукта артып бирдик түшүм жалпы түшүмүнүн жаңы бийиктикти жаратуусунан үмүт бар. Бүт өлкө 160 миң жогору жөндөмдүү комбайн 21400 аштык кактап кургатуу машинасын ишке салып, башым ооруп башым кургатууда.
1: Бул жер Анхой өлкөсү Фуян шаары Иңшаң ооданы. Бүгүн жергиликтүү 1 миллион 500 000 модон ашуун буудайды чоң көлөмдө орду. Айдоо жер бир кыйла нымдуу болгондуктан жергиликтүү Чынжыр тамандуу комбайн алып келди. Карап көрсөк, Чынжыр таман өткөн машина изи бир кыйла тайыз. Айдоо жерге батып калбайт. Анын үстүнө жер бир кыйла жумшак. Кийинки мезгилде эгинди маалындай келип болот.
0: Быйыл Иңшаң Чынжыр тамандуу комбайн салыштырмасын 92% арттырып, былтыркыдан 15% көп болду. Ар оодан боюнча буудайды миңден ашуун каша группага бөлүп, каша кызматчылары түйүндө туруп, дыйканчылык машиналарын уюмдап тескеп, ар бир каша группасында кеминде 2 комбайн бар болууга кепилдик кылды.
1: Азыр бар болгон 4500 машинага башка жерден алып келүүгө боло турган 1500 комбайнды кошкондо 6-7 миңге жетет. 11 кооптун куткаруу бөлүмчө отрядын курдук. Кайсы жер чукул муктаж болсо, биз тикелей айдап барабыз. Быйыл буудайды шидир ооруга кепилдик кыла алабыз.
0: Буудай бышкандан кийин ооруга ылайыктуу мезгил 3 күндөн 5 күнгө чейин болот. 98%дан ашууну комбайн менен оорулат. Быйыл жайдын үчүндө бүт мамлекет түрдүү дыйканчылык шайманынан 17 миллиондон ашууну ишке салды. Мында комбайн 800 миңден, районалкы жумушка катышканы 200 миңден ашат. Учурда катуу ташмал тармактары жогорулдандуу таш жол акалуу пункттеринде дыйканчылык машиналары жашыл жолунан 5500 ашуунду ачып, буудай оруп алуучу өлкө район алкып жумуш иштөөнү күтүп алуу тейлөө пунктинен 3100 ашуунду, дыйканчылык машиналары алдын май куюу жолунан 6900 ашуунду уюмдап курду. Көп тармак бирге аракеттенип, келечек 20 күн ичинде бүт мамлекеттеги 300 миллион модон ашуун буудайды ылдам оруп алууга чыныгы кепилдик кылды.
1: Бүгүн түштө мурда Шенжо 21, Шенжо 23 2 алам учкучтар группасы орбитада жумуштарды тапшырып бүттү. План боюнча Шенжо 21 алам учкучтар группасы жакында Шенжо 22 адамдуу алам кемеси менен Донфун конуу майданына кайтат. Кече түштөн кийин Донфун кургактыкка конуу майдан району соңку бир жолку толук система уносал машыгын кулаш жайдырып, алам учкучтарынын үйгө кайтуусун тосуп алуу камылгасын жакшы иштеди. Бүгүн түштө мурда Шенжо 21, Шенжо 23 алам учкучтар группасы өткөрүп берүү тапшырып алуу азебин өткөрүп, жүнгө мекиндик пункттерин ачкычын тапшырып берди. Бүгүн ачкычты колуңарга тапшырдык. Силердин мекиндик пунктин ансайын жакшы жүргүзүүңөрдү үмүт кылабыз. Бээжинде силердин жеңиш менен кайтып келүүңөрдү күтөбүз. Кийинки кадамда сөзсүз Шенжо 21 аалам учкучтар группасынын кызмат руху жана кымбаттуу тажрыйбаларына мурастык кылып, бул учкучтар группасынын ааламга учуу күчүлөө таягын байсалдуу жакшы алып жүрөбүз. Буга чейин Шенжо 21 аалам учкучтар группасы баардык бекитилген милдеттерди бүтүрүп, жакында Шенжо 22 адамдуу аалам кемесине отуруп, Донфун кургактыкка конуу майданына кайтып келет. 5 айдын 27 күнү Донфун кургактыкка конуу майданы аалам учкучтарынын кайтуудан мурдагы эң соңку бир жолку толук системадагы уносал машыгын аткарып, түрдү издеп куткаруу күчтөрү тыгыз шайкешип бир жактылуу кылуу жана чукул тенттелешип камсыздоо жөндөмүн жалпы бетке текшерди. Эң соңку бир бирикме машыкта биздин милдет бөлүм чатыреттерибиз ичкиде шайкешип, алдын болжогон өнүмгө кол жеткирди. Учурда баардык тиги учактар текшерип оңдоо жана жөндөм сынактарын бүтүрүп, түрдүү кызмат дайындыктары бүттү. Биз эң жакшы абал менен милдетке аттанып, ааламыз учурдарынын жеңиш менен кайтуусун тосуп алабыз. Кургактыкка конуу майдан районуна арналуу жол жаңыдан салынып, жаратуу системасы жакшыланып, даарылоону камсыздоо системасына арналуу иштетилүүчү жабдуулар жаңыдан орнотулуп, чукул теңтелашып куткаруу алдын долбоору өзгөртүлдү. Учурда Кургактыкка конуу майданынын баардык дайындык кызматтары бүттү.
0: Кабарчынын соода иштери министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекет боюнча тордогу товар жана тейлөө чекини сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 6.6% артып, тордогу товарларды чекини сатуу суммасынын коомдук керектүү буюмдарынын чекини сатуу жалпы суммасынын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 72.2% болгон. Электрондук соода иштери саякат жана аштамак сыяктуу тейлөөчүлүктүн тез өнүгүүсүн түрмөктөдү. Алдыңкы 4 айда саякат жана аштамак кесиби тор жолдор аркылуу 2 орундуу сан боюнча артууну ишке ашырган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жер шарындагы сапаттуу товарларды жүнгөгө экспорттоону уланды түртмөктөдү. Алдыңкы 4 айда түйүндү күзөтүп өлчөгөн чек араттаган электрондук соода импорт өрчүнүн жер шар чөлкөмдө товар сатуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 4.3% арткан. Мында Таиланд леулеринин тордо чекини сатуу суммасынын артуусу бир жама тез болгон. Сатылуусу жакшы импорт товарлары мамлекет ичиндеги керектүү тандоосун байытты.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-ден 4 айга чейин мамлекетибиз бүтүргөн тижарат мөнөздүү жүк ташмал мөлчөрү 18 миллиард 170 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% арткан. 1-ден 4 айга чейин мамлекетибиз порттун 5 миллиард 930 миллион тонна жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрүн аткарган. Окшош мезгилдегиден 3.1% арткан. Мында ички сырткы соодада жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым-айрым 2 жана 5.5% арткан. Ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 120 миллион өлчөмдүү сандык болуп, окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Алдыңкы 4 айда көптөгөн эс алуу мезгилинин түрткүсүндө мамлекетибизде районаттагандар мөлчөрү 23 миллиард 210 миллион адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 2.1% артты. 5 айын 22 күнү саат 19:29 мүнөт өткөндө Санши Чаңжы шаары Чинюан ооданы Санши Тоңжо тобу Лиу Шинью көмүр чарба чектүү шериктигинин кутугасында газ жарылуу окуясы көрүлүп, оор даражада көз жумуу жаралануу келип чыккан. Баш шуужи Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмөлөрүн астайдыл изчил түзөлөштүрүү үчүн Зунли Личан катарлуу борбордун жетекчи жолдоштордун шилтеме талабы боюнча мамлекеттин байланыштуу закон эреже белгилемесине негиз Гоуян окуяны текшерүү группасын курду. Буга чукул теңтелашуу башкаруу министрлиги баш болуп, коом коопсуздук министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы, мамлекеттик энергия идарасы, мамлекеттик кен коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу идарасы жана Санши өлкөлүк эл өкмөт сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Санши өлкөсү Чаңжы шаары Санши Тоңжо тобу Лиу Шинью көмүр чарбасы чектүү шериктиги 22 май өзгөчө оор чоң газ жарылуу окуясын текшерди. 5 айдын 27 күнү кеч Гоуян Санши Чаңжы шаарындагы Санши Тоңжо тобу Лиу Шинью көмүрчүлүк чектүү шериктигиндеги 22 май өзгөчө чоң газ жарылуу окуясын текшерүү группасы биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйын аршын ачты. Гоуян окуяны текшерүү группасынын башчысы, чукул абалга тентелашуу башкаруу министри Жаң Чыңжоң жыйналышты башкарып, текшерүү орундаштыруусун жалпыга билдирип, кызмат талабын ортого койду. Жыйналыш башталуунун алдында жыйналышка катышкан жалпы мүчөлөр үнсүз туруп, Санши Чаңжы шаарындагы Санши Тоңжо тобу Лиу Шинью көмүрчүлүк чектүү шериктигиндеги 22 май өзгөчө чоң газ жарылуу окуясында көз жумгандарга аза билдирди. Жыйналышта мындай бышыкталды: окуяны текшерүү группасы баш шуужи Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмөлөрү жана партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштыруусу астайдыл изчил түзөлөштүрүп, катаң астайдылдык менен окуяны текшерип, илимий этиятчыл болуу, закон белгилемеге моюнсунуу, чындыкты иш жүзүнөн издөө, чыныгы өнүмгө маани берүү жана төрттү коюу бербөө принциби боюнча окуя себеби жана караштуу жерде башкаруу, кесип саласы көзөмөлдөп башкаруу жана керкананын жоопкерчилигин анык текшерип, закон белгилеме боюнча катаң жазалап, бир жактылуу кылуу керек. Ошону менен бирге жыйналышта мындай талап кылынды: терең сабак алып, кен коопсуздугундагы 8 катаң иш чараны түзөлөштүрүп алынып, жалпы этке текшерип, катаң иш чараларды колдонуп, түйүндү кесип салалардын коопсуз өндүрүштөгү законсуздарына сокуруп, белгилеме качыларын жөнгө салып, бирдик өпкө сабак кылып, коопсуздук опуртал көмүскө кысыктарды жалпы этке текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн бекем сактануу керек. Гоуян окуя текшерүү группасынын жалпы мүчөлөрү, борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик рывызия комитетинин байланыштуу тармактарынын жооптуу жолдоштору жыйынга катышты.
0: Ар кайсы жерлердеги бир түркүм олуттуу курулуштар мыкты жылыштатылып, жогору сапатта өнүгүүгө бекем негиз түптөдү. Бүгүн бүт узундугу 125.5 километрлүү Пиңлу каналы суу жолунун негизги тулкусу бүттү. Канал суу жолу ички дайра 1-даражалуу суу жолу өлчөмүндө салынган. 5000 тонна даражасындагы кеме жүрө алат. Суу жолунун бүт линиясы 5 суу жолу бөлүгүнө бөлүнгөн. Мында суу бөлүнгөн чоку бөлүгү 6.5 километр болуп, тоо тешип чоку жарып суу жолу кылып казган. Калгандарынын мурдагы суу жолунун имерилген жерлерин түздөп кеңиртип тереңдеткен. Канал суу жолунун негизги тулку курулушунун геологиялык шарты татаал. Курулушчулар адамсыз учак менен өлчөө, адамсыз кеме суу астында чалгында өлчөө сыяктуу санар тектирүү аргасын колдонуп, катоо жолун казуу толук барышына төп башкар тизимдөн жолго койду. Азыр Пиңлүү каналында катоого жардам берүү белгисин орундаштыруу сыяктуу катоо жолу терегелүү жабдуулар курулуштагы башым курулууда. Быйыл 9-да бүт линияда катоо баштоо пландалды. 27-чү күнү Чоңчиң, Ванжоу, Гаутэ бүт линиясынын тизгиндөө мүнөздүү курулушу Шытоо, Чаңжаң дайра чоң көпүрөсү ийгиликтүү туташтырылды. Бул Чоңчиң, Ванжоу, Гаутэ бүт линиясындагы 149 көпүрөнүн баардыгы туташтырылып, 2027 жылы бүт линияда катоо баштоо үчүн бекем негиз салганын билдирет. Катоо башталгандан кийин Чоңчиң негизги шаары менен Чоңчиңден чыгыш түндүк районунун катоо убакты 50 мүнөт ичине кыскарып, Чыңдоо Чоңчиң району кош шаар экономика чамгараа курулушуна ансайын жакшы тээлөө жүргүзөт. Жаңсуу, Чидоңдо, Чоңминг, Чидоң таш жол, темир жол, Чаңжаң чоң көпүрө курулушу басым курулуп, курулушчулар эң акыркы бир бөлүк болот карын ирип кураштырууга даярданууда. Мамлекетибиздин 8 узун, 8 туура Гаутэ тору, Шанхай Чоңчиң, Чыңдуу Гаутэси, Шанхай Нанжиң бөлүгүнүн жалпы линия тизгиндөө мүнөздүү курулушу катары чоң көпүрө Шанхай Чоңминг менен Жаңсуу Чидоңду жалгайт. Бүт узундугу 4,9 километр. Асты үстү 2 кабат долбоорлонгон, үстү кабаты кош багыттагы 6 машина жолу бар 1-чи даражалуу таш жол. Астыңкы кабаты саатты кылдамдыгы 350 км долбоорлонгон жогору ылдамдуу темир жол жана саатты кылдамдыгы 250 км келген шаарлар ара темир жол. Түр болжол менен 2027 жылдын соңунда бүтүп, машина каттоосу болжонгон. Ляонингде мамлекет ичиндеги алгачкы жээктен арылган ыңгайдагы жасанды арал учак жайы Далин Жинжоуван эл аралык учак жайы түрү курулушунун нак майданында 30 ашуун алгылыктуу жумуш жалпы бетке башталып, 24 саат кезектешип жумуш иштеп, жакында түштүк түндүк күйлөнүү жолун түртүү жумуштары бүттү. Терең катмардагы жер улун бир жансыл кылуу сыяктуу жумуштар ийгиликтүү кулач жайдырылды. Курулуп бүтүп катоо башталгандан кийин жылына жүргүнчү күтүп алуу жөнөтүү мөлчөрү 43 миллион киширетке, жүк түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 550 миң тоннага жетет. Бул эки күндө мамлекетибиздин батыш бөлүк районундагы генераторлор көлөмү эң чоң суу тартып энергия сактоо электр станциясы болгон Чинхай Варан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын алгылыктуу жабдуусуз шамал өткөрүү тоннели жеңиштүү казылып бүттү. Варан суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 2,800,000 киловаттка жетет. Электр станциясынын алгачкы генераторлор группасы болжолу 2030 жылы 9-да өндүрүшкө киришип электр таратуусу күтүлүүдө. 2031 жылы бүткүлдөй курулуп бүткөндөн кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 3,360,000,000 киловатт саатка жетет.
1: Өнөрө жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдын 4 айда кабарлашуу чарбасынын жалпы толкуу жүргүзүлүүсү туруктуу болуп, 5 сыяктуу тор негизги жабдуу курушу сызыл жылыштатылып, көчмө интернет жалгоо агымы бир кыйла тез арткан. 4 айдын соңуна чейин 100 мегабайт жана андан жогору жалгоо ылдамдык салыштырмасындагы туруктуу интернет эмне болкака жылганган урунуштар жалпы урунуштар санынын 95.5% ээлеген. 1000 мегабайттык урунуштар көлөмү сызыл кеңирип 253 миллион түтүнгө жеткен. 5 тор курулушу сызыл жылыштатылып, урунуштар саны тез арткан. 4 айдын соңуна чейин 5 негизги пункт саны 5,900,000 жетип, көчмө негизги пункт жалпы санынын 38.7% ээлеген. 5 көчмө телефон урунуштар көчмө телефон урунуучулардын 68.7% ээлеген. Көчмө интернет жалпы агым мөлчөрү 142 миллиард гигабайтка жетип, окшош мезгилдегиден 18.5% арткан. Кыска видео, тордо түз көрсөтүү сыяктуулар жалпылык интернет асыкатмаларына уландуу сиңип кирип, жасанды акыл жөндөм чарбасы жогору ылдамдуу өргө мезгилине кирип, жасанды акыл жөндөм чоң модели, акыл жөндөм толкусу ар кайсы кесиптердин башымдап орночо калып сиңип кирип, жаңыча тор муктажын бирдемже жандандырды.
0: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы жаңы сапардагы күрөшчүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылары көрүшүү жыйналышын өткөрдү. 5 элдик керханачы жана жаңы коом катмарындагы ишмер өкүл 15-5 жылда күрөшүп алгалап, элдик керханалар батыл аркалоо негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен тереңдей пикир алмаштырып, өздөрүнүн маданият чарбасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда берилип изденип, күрөшүп алгалаган барышты баяндады. Калың элдик керханачылардын 15-5 жылда күчтү чогултуп күрөшүп алгалап, чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууга күч кошуп, кесиптин жогору сапаттагы өнүгүсүн түрмөктөөдөгү жоопкерчилик жана көтөрүмдүргүн жанды көрсөттү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Говьян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы чукул абалга тендерлашуу башкаруу министрлиги бүгүн Бээжинде 25-жылкы мамлекеттик коопсуз өндүрүш айы кыймылын баштоо азебин өткөрдү. Быйыл 6-айдагы коопсуз өндүрүш айында жер жерлери ар кайсы тармактар жакынкы жылдардан бери көрүлгөн түрдүү окуя сабактарын терең кабылдап, түрдүү опортал көмүскө кырсыктарды тереңдей эргеп текшерип, жалпылай жөнгө салууга аттандырат. Түйүндү кесип салаларды көрүнүктөндүрүп, толук чынжыр боюнча жалпылай жөнгө салуу жана жардам берип жөлөөгө жетектөөнү кулаш жайдырат.
0: Бүгүн 2026-жылдык дүйнө акыл жөндөм чарба көргөзмөсү Тенчинде ачылды. Аталган көргөзмөдө акыл аркылуу ааламга сапар тартуу аракет энергиясынын келечегин негизги тема кылып, көргөзмө, жарыш, өз ара баарлашуу туйнусу сыяктуу желелеш кыймылдарды орундаштырып, жасанды акыл жөндөм техникасында бөөсү жаратуу, майдан көрүнүштөрдү орун алдыруу менен экологиялык курууну күч сала түртмөктөп, акыл жөндөмдүү чарба эл аралашкан жогору даражалуу алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрдү. Дүйнө акыл жөндөм чарба көргөзмө мезгилинде 200 түрдөн ашуун жаңылык жаратуу табылгасы чордондуу жарыяланды.
1: Базар күзөмөлдү башкаруу баш идарасы мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитети жакында жасанды акыл жөндөм өлчөө системасы жана жөндөм курушуна жетектөөнүн 2026-жылкы нускасын биригип басып жаратты. Негизги тирек өзөктүү техника сыяктуу 6 чоң айрым системаны жайгаштырууну эмечектеп, жасанды акыл жөндөм саласынын өлчөө параметри анык болбо, өлчөө ыргасы биргелки болбо сыяктуу орундуктуу маселелерди чечти.
0: Бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги сыяктуу 8 тармак биригип, деңиз океан дары-дармектер жана энергиялуу түшүмдөрдү жогору сапаттуу өнүктүрүүнү башымдатуу жөндөгү жетектөө пикирин басып таратты.

0: дары башаты байлыгы менен камдоо, илим техникада жаңылык жаратуу тиреги сыяктуу 5 жактан конкреттик чараларды ортого коюп, техника аркылуу көбөйтүп жетиштирүү, ортодо сынак кылып жетиштирүү, чарбага ылайыкташтыруу, клиникалык өнүмгө айландыруу, толук чындырылуу, телгелештирүү механизмин толук кемелдендирүүнү анык бекитип, деңиз океан саламаттык сактоо азык түлүгү сыяктуу түшүм системасын басым жайгаштырды.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 6-айда интернет керканалары булут терминалында жумушка калдыруу аяк кыймылын кулаш айтырат. Кыймыл мезгилинде интернет керканалары ого бетир көп жумуш ордун камдап, жумуш ордун тордо түз алып көрсөтүү кыймылын кулаш айтырат. Жөнгө жалпылык жумушка калдыруу тор кыймылы негизги жыйнарышын ачуу аркылуу окшобон жумушка калдыруу айдарын орундаштырып, жумушка калдыруудон кеп кеңеш суроо жумуш ордун маалыматын чордондуу жарыялайт.
0: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети жакында 4 түрдүү сынак жолго коюу көрсөтмөсүн жарыялап, тыгыздыктеги оодан чөлкөмдүү дарылоо орток толкусу, медициналык сүрөткө алуу, медициналык текшерүү, шинден тууда мүнөздөө, дезинфекциялоо менен камдоо 4 жактан байлыктан орток баарлануу борбор курулушу жана тейлөөсүн калыпташтырды. Көрсөтмөдө принцип жактан ар бир оодан чөлкөмдө бирден тең талашуу борборун куруу айкындалды. Оодан чөлкөмдө көптөгөн дарылоо орток толкусу курулса, универсал нактылуу күчү эң күчтүү болгон дарылоо орток толкусу баш болуп, негизги борбор куруп калганы бөлүмчө борбор болот.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол күнүмүн идарасынан билүүсүнчү, жүнгө лавуз темир жолу 2021-жылы 12-айдан баштап каттоого киришкенден бери жалпы 100 000 кезектен ашуун жүргүнчү кезекчи поезду жүрүп, 73 000 киширет жүргүнчү жеткирилип, 120 иши мамлекет жана райондон келген чек арадагы 840 000 киширет жүргүнчү жеткирилип, жол боюндагы көрк райондор аштымак сыяктуу чарба керектөөсүнүн 35% артуусун жетектеди.
0: Белетчилер берүүсүнөн көрсөтүлүшүнчө 2026-жылдык кино билеттеринин жалпы сатылуусу эбак 15 400 000 юандан арткан, алтын сатылганын камтыйт. Мунун ичинде иш түндүрүктүү материал кылган кино, чоң энеме жазылган сүйүк каты коюлгандан кийин атагы билет сатылуусу сызыл жогорулап, уландуу 18 күн бир күндүк билет сатылуу чемпиону болуп, учурда 1 200 000 000 юандык билет сатылуу натыйжасы менен 2026-жылдык билет сатылуу тизмесиндеги алдыңкы 4 катарына кирген. Аталган фильм жакында чет элде коюлат. Көптөгөн мамлекеттердеги киноканалардын буйрутмаларын алган. Учурга чейин быйыл мамлекетибиздин кино бүткүл чарба чынжырынын өндүрүшүнүн аркы 240 000 000 юандан ашкан.
1: Учурда Шоңгай жаңы районунун өкмөт иштери тейлөө терезесинде тике бүтүрүүгө боло турган Бээжин өкмөт иштери тейлөө түрлөрү мурдагы 234-төн 625-ке кеңирди. Бээжин Шоңгайнын эки жердин өкмөт иштери тейлөө борбору өз ара терезе орундаштырып, өз ара адам жиберип, өлкө атап бүтүрүү булу терезесине сөөнүп, Бээжин шаар район 2 даражалуу 3500-дөн көп өкмөт иштери тейлөө түрүн Шоңгайнын жаңы району булу терминалында бүтүрүү, тордо жардамдашып бүтүрүүнү ишке ашырды. Иран маалымат радиосунун кабарынан изделгенде, ошол жер убакты боюнча бүгүн таңга жуук Ирандын түштүк бөлүгү шаар Аббас портунун чыгышында жарылуу доош угулган. Кабарда мындай делген: Иран Ислам Көңтөрүштүк Коргонуу отряды деңиз армиясы радар системасын жаап, Хормуз деңиз кысыгынан өтүүгө урунган АКШнын бир май кемесин ок атып, аны кайтууга кыстаган. АКШ армиясы Аббас портунун айланасындагы бош жерлерге ок аткан. Көңтөрүштүк Коргонуу отряды бүгүн чабуул жасаган АКШ армиясы Аба армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ маалымат радиосунун 27-күнкү кабарынан изделгенде, АКШ армиясы ошол күнү Иранда жаңы аба чабуулун козгогон. Мындагы нишаны АКШ армиясы жана соода суу ташмалына өкүс көрсөткөн жер. АКШ армиясы дагы АКШ соода кемесине чабуул жасамай болгон Ирандын 4 адамсыз учагын атып түшүргөн. АКШ зунтугун Трамп 27 күнү мындай деген: АКШ менен Иран келишимди алида тил табышкан жок. АКШ буга карата ыраазы эмес. Трамп аскер иштер аргасын кайра козготуу мүмкүндүгүн айтып өкүс көрсөттү. Мындан башка АКШ өкмөтү ошол күнү Иран жаңыдан курган Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасын жазалоо тизмесине киргизди. Иран Ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин төрагасы Азиз мындай билдирди: Иран АКШнын сөздөрүнөн улам чегинбейт, өз кызыл сызыгын бекем сактайт. Булар уранды коюлтуу укуктуламы, Хормуз деңиз кысыгынын тизгинде укугуна ээ болуу жана АКШдан Иранга болгон жазылоосун күчтөн калтыруусун талап кылууну камтыйт. АКШ акыл компасы стратегиялык жана эл аралык маселелерди изилдөө борбору 27 күнү жарыялаган баяндамасында АКШнын Ирандагы соо иштерине короткон көптүгүн алыктуу октары компас сакталмасын, аз дегенде 3 жылда араң толуктай алышы мүмкүн экени көрсөтүлгөн.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Австралия мамлекет коргоон армиясы 27 күндөн бүгүнгө чейин Ливан жанжурдаңдын Ливандын түштүгүндөгү Тирдеги куралдуу кол башчылык борбор сыяктуу көптөгөн нишандарга чабуул урганын айтты. Австралия армиясы дагы Ливан Захраны дайрасынын түштүгүндөгү баардык районду согуш району деп карай турганын айтты. Австралия армиясы алдарты болуп, негизинен Литани дайрасынын түштүгүндө аракет кылган. Захрани дайрасы Литани дайрасына караганда түндүккө ан сайын жакын.
1: Европа борбордук банкеси 27 күнү жарыялаган эң жаңы бир мезгилдик акча мамиле туруктуулугун баалуу баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, орто чыгыштагы согуш иштеринен улам келип чыккан жогорапыйлык саясий соку евро райондо акча мамиле туруктуулугунун келечегине катаал ат салышуу жаратты. Ал эми АКШ өкмөтүнүн көп жолу өзгөргөн соода саясаты жана башка эл аралык кызматташтык механизмине чегинип чыгуу жоругу жер шар акча мамиле порталын бир демжеп өөрчүттү.
0: 27 күні Франция зоңтуы Макрон менен Норвегия баш вазыры Стори Парижда бир түрдү сактануу иштери кызматташтык келишимине кол коюшту. Мазмуну Норвегиянын Франция негизги жетектеген бир түрдү өзөкүксү планына кирүүсүн камтыйт. Стори ошол күнү мындай билдирди. Норвегиянын жогоруда айтылган чечимди чыгаруусу Европанын учурдагы коопсуздук кырдаалынан болгон. Европа мындан кийин сөзсүз өз коопсуздугунун ансайын чоң жоопкерчилигин аркалоосу керек. Норвегия маалымат аралыгы талдоо жасап мындай деди. Бул Норвегиянын Франциянын өзөк коргоо кандыргасына киргизилгенин белги берет.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 27 күнү эскертип мындай деди. Конго Киншасанын чыгыш бөлүк Итури өлкөсүндөгү Эбола илдети сызыл таралып, жеритеги куралдуу кагылыш тентелашуу кызматына оор таасир көрсөткөн. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму байланыштуу кагылышуучу тараптарды дароо согуш токтотууга үндөдү. Конго Киншаса саламатты сактоо тармактары 27 күнү жарыялаган дукладда көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекет Эбола илдети менен күмөндөгөн ноокастан жалпы 1077 байкаган. Уганда саламатты сактоо министрлиги илдеттин уландуу жогорулаганын көздөй кармап, Уганданы бүгүндөн баштап Конго Киншаса арасындагы чек араны убактылуу жабууну бекиткенин айтты.
0: Дүйнөлүк метеорология уюму бүгүн баяндама жарыялап, келечек 5 жылда жер шары температура рекордунун ансайын көп көрүлө турганын айтты. 2026 жылдан 2030 жылгача жер шарынын жылдык орточо жер бетине жакын температуранын өнөр жайлашуудан мурдагы деңгээлден 1,3 Цельсий градустан 1,9 Цельсий градусгача жогорулап, мында белгилүү бир жылдагы температуранын 2024 жылдагы температурадан ашуу мүмкүнчүлүгү 86% болуп, эсепке алынгандан берки эң жылуу бир жыл боло турганын чамалады. Баяндамада түндүк уюл температурасынын жогорулоо ылдамдыгы жер шарынын орточо деңгээлинен тез болуп, деңиз музу көлөмүнүн бирдемчи кичирейүүсү айтылган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө 6-чы кезекте эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Жаңы Өнөр жай бакча району чек ара аттаган зат оборото жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпы канарыптоо иштерин кызуу сүйө турган дуу күйүчүн менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шенжаңдагы байкоолор.
2: Шенжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жоңго улуту ортук толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шенжаң куруу баш темасындагы 2026 жылдык Шенжаң коомдук илим жалпылаштыруу апталыгы жакында Кашкар шаарында башталды. Негизги кыймыл майданындагы коомдук илим базарында 36 көргөзмө орду тургузулуп, саттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулугу, үрп-адат туюнуусу жана коомдук илим аркылуу элге нарып жеткирүү

элге оңтойлуу тейлөөдөн турган эки чоң көргөзмө районуна айрылып, Кашкар аймагынын заттык эмес маданият мурастарынын өнөрү, өзгөчө үрүп адат жана элге оңтойлуу тейлөө натыйжалары чоордондуу көргөзмөлөндү. Эм ал кылуу, кыямдан формат чыгаруу, ашкабакка өрнөк оюу катарлуу заттык эмес маданият мурастарын сынап көрүү түрлөрү өз ара туйнуу формасында жолго коюлуп, Жоңго озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу менен коомдук илим жалпылаштыруунун терең жуурулушусун түртмөктөп, Жоңго улуту ортук толкуу таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютту. Ошону менен бирге кыймылда автоном райондун Тияншан таланттуулары, маданият таланттуулары, коомдук илим жалпылаштыруу ишмерлери натыйжалары чоордондуу чагылдырылып, коомдук илим жалпылаштыруудагы типик мисалдар жана 2025 жылдык озот түрү натыйжалары системалуу чагылдырылды. Кыймылда коомдук илим базары, өз ара туйунуу району жаратуучулук тургузулуп, Шинжаң боюнча туңгуч кезектүү гуманитардык нур коомдук илим жалпылаштыруу кыска видео жарышы, картун образына добуш берүү жарышы катарлуу өзгөчө жарыштар тең арымда өткөрүлдү.

учурда Багыраш көлүндөгү 80 канча миң мо жердеги тилкелүү түркүн түстүү жапайы жатма суу калдак, көк асман, берметтей суу, комдуу чөл камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атайын атагын угуп келип, така кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суу калдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, гүлгүн жатма суу калдактар жапжашыл жалбырактар арасынан көк асман, ак булуттар жана туташ кеткен камыштык. Учуп жүргөн суу куштар менен бири-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылары жасалгаланган сейил кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суу калдактарды жакын аралыктардан көрүп үзүр алды. Саякатчы Жаң Чүн Хау камера аркылуу көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алды. Ал мындай деди: көңүлдөгүдөй сүрөттөрдү тарттым. Мындан ары кезмет болсо Багыраш көлүнө көбүрөөк келип, кооз көрүктөрдөн үзүр алып, жаратылыш көркүн жакын аралыктан сезүнүүнү үмүт кылам. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп, калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суу калдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады. Багыраш ооданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун кызматкери Калбынур Кадыр мындай деди: Багыраш көлүндөгү жапайы жатма суу калдактар 5-нчи айдын башынан 10-нчу айдын башына чейин 150 канча күн чечектейт. 5 түрдүү түсү дагы бар. Дагы сейрек кездеше турган кош түстүү жатма суу калдак дагы бар.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдағы жаңылықтар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдағы жаңылықтар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 6-чы кезекте эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында 6-чы кезектө эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шенжаң аялдамасы Корла шаарында башталды. Саламаттык өтөңүн орток куруу аз эме тең арымда өткөрүлүп, нак майданда ооруу мүнөздөө, кеңеш берүү, саламаттык илим жалпылаштыруу лекциясы катарлуу, элге оңтойлуу тейлөөлөр кулаш жайылдырылып, асыл сапаттуу саламаттык дарылуу байлыгын негизги катмарга бет алдырып, арылуу журчулугуна чыныгын арып жеткирилди. Кыймыл жоңхуа тоңлоо сау гимнастикасы менен башталып, лекторлор орто жаш жана картаңдар өнөкөт ооруларга байкас кылып, жүрөк, мээ, кан тамыр оорулары, диабет оорусу катарлуу көп көрүлө турган өнөкөт ооруларды эмээрчик деген түрдө атайын илим жалпылаштыруу лекциясы уюмдаштырды. Өнөкөт ооруларды башкаруу дарындарынын асыроо тажрыйбаларынан тең баарланууга сунуштап, тамырды шыдырлаштыруу, берметин азыктандыруу, аракет кылуу, нервти тынычтандыруу катарлуу, жоңуу дарыгерлиги боюнча күтүнүү түшүнүгүн жалпылаштырып, жөрөлгөлүү күтүнүү билимдерин журтчулуктун күндөлүк саламаттык башкаруусуна сиңдирип, илим жалпылаштыруу тейлөөсүн жүзөлөштүрүп, өнүм жаратууга жардам берди. Нак майданда дагы саламаттык өтөңүнө көрүнөк илүү аз эме өткөрүлүп, Шенжаңдагы негизги катмар өнөкөт оорулар саламаттык тейлөөсү торуна жаңы база кошулду. Шенжаң Каңның медицина дары Чинжир Сымалы чектүү жоопкерчилик шектигинин тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Шиоң Шөйен мындай деди. Дары дүкөнү тургундар саламаттык тейлөөсүнүн алдыңкы чеп базасы. Биз саламаттык өтөңүн аралжы кылып, саламаттыкты күзөтүү, кеңеш берүү тейлөөсү, дары иштетүүгө жетекчилик кылуу, өнөкөт ооруларды башкаруу катарлуу жөндөмдөрдү биргелештирип, эшик алдындагы саламаттык тейлөө пунктун жаратабыз. Керкана саламаттык өтөңү өрүшүнө таянып, көптүрдүү элге оңтойлуу дары

кызматтоо тейлөөсүн бергелештирип, негизги катмар саламаттык тейлөө системасын улантуу жакшыртат. Болжолку кыймылда жоң элексиясы, саламаттык өтөңү курулушу, өз алдына оору мүнөздөп дарылоо, илим жалпылаштыруу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу өнөкөт ооруларга чалдыккан оокастардын саламаттык башкаруу таанымы күчөтүлдү. Ошону менен бирге Бирлешме дарылоо адистери коомдук конуштарга терең чөгүп, оору көрүүнү кулаш жайылдырып, озот өнөкөт ооруларды башкаруу кызматкерлерин баалап, сыйлады жана аларга эл саламаттык жылдызы деп наам берип, алдыңкы үлгүлүү тажрыйбалар аркылуу жетектеп, дагы да көп журчулуктун илимий саламаттык башкаруусуна нарып жеткирди.

Корла шаардык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин илим жалпылаштыруу адиси Ванканын тааныштыруусунча, тургундардын турмуш деңгээлинин үзгүлтүксүз өсүүсүнө ээрчи, журчулуктун саламаттык ажаты сызыл артып, журчулуктун саламаттык таанымы үзгүлтүксүз өскөн. Кызматкерлер аш тамак, аракет катарлуу жактарда шаар тургундарын илимий күтүнүүгө жетектеп, азыктык наркы жогору аш тамак сунуштап, кара аштык, мөмө чөмө жана белокту ылайыктуу кабылдап, оозду башкарып, аракет кылуу саламаттык түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөттү. Учурда сейилдөө, мешреп, тайжи машмушу, бадуанжин катарлуу аракеттер шаар тургундарынын күндөлүк турмушуна сиңип, оорулардын алдын алуудагы биринчи коргоону чебине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө 6-чы кезектүү эл саламаттык жылдызы илим жалпылаштыруу аракети Шинжаң аялдамасынын Корла шаарында башталганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жөң Өнөр Жай бакча району чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жөң ауданынын түндүк Шинжаңдагы зат обороту түйүнү абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жакынкы 2 жылда Жөң Өнөр Жай бакча району ичи менен сырты биргелешип аракетке келип, негизги түйүнү менен тармак түйүнү чиркештирүү, замандашкан зат обороту тейлөө жүргүзүү системасын токтоосуз тез куруп, сырткы соода керканаларына туруктуу, жогору өнүмдүү чек ара аттаган зат обороту жүк ташымал торун курду. Жакында Жөң Өнөр Жай бакча районунун бөлүмчө бакча району катары Жөң эл аралык таш жол темир жол бирлешме универсал зат обороту бакчасынын автоона таш жол темир жол бирлешме ташымалынын алмаштырып Жөткө районунда шашылыш абал жарыкка чыкты. Мамлекетибизде өндүрүлгөн автоналары толтура жүктөлгөн жүк ташымал атайын поезу Анфу темир жолунун арналуу линиясына акырын кирип, автоналарды түшүрүү, текшерүү, салыштыруу сыяктуу алкалардан кийин ушул автоналар таш жол ташымалы автоналарына алмаштырылып, Коргоз чек ара боз аркылуу чек арадан чыгарылып, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге жөнөтүлдү. Жөң таш жол темир жол зат айланма бакчасы Анфу темир жол атайын линиясы ташымал курбатынын тирегинен пайдаланып, автоналарды таш жол темир жол бирлешме ташымалы менен алмаштырып жөнөтүү кесиби менен астайдыл алпырышып, темир жол узак аралыктуу ташымалынын өзүндүк наркы төмөн, ташымал мөлчөрү зор болуу жана таш жолдун аягына жеткирүү ийкемдүү, оңтойлуу болуу сыяктуу кош абзелдүүлүгүн толугу өөрчүтүп, темир жол жыйноо бакча районунда алмаштырып жүктү, таш жол аркылуу чек арадан чыгаруу сыяктуу жылчыксыз чиркештирилген замандашкан зат айланма системасын орнотуп, зат ташымалынын берекетин зор даражада жогорулатты. Шинжаң Жэнхуа Чү эл аралык соода чектүү жоопкерчилик шериктиги майдан пункти бөлүмүнүн орун басар директору

Шебин мындай деди. Шериктик негизинен мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунааларды таш жол, темир жол бирлешме ташымалында алмаштырып жүктөө кесибин кулаш жайылдырды. Быйыл жалпы 14,000 автоунаа жөнөттүк. Билүүгө караганда жың таш жол, темир жол зат обороту бакчасы азыр жалпы 79 зат обороту керканаларын кирүүгө электирип, 2025 жылы импорт-экспорт соода суммасы 1 миллиард 200 миллион юандан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 50% жуук арткан.

Жоңоданын чегара аттаган зат обороту кесибинин өзөктүү бөлүгү катары Жоңгой Европа жүк автоунаасы кезеги Жиянсу 4-чү жолу жың таш жол темир жол зат обороту бакчасынын айлама базасы ийкемдүү жогору өнүмдүү таможнадан өтүү оңтойлуу тез болуу сыяктуу абзелдүүлүктөргө сүйөнүп ички кургактыктан Орто Азияга Европага бара турган кургактык жолу зат оборотунун жаңы жолун ачты. Быйыл биринчи мезгилде ушул базанын жүк ташымал мөлчөрү 600 кезек иреттен ашып, кесип мөлчөрү туруктуу жогорулады. Ушул айланма базасынын баш директору Маго Тау мындай деди. Базанын кесиби таш жол, темир жол, көп формалуу бирлешкен ташымал, чегара аттаган электрондук соода белгиленген зат обороту сыяктуу көп негиздүү кесиптик салаларды камтыйт. Тейлөө жүргүзүү тору Орто Азия менен Европанын өзөктүү районуна карай тез кеңертелүүдө. Жаңы өнөр жай бакча району партия кызматы комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ли Чжэ мындай билдирди. Быйыл бакча району кампада сактоо, алмаштырып жүктөө сыяктуу өзөктүү телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү аркылуу сат жүгүртүү негизги жабдууларынын акыл идиректешүү өлчөмдөштүрүп даражасын арттырууну уланды түртмөктөйт. Ошону менен бирге көп формалуу биргелешкен ташымалдын жуурулушусун тереңдетүү аркылуу таш жол, темир жол бирлешме ташымалынын барышын кылдаштырып, заттарды жыйноо, жөнөтүү, өткөрүү берекетин токтосуз жогорулатат. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жаңы өнөр жай бакча району чегара аттаган зат обороту жүк ташымал түйүнүн курганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйжүн менен таанышабыз. Үчтү жалпыга арноо дегенибиз аксыз кан берүү, кан жасай турган негизги клетканы арноо, сөөк жана дене мүчөлөрүн жалпыга арноону көрсөтөт. Дуу Күйжүн Шинжаң Кызыл Жырым коому үчтү жалпыга арноо ыктыярчылары тейлөө жүргүзүү чоң отрядынын башчысы. Ал чоң отрядынын 100 ашуун ыктыярчылары жана бүт Шинжаңдагы ар даражалуу тейлөө жүргүзүү отрядтеринин 5000 ашуун ыктыярчыларын баштап жыл бою үчтү жалпыга арноо жана чукул абалга теңтайлаштыруу, куткаруу билимдери үгүтүн кулаш жайылдырды. Ыктыярчы Рабигүл Дуэже: биздин Шинжаңдагы өтө укмуштуу жалпыга арып жеткирүүчү болуп, биз аны менен бирге жалпылык иштерин иштөөнү каалайбыз, деди. Дуу Күйжүн сычуандык болуп, дашы бүтүргөндөн кийин Чаңдоодагы бир банкеде иштеген. Ал жалпылык иштерин кызуу сүйүп, кызматтан тышкы убакыттарында дайыма тууган уруктарын, дос жарандарын, карттарды күтүү аппараттарына же кыйынчылыгы бар үйлөргө барып, бир картка бир жаш жоро болуп кыймылын өткөрүүгө сунуш кылып, ушул барышта жалпыга арып жеткирүү түшүнүгүн жеткирүүчү. 2021 жылы ал кызматынан баш тартып, Шинжаңга барып, Кызыл Чырым отрядына катышып, арналуу жалпыга арып жеткирүү кызматкери болот. Ошол кезде көптөгөн кишилер бул ишке таң калышат. Ал мындай түшүндүрөт: жалпыга арып жеткирүү менен алектенүү менин көп жылдардан берки кызыгуум. Анын үстүнө күйөөмдүн Шинжаңдагы иштери дагы өтө жакшы өнүктү. Ал менин башкаларга жардам берүүмдү колдоп, башкаларга атыргүл сунсаң, өзүңдүн колуң жыттуу болот, дечү. Шинжаңга туңгуш жолу келгенде ал алгы муун ыктыярчылар менен бирге жүрөк менен өпкө жөндөмүн калыбына келтирүү, хаймилик чукул куткаруу аргасы сыяктуу техникалык жөндөмдөрдү астайдыл үйрөнүп, кийин артынан коомдук конуш, мектеп, керканаларга барып, чукул куткаруу курсанттарын аксыз тарбиялады. Ал окуучуларга чукул куткаруу техникалык жөндөмдөрүн колмо-кол үйрөтүп, кыйынчылыгы бар окуучуларга астайдыл көңүл бөлүп, камкордук жеткирди. Көптөгөн окуучулар ушул себептүү катуу таасирленип, Кызыл Жырым ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү отрядына иштиктүүлүк менен катышты. Аксыз кан берүүгө катышып, адамгерчилик жардам берүү үгүтүн кулаш жайылдырып, түштүк Шинжаңга барып, окууга каржы боюнча жардамдашуу. Шинжаңга келген алгачкы 3 жылда Дуу Күйжүн көпкө чебер кишиге айланды. Көптөгөн жалпыга арып жеткирүү саласынан анын шашылыш бейнесин көрүүгө болот. Ыктыярчылар дагы анын жалпыга арып жеткирүү жөнүндөгү кызыгуусу менен изденүү рухун көрдү. Жалпыга арып жеткирүү коомдук карым катуу тегерегин кеңейтүү менен бирге өзүн дагы кубантып, бакыт сезимин жогорулатат. Бул анын дайыма оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. 2024 жылы Дуу Күйжүн жалпыга арып жеткирүү иштерине бүт зээни менен киришкендиктен, ошондой эле жанында көптөгөн ыктыярчылар топтолгондуктан автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борбору аны Кызыл Жырым үчтү жалпыга арноо ыктыярчы тейлөө жүргүзүү чоң отрядына башчы кылып көрсөттү. Дуу Күйжүн: бул менен жалпыга арып жеткирүүдөгү жаңы сапарым, ошондой эле бир майдан атаандашууга толгон жана өсүп жетилүүдөгү укмуштуу барыш саналат, деди. Үчтү жалпыга арноо билимдерин жалпылаштыруу үчүн чоң отряд башчысы болгондон кийинки 2 жылдан ашуун убакыттан бери Дуу Күйжүн отрядын баштап, үчтү жалпыга арноо үгүтүн мээримдүүлүк жеткирүү курулушуна айлантырды. Алар жогору окуу жайы, коомдук конуш, айыл кыштак сыяктуу жерлерге барып, үчтү жалпыга арноо билимдери жөнүндө үгүт лекция сүйлөөнү дайымдуулаштырды. Ошону менен бирге коомдук кооптуу абал, кыйынчылыгы барларга жардамдашуу, картаңдар, майыптарга жардам берүү, дарылоого, окуу агартууга жардам берүү сыяктуу жалпыга арып жеткирүү салаларына дилгир ат салышты.
2025 жылдын бир күнү Онсу ооданындагы төрөлгөнүнө 2 айдан ашкан бир бала жүрөк оорусуна чалдыгып, операция жасатууга муктаж болуп, мышыгаюу канын куюп эмдөө чукул керек болот. Дүгүйжүн биринчи убакытта сейрек кездешүүчү кан тибиндеги ыктыярчылар менен дароо байланышты. Ары көптөгөн шыбырсыз тобу аркылуу баланын мышыгаюу канын чукул керек кыла турган тез куткаруу жөнүндөгү кабарды тез таратты. Кабар таралуусу менен Шинжаңдын ичи сыртынан келген мээримдүүлүк жеткирүү телефону токтободу. Кээ бирөөлөрү кан берүүчүлөр менен байланышы жасоого жардамдашты. Ал эми кээ бирөөлөр учакка олтуруп келип, баланы куткармай болду. Тугу үчүн. Ошол кезде менин бардык эмгегим менен жапа машакатымдын бардыгы арзыйт деп ойлодум. Мына бул жалпыга нарып жеткирүү алып келген бакыт сезими, деди. Өмүрдү коргогондон тышкары былтыр автоном райондук адамгерчилик иштерин өнүктүрүү борборунун жетекчилигинде Дугуйжун топту баштап бүт районубузду камтыган ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү торун курду. Бул 115 отряд 5000ден ашуун ыктыярчыларды камтыйт. Көпчүлүк анардын ашындай тыгыз уюшуп, сүйүү аркылуу мээримдүүлүк жеткирди. Аксыз кан берүүчү Кайрат Кадырдын назарында Дугуйжундун жалпыга нарып жеткирүү иштери сонорго ээрчи болбостон кайра жүрөк түпкүрүндөгү сүйүү саналат. Ал баштан бойго ыктыярчыларды өз үйүндөгүлөрдөй көрүп, көпчүлүктү баштап үгүт ыңгайында жаңылык жаратып, кыска видео өрүшүнөн пайдаланып, жалпыга нарып жеткирүү кыска фильмин жарыялады. Керканалар менен биргелешип, коомдук конуштар менен бирге куруу кыймылын кулаш жайылдырып, жалпыга нарып жеткирүү кызматташтык өрүшүн курду. Бүгүнкү күндө Шинжаң Кызыл Чырым коомунун 3-тү жалпыга арноо ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү чоң отряди бүт Шинжаңдагы көлөмү эң ири, таасир күчү эң күчтүү болгон ыктыярчылар уюмунун бирине айланды. Ары автоном район даражалуу туңгуш түркүмдөгү ыктыярчылар тейлөө жүргүзүү уюмунун ак тизмесине кирди. Дугуйжун мындай деди. Шинжаң жалпыга нарып жеткирүүнүн кызуу топурагы. Мен бул жерде жалпыга нарып жеткирүүнү акырына чейин улантууну каалайм. Азыр мени менен бирге жалпыга нарып жеткирүү иштери менен алектенүүчүлөр барган сайын көбөйүүдө. Мындан кийин дагы да көп кишилердин жалпыга нарып жеткирүү иштерине ат салып, Тянь-Шань тоо этегинде аягы үзүлбөгөн мээрим махабаттын жыйналуусун үмүт кылам.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арыптоо иштерин кызуу сүйө турган Дуу Күйжүндүн изги иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтери терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздө эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баардык киши билет. Бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубаты алсыздыгы оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу опырталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгуу опырталы уйкунун жакшы болбостугу менен катыштуу экен. Мындан сырт, уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма нече саат жеткиликтүү уктоого гана карашат. Бирок изилдөөлөрдө уйку ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү 48.3% уйку ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алдаганча ашып кеткен. Анда жакшы уктаган, уктабаганга кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусунча, турмушта өзүнүн жакшы уктаган, уктабагына өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин бирлештирүү керек. Түнкү уйкуда төрт түйүнгө карау керек. Уктоо тездиги. Төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыт узундугу. Эрешендер 30 мүнөттөн аз болуусу. Балдардыкы 20 мүнөттөн аз болуусу керек. Бул убакыттан ашып кетсе, уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу. Түндө ойгоно ирес саны 1 реттен ашпастык. Ойгонгондон кийин 10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйку убакты. Адатта эрешендер 6-8 саат уктайт. Балдар дагы да узун убакыт уктоосу керек. Алып айтсак, башталгыч мектеп окуучулары 9-10 саат уктоого кепилеттик кылуусу. Картаңдар мөлчөр менен 5-7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги. Тагыраак айтсак, аны укту. Уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85%дан жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо. Жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса, сергектик менен зээн күчүнүн калыптуу болуусуна кепилеттик кылат. Шалдыруу, тынысыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт. Анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезими да болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи. Дайыма түнү бою уктабай таң аттыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат.
Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктуу ыргак болот. Алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калпына келтирет. Түнү бою уктабай таң атыруу аны үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калпына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйку сапатын калпына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакыты таңкы саат 2:30 кийин болгон кишилердин боорунун буулануусу менен боордун катуу опурталы экиптин 57% эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң атыруу жасанды жол менен жаракаттандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат. Ошондой эле артык тамактануусу мүмкүн. Экинчиси, уйку ыргагы бузулса, көп ооруга чалдыгуу опурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагынын өзгөчөлүгү бузулуусу оор апат району болуп, алып айтсак, ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасабоо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталынын жогору болуусу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртелүү кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо опурталы. Ошол айырма эң жогору болгон кишилердин 3.36 эсесине туура келет экен. Ар күнү уктоо, ойгонуу бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена опурталы 26.61 эсе жогорулайт экен. 3. Жалган узак уйку жүрөктү эки жактап сакамдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктабай турган 9 сааттан артык уктаган кишилердин ичинде 21.67% кишилердин иш жүзүндөлүк уйкусу 6 саатка жетпейт экен. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо, түнү бою уктабай таң атырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Окшобогон кишилердин уйкусу жардамдашуу долбоору. Адистердин айтуусуна караганда, мелатонин таңкы саат 1:00 кийинки күнү саат 9:00 чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет экен. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча 1:00 мурун болсо, дагы да оңой уктоого болот экен. Жоңе эмчилигинде саат 23:00 чейинки аралыктагы уйку адам денесинин сакымдалуусунун калбына келтирип, күч топтосуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан сырт ар күнү окшош убакытта уктоону, ойгонууну демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңшеп, дене курбатын калбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң менен зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтуусунча, окшобогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек экен. Картаңдар. Картаңдар эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук эсептелет. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук көбүнчө денедеги мелатониндин бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл факторлордун бири. Буга карата сунуш, түнкү уйку сапасы жакшы болбогон картаңдар эң жакшысы түшкү эс алуу адатын калыпташтыруусу. Убакты 1 сааттан ашпастыгы керек. Анткени чоң мээ борбордук нервтеринин тизгинделүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап, ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал түгүл уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүзү туруктуу убакытта күнгө какталса болот. Алып айтсак, түштөн мурун сыртка чыгып тез жүрүү же 30 минут тайчи чуан ойноп азыраак тердисе болот.

Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу. Басымды мүмкүндүктүн барынча жеңилдетүүдөн сырт дагы октоого бир саат мурун мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык. Дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Албайсак, ызы чууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкта калыптуу тоосу сыяктуулар. Ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастыкты тандоо керек. Денеде маселе көрүлсө, уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче, уйку кедергиге учураса, денеде маселе көрүлгөн болуусу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эс алууда уйку толуктоо, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам, эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып, бир бош дубал таап, далыны дубалга чаптап, 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүн даамдар, чогулуштарда кем болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусундук, арак кошулат. Тамакты жеп болгондон кийин эң ыракат абал сафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасыз болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөгү ачышуу жана сиңирүүсү начарлашууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап олтурганда курсак бөлүгүндөгү май ан сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан туруу ан сайын акылдуу тандоо. Аргасы бир текши дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомол менен 15 см алыс кармайбыз. Куйрук, далы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган 3 түйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жийип, ийинди түшүрүп, кеңдикте омуртка түркүгү багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз дагы болот. Бирок далыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто орунга кайтарып келип, ашказанга жетерлүү боштук калтырып, ашказан ичегенин былкылдашын илгери сүрүп, сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулайт. Дагы тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын ала алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда туруу караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыракатка ээ кылат. Тамакка чектеме коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет жасабасаңыз дагы болот. Бир дубал сиздин майрам, эс алуу күндөрдөгү саламаттыгыңыздын төмөн чегин сактап кала алат.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөгө караганда ашказанды ан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Шенжаң радио телевизия станциясы Solution Abon терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл эдеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шенжаңды көрсөтөбүз.

0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн дарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүз. Бүгүн биз Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги аттуу фильм төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн дарыктуу фильм болуп, Чон Вэй Жун режиссерлук кылган. Ухандашы Жоңнан докторканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган. Фильмде көп орунда узун вакыт эс кууп сүрөткө алуу аргасы колдонулган болуп, кообу жогору төрт төрөгөн аял үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмиши эстеликке алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, жоңго киночулугу Алтын короо сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде. Ал бизге төрөлүш деген бул иште кайтадан таанытат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй, бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги ымыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет. Бирок Өмүр эшиги аттуу фильмде көп түйүндөн ачып берүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы даарлоо опырталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Ар жолку эне баланын тыныч амандыгында доктурдун 10 канча сааттуу операциядан кийин тердип ным болуп кеткен операция дайындык кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондоку титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда, бул фильм бир жолку терең сезим ортоктугу жана саламаттык чабыты болуп, ан сайын көп төрөт билимдерин ийгерүү, коркутуу үчүн болбостон, кайра бойкат болууну ан сайын акылдуулук менен пландоо, калыптуу доктуркананы тандоо, төрөттүн мурдакы текшерүүгө маани берүү үчүн. Ал эми эр көрөрмөндөр үчүн айтканда, бул табылгысыз орун алмаштыруу туйнуусу болуп, энеси же аялынын төлөгөн беделин ан сайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кембагалдык жана дарылануу каражаты маселесине чатыла турган болуп, кишини кандай кылып өмүрдү чукул куткаруу менен экономика реалдыгы ортосундагы тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонтурат. Бул фильмге атайын илимди жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Анда дагы ар бир көрүнүш үнсүз, өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы кадырлаңыз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген учурду жеткирет. Урматтуу угармандар, жогоруда дарылоого байланыштуу кинофильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу фильмди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап,

өз аялдамасына жетті. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук, зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар багымдуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түзөп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Керия ооданында өстүрүлгөн какыртала роза гүлүнүн түшүм наркы 200 миллион юандан ашты. Жеңгил ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкелей изилдеп чарба жаратуу жолун ашты. Кошту ооданындагы малчы Пакчик саамал сатып байуу жолуна жүрдү. Ак суу шаарындагы кластар шактарына толуп, кластарды үзүү нак малында болду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Келер 5-чи айдакка керия ууданы гүлгүн түскө кирип, роза гүлүнүн жапар жата айланага тарады дешет. Бүгүнкү айылгыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө керия ууданынын какыр тала роза гүлүнүн түшүм наркынын кантип 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып беребиз. Бул мезгилде керия ууданы Арал айылы Ятта кызыл кыштагында өздүгүнөн калыптанган роза гүлү соода базары демейдекиден дагы кызып кетти. Бирөөнүн артынан бирөө ичине карай үзүлбөй кирип турган үч дөңгөлөктүү ток секелеттердин көзүбунда баштык-баштык роза гүлү чечеги жана жаңы гүл чечектери бар болуп, өлчөй тургандар, зат түшүрө тургандар, баа талаша тургандардын изи чуу добуштору менен роза гүлүнүн жыпар-жыты кошулуп, Акыртала жээгиндеги бул айыл шаарча жандуу жашоо күчкө толду. Кишилер тобу арасында сатып алуучу соодагер Маттокта Ашым жерде зоң олтуруп, сомкесинен 100 юандык байлам-байлам акчаларды чыгарып, жанындагы гүл сатуучу дыйкандарды аны ороп алып, жаң санын айтып, баштыктарды түшүрүүгө жардамдашып, аябай шашылыш болуп кетти. Керияда 23 жыл соода кылган Маттокте үрүмчүлүк болуп, мурда 700 сом кыла сатып алат эле. Бул 2 жылда анын көзү дагы роза гүлүнө түштү. Быйылкы чечек мезгилинен азырга чейин Маттокто 50 тонна зат тапшырып алып, 2 миллион юандан ашуун акча каржылады. Ал эч ак эле жарымы бошогон сомкесин уруп коюп, чөнтөк телефонуна карап мындай деди. Бүгүн 150 миң юан накай акча алган элем. Саат 10 болбой эле таратып болоюн дедим. Саат 12ге чейин акча калбагадай. Ал сөзүн түгөтүп болбой эле дагы бир үч дөңгөлөктүү тос секелт дут-дут кылып келди. Козуптан баштыкты төмөнгө түшүрүп, баштыгы боюнча чыңдап, 60 кг гүл чечегинин 1 кг 40 юандан эсептеп 2400 юан колуна алган гүлчү дыйкан Маткурбан Маттокте муну гүл таласындагы маяна ар күнү эсеп жасап нак акча берет дейт. Затты түшүрүп алып, мотоциклди буруп эле жүргөн Маткурбан мындай деди. Чечектерди эртерээк үзүп сатуу керек. Эрте менен үзүп 1 кг 40 юандан сатабыз. Кийинирээк келсек 37 юанга түшүп калат. Атызда дагы чечек бар. Бүгүн үч жолу жүгүрбөсөм болбой тургандай турат. 15 мо жерге роза гүлү өстүргөн Маткурбандын үйү Арал айлы Ванфан кыштагында болуп, ар жылы 5-чи айдакы ачылуу мезгилинде бүт үй бүлөсүндөгүлөр эрте менен саат 6 болбой эле атызга барып, чөдүрүм дагы кургабаган кезметтен пайдаланып, тал-тал чечек жана гүлдөрдү үзөт. Бул бир канча жылда баанын жыл сайын жакшыланып жатканын өз көзү менен көргөн Маткурбан мындай деди. Саат 10 мурда гүлдүн 1 кг 20 юандан сатабыз. Саат 10 өткөндөн кийинки баасы 18 юанга түштү. Мурда 1 кг 10 юан, 12 юандан сатылат эле. Былтыр эң кымбат болгондо тек 16 юанга жеткен болчу. Быйыл 20 юанга жогорулады. Былтыр гүл сатып эле 50 миңден 60 миң юан киреше жараткамын. Башка кирешелеримди кошкондо бүт жылда 100 миң юандан ашуун акча таптым. 100 миң юандан ашуун акча Маткурбан бул сан жөнүндө сүйлөгөндө доошу сызыл жогорулап кетет. Көлчү дыйкандар атыз баштарында шашылыш болсо, көмөктөштүк кооператив цехтерде шашылыш болду. Арал айла Ятта кызыл кыштагындагы керия ууданы Кваноң өзгөчө айыл чарба өнүгү кесиптик көмөктөштүк кооперативдин цехинде катар-катар тизилген 10 канча табакка аял жумушчулары гүлдөрдү жайып кургатып жаткан болуп, короонун бардык жери коюу роза гүлүнүн жыпар-жыты менен толду. 2020 жылы 9-чу айда баштактык менен көмөктөштүк кооператив курган көмөктөштүк кооперативдин жооптуусу Аблиз Муса мындай деди. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 мо жерибиз бар эле. Негизинен дүң сатуу, ормолоп салуу кесип менен алпырышат элек. 5 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти. Былтыр көмөктөштүк кооперативдин сатуу сомасы 4 миллион юанга жетип,
120 түрдө түшүм жараттык. Күлгүн түс атыздардан сектерге которулуп, кесип желесиндеги ар бир алканын наркы ашырылып, бул гүл наркынын эселеп ашканы дагы эле баштагы кирканалардын ичке иш кошуусунан келген. Керия ооданында буга окшош Роза гүлү иш кошуу кирканасы жана көмөктөштүк кооперативинин 5 бар болуп, кесип үйрүнүн берекети алгачкы кадамда чагылдырылды. Шенжан Керия Күйме биоилим техника чектүү шериктигинде Роза гүлүнө кайрадан аныктама берилди. Мамлекет менчигиндеги жарнагы тизгинделе турган бул кирхана бир тал гүлдүн сапарын эң жогору белеске чыгарып, бет май, роза гүлү майы самынынан кол асыроо майына чейин 22 түрдө ажарландыруу буюму жыпар жыты териге жеткирди. Роза гүлү кыямы, гүлкант бал гүлжөсүнөн гүлкант нанына чейин 8 түрдө азык түлүктүн кушкер жыты дасторконго чейин жеткирилди. Айдодон сехке чейин көмөктөштүк кооперативден баштагы кирканага чейин бир толук болгон роза гүлү кесипчелеси айдоолордо тамыр тарткан болуп, булардын баардыгынын негизи аяк астындагы бул өзгөчө топуракта болчу.

Кериева дандыктык ойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл акырына чейин бүт одан боюнча роза гүлү өстүрүү көлөмү 80,000 мого, жылдык түшүм ченеми 11,400 тоннага, түшүм наркы 237 миллион юанга жетип, 5,441 түтүндөкү 15,764 кишинин кирешесин арттырып баюусуна тикелей түрткү болдук.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын Какыртала Роза гүлүнүн түшүм наркынын 200 миллион юандан ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Чеңгіл оданы Чеңгіл шаарчасы Аққайың қоғамдық қонышының тұрғыны Адина мындай деді. Қазақ ұлтының киім кешек нұсқаларына ұлыттың естемесі жайлоның белегі жасырынған. Бұл қоғамдыққа сызыл мұраскерді қылуын ойлаймын. 2014 жылы Адина дашөні бітіргеннен кейін чечкіндүлік менен жұртына қайтып келді. Ал жастардың қазақ ұлтының жүрілгөлі киім кечектерінің гүл нұсқаларын үйрену арзусының күшті емес екенін, көптеген баралына жеткен гүл нұсқаларын саймыло арғасының жойылуға барып қалғаны, ошон менен бір уақытта жүрілгөлі гүл нұсқаларының чагылдыруу формасынан бир жама жөнөкөй болып, заманбап керектөө базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди. Ата-бабаларыбыздан калган гохарларды унутуп калсак болбойт. Бул дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кечек нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, даңкын чыгарууну ойлойм. Коргоо жана мураскерди кылуудан турган бул алгачкы максат менен Адина чарба жаратуу ойуна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, гүл нуска долбоору, базар муктажына жетише албастык, сатуу жолдору тары болуу катарлуу кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чеңгил ооданы жана айланадагы райондордогу саттык эмес маданият мурастарлы мураскерлеринен абал элеп, жүздөрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорло билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештирүүнү сынап көрдү. Татаал гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди. Жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөрү кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көп түрдүү оюн нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдүүлүгүн кыскартты. Ошону менен бирге ал заманбап сонор факторлорду сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрүп адатына дагы, жаштардын кооздук карашына дагы шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп, өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгилден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет капкасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыс эле байыган эсептелбейт. Көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата-бабалардын таалимин баштан акыры эсинде бекем сактап, Чеңгил ооданы айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызыл Шилик кыштагынын кыштак тургуну
Наурускан Какпат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3000 йен айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты уландуу бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, кирешесин ашырууга жетектеп, Ченгел казак улутунун жөрөлгөлүк кийим-кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жеңил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.